بونه شاندار مکانات سلیمان علیہ السلام جوړول و من الشیاطین من یغوسون الله وی من تابع کړو شیطانان هم تابع کړو و شیطانانو کې څوک من یغوسون له چې غوټه به والے په سمندر کې و یعملون عملا دون ذلک دین علاوه نور کارونه به هم کول نو دا شیاطین د شیطان جمع ده هغه مخلوق چې د اوره جوړ دی جسم ناری یتشکل باشکال المختلفه د اوره جوړ یو بدن دی او په مختلف شکلونو کې راتلی شي دی که عقل او شعور شته د انسان په شانتې د احکام شرعیه مکلف دی نو د شیاطینو اصل دا جنات دی نو کم پیرے چې ایمان قبول که مسلمان شو نو دے مسلمان دے او کم پیرے چې د اسلام نه ووڑے دا نو دغه پیری ته بیا شیطان وی چې د اسلام مخالف وی نو دا شیطان دے ظاہر خبر را چې د سلیمان علیہ السلام دا پارا تمام جنات مسخر ټول پیریان تابعدار که مؤمن وی که کافر خو مؤمن بغیر د تسخیر نه د سلیمان علیہ السلام د حکم تعمیل یې کو او د ثواب کار ګڼم د خپل مذهبي فریضي په حیثیت خبره منل کول نو دا عامو پیریانو چې مؤمنان دي د اغوی د مسخر کولو ذکر قرآن اونه کړ او شیاطین یې ذکر کړل چې سره له دې چې دا په کفر کې و سرکش و زبردست و خو د سلیمان علیه السلام د حکم تابع و ومن الشیاطین من یغوسون نو دې ځکه دا شیطانان ذکر کړ چې دا سره د کفر بیا هم د سلیمان علیه السلام تابع و او سلیمان علیہ السلام لا الله حفاظت کړو چې دې پیریانو وته سویلې نشو کلی د دې پیریانو نه د دې شیطانانو نه هر وخت سلیمان علیہ السلام ته خطر وا خو الله یې حفاظت کو عجیبه خبره دا ده چې د داود علیہ السلام د پاره الله اوس په نغونده سخت شی تابع کړو له غر غونده مضبوط کانې تابع کړو هغه ورسره ذکر کوي نو د داود علیه السلام د پاره اوسپنه او کانې تابع و او د زوی د پاره هوا الله تابع کړه د سلیمان علیه السلام د پاره هوا تابع شوله تخت به یې د دوو میاشتو مزل په یو ورځ کې کو په هوا باندې او پیریان دا هم یو هوایي مخلوق دی د هوا په شانتی دی نو دا الله پاک دا نرم سیزونه د سلیمان علیه السلام تابع کړ هوا او جنات دا نرم دی د ده تابع کړل او کان اوسپنه دی د داود علیه السلام تابع کړل هو من الشیاطین من یغوسون له او تابع کړیو من شیطانان د سلیمان علیہ السلام د پارا من اغا یغوسون له چې د پارا به غټې وهلې په سمندر کې به غټو والا قیمتي لال جواهر به راوستل هو یعملون عملا دون ذلک او د دین علاوه نور کارونه به هم ورلکول وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ مَنْ دَ دوی حفاظت کو ان کیو پخپل اقتدار کامل باننے دا تمام پیریان دا سلیمان علیہ السلام پقید کرا گلیو کم بگار بے چے اغشت ناغ بے تے اغشت خو سلیمان علیہ السلام تبے ضرر نشور سولی کنی یو انسان
دا سے مخلوق سنگ پلاس کے قابو کی او بیا پزنجیر اتڑی او بیا ولا سزام ورکی و آخرین مقرنین فی الاسفاد پزنجیروں نے بے تڑی وال بے کم پیری کے بروانے کو نہ پزنجیروں تڑن بیا بے راگیر کے خبے ہوئے وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ مَنْ دَ دُوِتَ حِفَاظَتْ كَوُنْ كِوُ مَنْ وَرْلَا سَرَدَ حِفَاظَتْ تَابِي كِلُ وَأَيُّبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ حضرت ایوب علیہ السلام دا واقعہ قرآن ذکر کئی کہ ایوب علیہ السلام تا اللہ پاک ڈیر مال حال ورکڑے ہو پٹی اے ہو باغون اے ہو ساروی اے ہو ونز غلامان اے ہو اولاد صالح اے ہو بیبیان اے ہوئے سرزر سپنزر ورسرو ہر قسم مال دولت اللہ ورکڑے ہو پدے ٹولر سکے دا اللہ پاک حمد و ثنا بے ویلا او شکر گزار بندہ دا اللہ ہو یو ذل شیطان وے ویتا والا تو امرا مال حال ورکڑے دے پروردگارنو تا با نیا دی سبا کئی چھے دیکھے دے نیا دی نو بس وی اللہ وے چھے کدا مال حال ویو کنی زما بندہ دے ما تا معلوم دے ما یادی دین پس اللہ پاک امتحان را وست پا ایوب علیہ السلام باندے او پٹی چی سوم ردی ناغا حلاک شو فصلون تبا شو باغون تبا شو سارو بانے مرض راغے ختم شو وینز غلامان تین ختم شو او خپل بچی ہے چو پاوی کوٹا را پرے و تو ٹوٹ پکے وفات شو یو بی بی پاتے شلا او یو ایوب علیہ السلام پاتے شو نور تمام مال حال اولاد بچی وینز غلامان سرو سپن ٹول ختم دیکھم دا اللہ حمد و ثناوی دا اللہ پاک ذکر فکر کئی نو دین پس دا ایوب علیہ السلام پا خپل بدن باندے اللہ پاک دا سی بیماری را وستا چہ دا بدن ہر جز بیمار شو صرف یو جبا او یو زلفاتی بیام صبر کئی پا جبا اللہ یادی او پزر دا اللہ نعمتون یادی آخر دا سی بیماری کہ ٹول قوم جدا شو اور صرف یو بی بی ورسر پاتے را کہ دا بی بی دا یوسف علیہ السلام نوسیوا وی دے نم چے دے نو لیا بنت میشا ابن یوسف دا یوسف علیہ السلام دا زوی میشا دا لور لیا نم دے دا ایوب علیہ السلام تا پنکاوا نو دا بی بی ورسر پاتے را محنت مزدوری کئی روزی پیدا کئی اپ اخپل ام خوری اپ اخپل خاون ایوب علیہ السلام دا مور کئی اس پا ایوب علیہ السلام دا امتحان اللہ را وستل رے نو دا سے امتحانات پا دیرو نیکانو باندے اللہ پاکی پیغمبرانو باندے امتحانات بھی زمان پیغمبر علیہ السلام فرمائی اشد الناس بلاءً الانبیاء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل یعنی در طول نزیاد سخت امتحانات آزمائشونا پیغمبرانو ترازی داغین پس نیکانو تا درجہ پا درجہ دا ہر انسان امتحان او ازمائش دا غد دینی کلکوالی او مضبوطوالی پا اندازہ باندی ہوئی
چې څوک په دین کې څومره مضبوط وي هغه مره په زیات امتحانات راځي. او په دې باندې د دې نیک بنده درجات اوچتېږي. ایوب علیہ السلام د پیغمبرانو په ډله کې دی، په دین کې مضبوط دی، نه الله په امتحان سخت راوسته. د دنیا ټول نعمتونه تنه لاړل، چې فارغ شو دینه فارغ شو نو عبادت کوي وی یا الله تعالی حمد و ثنا چې مال رانه لاړه د هغې فکر ختم شو، بچی رانه لاړل، وینځې غلامان لاړل، اوس مې تا ته توجه برابر ده، مخکې به مې لا د دنیا مال حال ته لږ سوچ فکر ته هغه ختم شو، اوس تا ته اوزګار یم، تا به یادوم، ستا شکر ادا کوم. ایوب علیہ السلام جسمانی بیماری کې چې مبتلا شو نو یو حرف د شکایت یې نه دی کړی چې زه بیمار یم. نو یو ځل دا خپله نیکه بیبي لیا دا وتی تا ته دومره تکلیف دی، دعا وکړه چې الله دې جوړ کړي. نو دی ورته وایي اویا کاله په صحت کې تیر شوي دي او څه د پاسه اووه کاله بیماری کې تیر شو، نو ماله حیا راځي. الله وایي چې اویا کاله دې په صحت کې تیر کړي دي، اویا خو مرض کې تیر که، نو بیا ووایا نو لا اویا کاله دې تیر کړي نه دي په بیماری کې، او په اووه کاله پس ته سوال کې، الله خفه نه شي، ماله حیا راځي. نو یو ښکلی مضبوط قوت د زړه الله ورکړی دی د حیا د وجې نه، سوال نه کوي چې زه بیمار یم. وی اسې نه دا چې ته بې صبرۍ کې راشي او الله خفه شي. آخر کې بیماری اثر په ژبه باندې وکړه او په زړه باندې وکړه، په دقه وخت کې محتاج شو. وی یا الله اوس پورې بیماری په ټول بدن کې وه، خو ژبه جوړه وه ته مې یادولې، زړه مې جوړ ستا تصور مې پرې کو، اوس په ژبه او په زړه بیماری راله، نو ستا د یاده مې اوباسي یا الله اوس مې جوړ کا. انا وجدناه صابرا، الله وی موږ دې بیا موندلو چې دې ډېر صبر والو. دې پروتو او بیبي د رزق په طلب کې تلې وه، او دقه وخت کې د سوال کړی دی چې یا الله زړه ته تکلیف راغې، جبه ته تکلیف راغې، نو ستا په یاد کې خلل راځي. وی جبرائیل علیه السلام راغې او ته وایي چې خپه وغځوه، نو خپه غځېدلې پرته وه، د اډوکو پنجره وه. ایوب علیه السلام تشه سرمنه او تش اډوکي پاتې او غوښې مخې ویلې شوی وې، وی دا خپه وغځوه، چې خپه وغځول هغې ځای سره چینه راووتله. وی د دې چینې نه لږې اوبه اوس کا، بدن کې دننه چې څونه بیماری ده هغه به ټوله وځي، او د دې چینې په اوبو باندې اولمبه، په ظاهر چې څونه بیماری ده دا به ختم شي، ظاهر باطن به ختم شي. همدغسې وکړل، د هغې چینې اوبه یې اوسکلې او په نورو باندې اولمبل، بدن بالکل ښه مضبوط شو، څنګه چې د ځوانۍ په وخت کې تکړه وجود و، اقه شانتې ښه مزیدار خشته بدن جوړ شو، دننه او بهر بیماری لاړله. غریبی م راغلې وه، مال ختم شوی و، وی دغه وخت کې چې د غسل کو په دې چینه کې غسل کو، وی د سرو زرو کبان د بره نه را دوړېدل شروع شو، جوړ دې زر ورغی و څادرې ورته یې ولیکو پکې راټولولی شو. ایوبا، الله ورته ایوبا د دنیا مال ته راټولې، وی لا ستا نعمت دی، که تا نو راکړې زه پسه کوم، خو ستا نعمت دی، ستا د نعمت قدر کوم، نو ځکه یې راټولوم، او زه خو تا ته محتاج یم. وی الله په دې خوشحاله شو، وایي چې څونه بچي د ده و وفات شوي و، اوه هلکان اوه جنکۍ، هغه ورته الله جندي کړل، او دغومره یې ولا نور بچي م ورکړل، او د دنیا څومره مال چې ته اخیسته شوی هغه ټول ولا الله.
واپس ورکو دا غی عمره ولا بیا ورکو. نو ایوب علیہ السلام ډیر لوی صبر کړو او دا صبر په امتحان کې الله پاک کامیاب کړو. یو کلالو او ډیر زیات بیمارو او ډیر علاجونه وکړل. آخر کې د پېشمنۍ کې پاسېدلې دی او په پېشمنۍ کې الله ته جاړي، خوب ولا نه ورځي، د بیمارۍ د لاسه غریبي ده، بیماری ده، نو ډیر تنګ شو. نو په دې پېشمنۍ کې داسې اسمان طرف ته کتل او په زار زار باندې په جوړا شو، وی یا الله ایوب علیہ السلام باندې خو تا اوه کاله بیماری راوستا، هغه خو ایوب علیہ السلام و کنه، خدای زه خو ایوب کلاله مزو خو غریب سلیم د وسه مې نه کیږي، ما جوړ کې. وی سحر ټیک ټاک د اخلاص دعا و پېشمنۍ کې، او د پېشمنۍ کې د الله رحمتونه د دنیایي اسمان ته متوجه شي. څوک شته چې ما نه سوال وکړي چې زه سوال قبول کما، بس د په اخلاص و ته سوال وکړي، یا الله وې زه ایوب علیه السلام خو نیم، زه خو ایوب کلالم، غریب ما، ناجوړ ما جوړ کا، الله جوړ کا. په دنیا کې هر بنده لپاره مرضونه شته او هر قسمه بیماری شتا. الله بشمیر بیماریان پیدا کړی دي. ما خلق الله داء الا وله دواء، خو داسې یو بیماری نشتا چې د هغې لپاره به علاج نه وي. هر قسمه بیماری د هغې لپاره الله علاج پیدا کړی دی. خدای چې زمونږ علم کم دی، ډاکټران کوشش کوي، محنت کوي، د بیمارو نمونه معلومی او داغه علاج معلومی. نو داسې ډیری بیماری دي چې فی الحال ډاکټرانو د هغې علاج معلوم کړی نه دی. وی دا لا علاج بیماری ده، د ډاکټرې په علم کې د دې علاج لا نشته دی. نو دا لا علاج بیماری، یا ډاکټرانو علاج معلوم کړ خو دومره ډیر قیمت پہ لګی چې دا عام بنده د وسه نه کیږي چې هغه علاج وکړي. لکونه روپے پہ لګی، نو لکونه روپے مالدار سړی خو به ولګی، خو د غریب سړی چې د ډوډۍ درک نه لګیږي، نو هغه دا لکونه روپے د کمې راوړي. نو څه بیماریان داسې دي چې د هغې علاج د سره معلوم نه دی، او څه داسې دي چې علاج یې معلوم دی خو د وسه بار دی. نو د دې ټولو علاج په دې قرآن کې شته. دې قرآن کې الله پاک د هرې بیمارۍ علاج اچولی دی. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. دې قرآن کې شفا ده. ويشفي صدور قوم مؤمنين، و اذا شنو بیماری را پار شفا ورکی، شفاء لما فی الصدور. او ابراهیم علیہ السلام وی اذا مرضت فهو یشفین، جز بیمار شم جوړی می سوک، الله می جوړی. نو دا داسې لا علاج بیمارو دا پارا هم قرآن و حدیث کے علاج شتا، الله پاک به جوړی. خبر دا یقین دا، تو یقین پا خدای وکا چې خدای می جوړی. او یو مختصر مختلف زینو آیاتونه د قرآن شریف د دې به تلاوت سار ماخام اوکی، الله به دې جوړ کړي. سورة البینه د سحر یو ځل ووایه، د سورة مؤمنون اخیری درې آیاتونه، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تر اخره پورې درې ځله ووایه. د سورة بنی اسرائیل اخری آیات دا غینه مخ کې لفظ دا توکلت علی الحی الذی لا يموت الحمد لله الذی لم يتخذ ولدا، دا درې ځله وایا. آیاتونه د شفا چې په مختلفو ځایونو کې قرآن کې راغلي دي شپږ آیات لري، دغه شپږ آیاتونه درې ځله وایا. سار او ماخام دا وظیفه وکړه، او په پدم کې مخ کې رستو سره درې ځله درود شریف وایا.
انشاءاللہ دغ لا علاج بیماریانے داغ علاج پا قرآن شریف کشتا خدای بلے جوڑ کی جوڑول اللہ کار دے او یقین ستا کار دے تو یقینو کا اللہ بلے جوڑ کی دارو پیسے نشتا بے پیسے بغیر دارو دے اللہ جوڑے یا زنانا داغی شوگرو ڈاکٹر صاحب ما یو قسم گولے بلک قسم گولے والا ورکڑی یا غزیاتے دا چار پانچ سو تو رسے دا یا خیر کے اما تے دینا پس دستنو نمبر دی یا گو یا رے دل جستنی نواب شپگ میں آشتے پس راغلے دا او شوگرے کم شیو اگر چار پانچ سو نا لیول تر آگے ڈاکٹر صاحب ما ہوتے چی چانا دے علاج کرے ستارو دیکھو یہ چی اسم نا میں چی آخر دا پسر آکم شو چی مفتی صاحب وظیفے کھولے غم کھولے نو پاگے خدا خکڑے ما یہ پچیٹے میں وہ تو لکھل چی وظیفہ جاری رکھے نو یقین ہو کا خدا بدے جوڑائی دبل چاکار نہ دے اللہ بدے جوڑ کی وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ یاد کا حال دے ایوب علیہ السلام اذ نادا ربہ پکم وقت چخپل رب تے آواز کو انی مسنی الضر کہ بے شک مسکر دے مال را تکلیف و انت ارحم الراحمین او بے شک تو دا ٹول رحم کو ان کو نزیات رحم کو ان کے پما رحم اوکے سوال پکے دے تو خدا پما رحم اوکے فاستجبنا له پس منگ دا دعا قبول اکرلا فکشفنا ما به من ضر بس منگ لے کد دن ما اغا به چ پت باندے او من ضر سے تکلیف بیماری پہ ون اغا اللہ وی ما تے لے کڑا و آتیناہ اہلہ منگ ور کدتا اہل دد دد کور والا سمر بندیاں چ وفات چ اگے ول دوبارہ ور کرل و مثلہم معہم او داغے پ مثلم ور ل نورم ور کرل رحمتا من عندنا دا رحمت زمن د طرفنا و ذکرا للعابدین او نصیحت للعابدین دا بندگی کو ان کو دا پارا ایوب علیہ السلام بانے دا مہربانی شلا او تمام بندگی کو ولو والو دا پارا دا یو نصیحت او یو یادگار دے و ذکرا دا یو نصیحت دے یو یادگار دے للعابدین عبادت گزارو دا پارا پا دنیا کے پہ یو نیک بندہ بانے کہ سخت و خراشی نو دے دے دا ایوب علیہ السلام صبر و استقلال یاد کی او صرف اللہ نہ دے سوال کی اللہ و پدبا نے نظر رحمت کی سوال بلا اللہ نہ کہ یا اللہ تکلیف رو رسے دا تکلیف را نہ لے رکھے و اسماعیل و ذل و ادریس و ذل کفلی یاد کا حال دے اسماعیل علیہ السلام او دے ادریس علیہ السلام او دے ذل کفل کل من الصابرین دا طول دا صبر کون کنو کل من الصابرین اسماعیل علیہ السلام او ادریس علیہ السلام دا ہو پیغمبران دی او دا ذل کفل چے دے نو دے پا کہ پیغمبر دے کہ نہ دے کہ پیغمبر نہ دے نو دا پیغمبران او ڈلے کے سنگر آگے تفسیر ابن کثیر وئی جی دا پیغمبرانو پا لسٹ کے دا دن مراغ ذکر شو نو ظاہر دا رہا چی دا بم پیغمبر وی خو باز نور روایاتو نا معلومی گی چی دا پیغمبر ندے بلکہ یو نیک صالح انسان دے
حضرت یسوع علیہ السلام پیغمبر دی. نو چې کله دی بوډا شو نو اراده وکړه چې د خپل ځان له یو خلیفہ او نائب مقرر کړم. نو یسوع علیہ السلام خپل مرګری را جمع کړل او یې خلیفہ جوړوم. خو درې شرط بی زما خلیفہ کې درې شرط پکار دی. یو دا چې همیشه به روجه نیسی، دویم دا چې همیشه به د شپې عبادت کوي، او دریم دا چې غصه به نه کوي. نو داسې کس ما له پکار دی چې دی خپل نائب او خلیفہ کم. وایي په دې ډله کې یو ناشنا سړی پاڅېد چې خلکو داسې خاص نه ګڼم. وایي دا درې کاره زه کوم، د شپې عبادت کوم، همیشه روجه نیسم او غصه نه کوم. یسوع علیه السلام خبره ملتوی کړله. په دویمه ورځ بیا وی چې زه خپل خلیفه جوړوم او دا درې شرطونه پکې وی. ماشاءالله څوک تیاری چې ګیر چاپیرو که تو مکه سړی بیا ودرېده. وی دا درې شرطه زه کولی شم. بیا ونه شو. په درېمه ورځ باندې بیا اعلان وشو، همدغه سړی پاڅېده، یسوع علیه السلام دې خپل خلیفہ مقرر کړ. شیطان او قتل چې دا سړی خو کامیاب شو، د پیغمبر خلیفہ شو. د دې سړي نوم د زلکفل. نو یې شیطان خپل بچی راجمع کړل. ویده ته دا دومره لویه عهده ولې ورسېدله؟ د دې عهدې نه دې لرې کول غواړي او دې ناکامه کول غواړي چې پیغمبر خفه شو، دې واپس کړي. نو یې شیطان خپل ملګري راجمع کړل. ابلیس ورپسې شو. ویدا سړی به دله څه دوکه کوم. نو ذوالکفل د خپل قول مطابق دروازې روجا او ټوله شپه عبادت او غصه به نه کوله، او صرف د غرمې به قیلوله کوله. قیلوله د ماسپخین نه مانځنه مخکې لږ شانتې آرام کول په دې نیت چې زه به پې د شپې عبادت کوم. دا قیلوله سنت طریقه ده. نو ذوالکفل به د غرمې آرام کو، دروازې به د خلکو فیصلې کولې، د شپې به عبادت ته ولاړ. نو شیطان د قیلولې په دې وخت کې راغې دروازې وټکوله.

ساعت و تقصیح اکری چه ده غرمه ده آرام تیم طول ده بودا واقشته زلکفل را پاسه ده ویزما ده آرام تیم ختم شو ما تال اخپل ده آرام تیم در که اوز ده قوم خدمت کو ما ته سبا راشا سبا ده عدالت وقت که راشا چه ده پا عدالت که ناسته ما فیصله بدلو کم پا سبا لا ده عدالت ده وقت انتظار زلکفل اوکو بودارا نغی چه تیم ختم شو او بیا دی قیلولی للارو نو دا بودا بیا راغی او پا زور زور باندی دروازه تکول شو روکلن وی سوگ دی وی او بودا مظلوم دی بیو تا دروازه کلوکللا وی ما خوتا تا پرون ویلیو چې د عدالت په ټیم کې راشه زه به ناست یم د ظالمانو نه ستا بدله به وایم وتی زما مخالف خلک خبیثان دي او دقې وخت کې زه تا ته پرې نه ښودلم نو بس دې وخت کې زه مجبور یم اوس رالم او زما حق ته واله او بیا دومره اوږدې خبرې شروع کړلې چې د قیلولې ټیم ختم شو ناغه آرام اونکلی شو بیا را پاسیده او ده تیوی سبا بیا راشا دا عدالت وقت که راشا او زبا تال فیصله او کما دور وزی اوشوی چه خوب نیشتا او دش پی خوب نکی پیغمبر سره وعده کرده دش پی بیداری نو چه در وزیم خوب نی او دش پیم نی اخیر بندرا غرزی دیا نو پدری مرز بانده دا قیلولی دا پارا زلکفل گیر چا پیر سوکی داران ادرل وی هر سوک چرا جی نو گوری ما تا مپری ده زکر دو رزی می خوب نده کرده او ننم چی خوبو نکم نو بیگال او پاسه ده نشم نو سوکی داران گیر چا پیر ولادو بودار آگه نو چا پری نخود ناگانه تاو شو او پا روشندان که رانه نو تا او دن نه پا وره را بانده کرده گربه گربه شو رو کرده زلکفل را بیدار کر زلکفل چه او قتل سړی دننه ولاړ دی دننه څنګه راغلی بار څوکي داران وی بارو خو زه په دې روشندان نه وی لکه چې ته ابلیس یې وی او که نه وی زه ابلیس یم هر قسم تدبیر مې په تا باندې وکړ خو زما په جال کې نه ګیرېږي ما وی چې تا غصه کما او ته ما ته لږ کار وکړې نو تا یسوع علیه السلام سره وعده کړه چې زه غصه نه کوم زه به ورته یم چې دا دې بې وعدې شو ما ته کار وکړه دا تا ته ور ډبوم او تا ته شور ځوک جوړوم غصه کوم دی وی نه غصه کېږم پیغمبر سره مې وعده کړې ده او د شپې به عبادت کوم که ته نور هم داسې شیطانت وکړې زه به د شپې عبادت نه پاسم نو زلکفل د برخې خاوند دی په وعده کې الله کامیاب کړ نو دا ځوان زلکفل دی او بعضې روایاتو کې راځي چې زلکفل په ځای صرف کفل نوم دی تفسیر ابن کثیر کفل نوم ذکر کړی دی او بیا د دم یو واقعه لیکلې ده عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمایي وی یو ځل دوه ځله نه څو ځله مې پیغمبر علیه السلام نه اورېدلی دي کفل په بنی اسرائیلو کې یو سړی و چې د ګنا د یو کار نه هم پرهیز نه کو هر قسمه ګنا به یې کوله یو ځل یو زنانه سره په شپېته دیناره باندې د ګنا دپاره جوړه وکړله او یې کله چې کفل د ګنا اراده وکړله شپېته دیناره یې دې ښځې له ورکړې وایي دا ښځه چې ده نو دا په جړا شوله نو دی ورته وایي ما په تا زور زبردستی او جبر خو نه دی کړی نو هغه ورته وایي تا جبر نه دی کړی خو دا ګناه داسې ده چې په ټول عمر کې ما چرته کړی نه ده او دې وخت کې د ډېر زیات ضرورت د وجې نه زه مجبوره شم رالم کنی ما چېرته د ګناه کار نه دی کړی وایي ده چې دا واورېدل نو فورا پاسېده وی واوره دا شپېته دیناره د الله په رضا د الله په نامه ما تعالی درکړل او ته دا واوره چې کفل بدل نن رسته د ګناه کار نه کوي اتفاقا په دغه شپه کفل وفات شو او سهار د ده په دروازه غیبی قدرتی الله لیکل کړی و

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹے گرام دی پروگرام دی درد و درمان دغه پروگرام سره عظیم اساس میزبان تاج الرحمان دا من ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه دغه پروگرام تاسو هر ورځ د اتو بجو نه والے تر 9 بجو پورې غاما سره وري چې په دغه پروگرام کې ما سره ډېر محترم ډاکټر نجم الله حسن صاحب موجود وي کم چې خپل بیډي په درمان هم یو پېټیک سنټر جیل موړ بډ ګرام کې د سحر اتو بجو نه مازیګر 7 بجو پورې دوی خپل او پیډي کوي. نن د جمعرات یعنی د زیارت ورځ وا سبا د جمعې یعنی د جمعه المبارک ورځ دا کله چې د جمعې ورځ وي درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑ گرام کے ڈاکٹر نجم اللہ حسن سے یو فری کیمپ کوي. دا فری کیمپ مقصد غرض دغه دی چې ډاکټر صاحب تاسو نه خپل فیس بالکل نه لی او په دغه باندې کوم تاسو سره پوره پوره مرسته پوره پوره تعاون چي دی هغه کېدل شي تاسو بالکل راتل شي یو بهترین علاج یو کامیاب علاج ڈاکٹر نجم اللہ حسن صاحب نه غا تر لاسه کول شي. دغه فری کیمپ کې مشرانو مشارکت کول شي زنانو هم مشارکت کول شي د سره سره نارینه چې کوم دی هغه هم مشارکت کول شي. نو بالکل جی دغه فری کیمپ د بڑ گرام خلکو د پاره هم دی دغه فری کیمپ بڑ گرام سره خو شانو رجی کې مسمی دی دغه خلکو د پاره هم دی ور سره ور سره کوم گو ګورو په دغه فری کیمپ کې مشران هم شرکت کول شي نارینه هم شرکت کول شي زنانا هغه هم شرکت کول شي کم خلک چې د محل زمونږه आवाज اوري نو هغه هم په دغه فری کیمپ کې شرکت کول شي. کوم خلک چې د محل زمونږه आवाज نه اوري ساسو وسط سره ساسو زرای سره هغه درمان هم په پېټک سنټر تر راځي نو هغه هم په دغه فری کیمپ کې هغه ګډون کول شي. افریقا مقصد غرض دغه دی چې ډاکټر صاحب تاسو نه خپل فیس بالکل نه لی او په دیانو کې هم تاسو سره پورا پورا مرستا پورا پورا تاون هغه کېدل شي. بالکل جی تاسو بالکل راتل شي یو بهترین علاج یو کامیاب علاج ډاکټر نجم الله حسن صاحب نه هغه تاسو تر لاسه کول شي. تاسو چې څه قسمه مسله وي لکه شوګر بلډ پریشر ارق النساء ملا درد سر درد د ویښتو به وخت سپینېدل ورزیدل دوه سری کېدل ټینشن ډیپریشن سټرس انزایټی د میډې مسلې د ګردو مسلې د سترګو مسلې د وګونو مسلې د ماشومانو مسلې یا د سره سره هغه مرزونه کم چې په ډاګه دي او هغه مرزونه کم چې پټته دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقې سره بهترین طریقې سره په درمان هومیوپیتیک سنټر جیل موډ پروګرام کې د ډاکټر نجم الله حسن سے په زیر نگرانی کې هغه کېږي. ډاکټر نجم الله حسن سے خپل او پی ډی په درمان هومیوپیتیک سنټر جیل موډ پروګرام کې د هفته اخر نه درې ورځې کمی یعنی جمعہ ہفتہ او اتوار او دغه شانی بیا بل ڈاکٹر ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب هغه خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتیک سنټر جیل موڑ بڑ گرام کې د هفته اڑمبنه سلو ورځې کوي یعنی پیر منگل بد او جمعرات سبا چونکه د جمعې ورځ ده نو په درمان هومیوپیتیک سنټر جیل موڑ بڑ گرام کې بعد ډاکټر نجم الله حسن صاحب ساسو علاج د پاره ساسو خدمت د پاره په دغه فری کیمپ کې بغا موجود وي د سحر اتو بجو نه مازیګر سلور بجو پورې. نو بالکل کې چره تاسو اسلام آباد فیصل آباد لاهور دې سره سره په غور چا سردا مردان ثوابي پوری تلې او خپل دغه د مرزونو نه نا امید شي وي. نو یو ځلې تاسو د ازمې خپتو کې باندې درمان هومیوپیتیک سنټر جیل موڑ بڑ گرام تاغا راتل شي یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو دا ڈاکٹر نجم الله حسن صاحب ناغا تاسو تر لاسه کول شي. ګران اوردن کو په وجود کې کچره داسې بیماری وی کغه ډیر وخت نوي یا داسې بیماری د چاغا ریسنتلی راغلی وی دغه علاج کول پکار وی یو پراپر زینا یو مستند زینا یو د مستند ڈاکٹر نه چکم دی اغا کول پکار وی دغه فائدہ به دا وی ګران اوردن کو چې تاسو دغه مرز اغا با ډے بای ډے چکم دی اغا با ډیکریز کیږي ډے بای ډے چکم دی اغا با خوالی طرف ته چې دی اغا روان دی کچره تاسو د داسې ډاکټرانو انتخاب یا د داسې انسټیټیوټ انتخاب چاغه غیر مستند وی هغه داسې ډاکټر وی چاغه نه تجربه کار وی نو بجای تاسو مرز د کمی دو هغه با ډیلی بیسز باندې یو زیاتی طرف ته یو د نقصان طرف ته کوم دی هغه با رواني کوشش دا وکړ کړي چې د انسان په وجود کې سنس بیماری راخکار شي را سرګند شي نو دغه پراپر ټریټمنټ کول پکار دی چې په شروع کې ټریټمنټ وکړل شي په شروع کې علاج وکړل شي نو دغه مرز هغه یو با کرونیک ایشو طرف ته یو کرونیک ډیزیز طرف ته کوم دی هغه بیا نزي تاسو به کوم دی یو دغه ټیم حادثے نہ تو یہ وقت مصیبت نہ چکم دے اگر تاسو بچ کے دلے شنو کوشش دا پکار دی چ خپل د مرزون علاج خو بہترین طریقے سره چکم دی یو بہترین زینغا کول پکار دی نو د میری مسلی کوم گو گور وغا ډیر زیاتی وی خار خلق چکم دی دغه میده چکم دا غا ډیر زته خراب وی دغه د میدی چ کوم امراض دی د ام الامراض غا هم ویل کیږي یعنی سمره مرزون چ د انسان په وجود کې راځي د دې کې کلیدی کردار هغه د میده وین د میده د وجنه انسان ته ډیر زیات مرزون چکم دی د انسان په ژوند کې د انسان په ژوندګۍ کې د انسان په بدن کې چې کوم دی هغه راځي کاغه د بواسیر مسله وی کاغه د کانسټیپیشن یعنی د قبض مسله وی یادې سره سره دغه مسله وی دغه ماشومان مسله وی کم چې ګرځیدل نشي یادې سره سره هغه مرزونه کم چې په ډاګه وینو دغه مرزونو علاج کوم دی هغه په درمان هوميوپاتیک سنټر کې د ډاکټر نجم الحسن سے پزیر نگرانی کې هغه کې دل شي نو کوشش وکړ دی چې خپل د مرزونو د پاره یو پراپر ډاکټر نه یو پراپر علاج کوم دی هغه ترلاسه کړل شي کوشش دا وکړ دی چې ډاکټر څه کوم ته پوښتنه تاسونه کوي کمی پوښتنه تاسونه کوي نو پراپر جواب کوم دی هغه ورکول وکړ دی خپل مرز پټول نه دی وکړ ځکه دغه مرز د سده وجې نه چې دی په وجود کې راغلی ځکه ډاکټر څه تاسونه دغه سره ریلیټډ هغه سره چې کوم نږدې پوښتنه دی هغه تاسونه ډیفینیټلی کوي دغه ریزن دغه دی چې تاسو دا مرز کوم دی هغه ډایګنوز شي تاسو دا مرز کوم دی هغه راخکار شي تاسو دا مرز کوم دی هغه سرګند شي دغه د پر پراپر ټریټمنټ هغه د پر داسي ادویات هغه د پر داسي میډیسن کوم ځای د پر اکو رائټ ټیم نو هغه میډیسن چری هغه تاسو ته راکول شي او هغه میډیسن میډیسن په روشنایي کې اساس دغه مرز کوم دی هغه بیا ختم دی لشي نو کوشش دا وکړ دی چخبل مرزونو دپاره یو بهترین ډاکټر نه علاج کول چي دي هغه ډیر زیات ضروری دي ځکه روغ صحت لوی نعمت دی تاسو کو ګورئ هغه خلک کم چې بيمارې سره مخ دي دغه په وجود کې بيماري موجود وي نو هغه سن سره کول غواړي خپل د علاقې د پاره کول غواړي خپل اهل او عيال د پاره کول غواړي نو هغه کارونه وغیرہ چي دي هغه نشي کولی هغه ته مشکلات کوم دي په ژوند کې راځي هغه ته د عزت ستونزې کوم دي اپ دی ژوند کې کوم دي هغه ورته را په مخ کېږي نو کوشش دا وکړ دي چې د پارا علاج دی اغه اوکړل شکارونه خبرې غړي کومګه ګورو د انسان خوراک دغه هم زړنی کیږي دغه رنګي خبرو دغه هم زړنی کیږي دغه وجه دا وی چې د انسان په ځړ کستو معنی چې کومه دغه عزت موجود وي انسان داسې ستړستل چې کوم دغه ځان فیل کوي داسې تکاور چې کوم دی هغه پکې موجود وي دغه په جسم کې تکاور چې کوم دی هغه عزت را موجود شي وي نو هغه د وجه نه مطلب دغه چا سره خبرو ته زړنی کیږي خوراک د چې دغه هم زړنی کیږي نو په کار دادا چې کله د انسان په وجود کې څه بيماري راشي هغه د پر پراپر ټریټمنټ چې کوم دی دا دی ضروری دی سیلف میڈیکیشن کوم دی گریز کول پکار دی سیلف میڈیکیشن کوم دی اغا ځان بچ کول پکار دی دغه وجه دا د چکر ان کیس تاسو لکه فار ایگزامپل فسر من درد دی تاسو غیدا پاره یو ټریټمنټ کوم دی یو ټیبلیټ کوم دی اغا استعمال کئ نو ګران اوردن کو ټیبلیټ د مسلې حل نه دی مسلې حل به تاسو ډاکټر سب سکی زئی او هغه به تاسو یو پراپر ټریټمنټ لیکي اغه سره ریلیټډ کوم میډیسن دی اغا به تاسو درکوي نو پس تاسو دا مرز کوم دی اغا خدمت دل شي کئ ان کیس مونگا صرف میڈیکیشن کو صرف میڈیکیشن مراد دا دے چھے بخبل دا میڈیسن اگا استعمال ہو نو دے سر با مونگا یو کرونک ڈیزیز طرف تا چکم دے اگا بیازو زمون دا مرض چکم دے اگا نا یو کرونک ایشوز چکم دے اگا جوڑے دے لیشنو صرف میڈیکیشن چھے دے اگا بلکل نہیں دے پکار او دے سر سر دا میڈیسن دا باس اگا مونگا گورو اگا بقاعدہ مینشن شیوی دی چھے دا میڈیسن دا ماشومانو نا لڑی چھے دے اگا ایک دے زکر دا ماشومانو خوب پوئی گینا دا دی ماشومانو خودم را ذہن نرسی دا دی ماشومانو ذہن چکم دے اگا کچھے وی ماران خو بهر شوز کی چې کم دی کار ساتي نو که چې د دوی ته نږدې میډیسن تاسو یې خوي کغه سیرپ تی یا دغه رنګ ټبلیټ وغیرہ دی نو خدای مکه که چې هغه دوی استعمال کی نو دی یو غټ نقصان چې کوم دی هغه دوی ته ملاوي دی لشي نو د ماشومان نه د دویان چې کوم دی هغه لري خپل پکار دی او چت ځکه چې کوم دی هغه خپل پکار دی د سره با زمو د ماشومان چې کوم دی هغه با سکیور وي زمو ماشومان چې کوم دی هغه با محفوظ وي زمو ماشومان چې کوم دی هغه بیا د میډیسن ټبلیټ وغیرہ چې کوم دی هغه با بالکل نه استعمال یې هغه با بالکل لاس کې چې دی هغه بیا نخلی زګه دغه جراسم چې کوم دغه موجود دی سره دغه چې هغه ډیسټروي کېدای شي نو کوشش دا پکار دی چې دغه سومره میډیسن څنګه په کورونو کې موجود وي نو دا یو پراپر ځکه چې دغه خپل پکار دی او د ماشومان نه لري خپل پکار دی ځکه چې دغه ماشومان د نن ماشوم دی د سبا ځوان دی د نن ماشوم دی سبا ډاکټر دی د نن ماشوم دی سبا انجینیر دی د نن ماشوم دی سبا وکیل دی د نن ماشوم دی د سبا اے سی دی د نن ماشوم دی د سبا ډی سی دی د نن ماشوم دی سبا استاد دی دغه رنګ نور چې کوم شو بجا کی بخپل ژوند کوي ته دوی په سر باندې ډیره ذاتی ځمواره چې کوم دي هغه را روان دي نو په کار دادا دادی والدینو ځمواره جوړیږي د سره سره په کور کې نور کم خلق دي دغه دغه ځمواره جوړیږي چې را خپل ماشومان پراپر کیر وکړل شي دغه پراپر خیال چې کوم دي هغه اوساتل شي ځکه دغه ماشومان چې کوم دي د ګلګل ماشومان دي ته دې خیال کوم غنه ساتو نو د سریلانکا نه د انډیا نه مالدیپ نه نیپال نه بوتان نه بنگلاديش نه خلک ناراضي چې هغه د ماشومانو خیال وساتي خپل ماشومانو خیال په خپل ساتو سوچ نه پروگرام چونګه زمګه هیلث سره ریلیټډ دی صحت سره ریلیټډ دی زمو کوشش به هم دغه وی چې را صحت سره ریلیټډ خبره درې چې کوم دی هغه د پروگرام ایسا جوړ کړل شنو پروگرام درته درمان دی په دغه پروگرام کې ما ته ویل کیږي ساسو میزبان تاج الرحمن او په دغه پروگرام کې ما سره ډیر محترم ڈاکٹر نجم الحسن سے موجود دی کم چخپلو پیٹی پترمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڈ بڑا گرام کی در سہر اتو بجونا مازیگر سرور بجو پوری کے ویسے با چونکہ در جمعی ارز دا در جمعت المبارک ارز دا کلچی در جمعی ارز بھی پترمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڈ بڑا گرام کی ڈاکٹر نجم اللہ حسن صاحب یو فری کیمپ کوي دا فری کیمپ مقصد غرض دغه دی چې ډاکټر صاحب تاسو نه خپل فیس بالکل نه علی او په دویانه کې هم تاسو سره پوره پوره مرستا پوره پوره تاون هغه کېدل شي تاسو به ګډه فری کیمپ ته راتللی شئ یو بهترین علاج یو کامیاب علاج ډاکټر نجم اللہ حسن صاحب نه هغه تاسو ترلاسه کولی شئ هیلپ لائن نمبر یاد دا ډاکټر صاحب چې کوم اسسټنټ دی دغه د موبایل شمیره هم ځان سره یاد ساتئ دغه نمبر راکولو غرض یا مقصد دغه دی کچره تاسو د ویوډ د پغې مده نه پوهیږئ یا تاسو درمان ہومیوپیتھک سینٹر معلوم ندی چیر دا چرتا دے یا ددینا علاوہ تاسو زاننا درشنا بچ کے دل غواڑی درشنا بچ کے دل غواڑی او درمان ہومیوپیتھک سینٹر تا چدی اغا راتل غواڑی نو تاسو بدغا نمبر بندی رابی تک ولی شین زال د مخک نمبر چدی اغا بک کولی شی دغه فائدہ بدا بی کہ ان کیس تاسو لک لیٹ راو رسئی نو تاسو نمبر چ کم دی اغا باغا ٹائم کی تاسو ای شو کی اغا ٹائم کی بی تاسو ملاوی کی تو ہیلپ لائن نمبر دیجی 079 7 11 88 99 باندې هم هو نو میته ډاټا سره طرف ته بزو هغه سره بس تدې مشي په خیر غلې هر کله به ورته وایو او دا غې نه باب بیا ساسو کال طرف ته او دا غرنګي ساسو اس ام اس طرف ته هغه به راځو ډاټا سره السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
1: بسم الله الرحمن الرحیم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو تا چې څنګه تاسو
0: خیر خیر ته ډاټا سره تاسو خپل وای تاسو خې حالات واقعیت مخ دي
1: شکر الله کرم

0: تا چې رو رو موسم خو چې دی هغه ګرمۍ طرف ته بس انټر شو
1: کنه، بس موسم چې کوم دی هغه د ګرمۍ طرف ته بالکل را داخل شوی دی، او ګرمۍ چې کوم ده بس انسان ته فیل کیږي اوس کنه. او بالکل په ګرمو کې چې کوم دی دا سب ګرځېدل نه دی پکار، سپیشلی کوم ګورو سحر لسو بجو نه والی مازیګر درې بجو پوری کوشش دا پکار دی چې انسان ځان سیکور وساتي، او د غیر چې کله داسي ضرورت نه وي نو دغه د وجنه کور نه بهر را وتل نه دی پکار، کورونو کې کوم دي ځان سیکور کول پکار دی.
0: جی بالکل، تا چې او دسه ډیر بیماران چې کوم دی لکه د سکن الرجیز حواله سره جشول او شوګر مریضان جشول، نو هغه چې نور کې ډیر زیات ګرځي نو هغه بیا طبیعت خرابېږي.
1: جی جی بالکل،
0: سن اکثر نور نه هم چې دی باز مریضانو ته الرجی وي، او د شوګر مریض چې په نور کې ګرځي نو د دې خوله ډیره زیاته اوچیږي، نو د دې شوګر لیول هغه لو کیږي.
1: صحیح،
0: های شوګر دی دون نه خرابوي چې سونه لو شوګر دی زیات خراب
1: کنه.
0: او جی
1: نو بالکل جی، د دې لپاره پراپر ټریټمنټ په کار د کومه انستراکشن تاسو ته درک ولیکيږي، پاګه مې د عمل د نعمت هم ضروری دی. بالکل جی، اوس په تاسو کال شاملېږي په پروګرام کې 0300 711 8899 باندې، او دا کرنګي په 0997 310 400 باندې، او د دې نه علاوه په 85 83 باندې بس تاسو سمس دا به پروګرام ایسا هغه جوړیږي. کال تر د زګورو پروګرام کډ منی کال څوک دا کم زنه دی جی، ا دې کال د خیر سره هغه ډراپ شو د سر زمګه خبره ونه شولې، تاسو دوباره کوشش کوئ نشي 0300 711 8899 باندې، او دا غره کې سمس ما ته راځي نو هغه سمس به هم د پروګرام ایسا هغه جوړونو. بالکل جی، سمس راغلی دی نو هغه سمس په پروګرام ایسا جوړ کو. السلام علیکم تاج بھائی، ڈاکٹر صاحب سلام.
0: وعلیکم السلام.
1: زه حفیظ الله د چترپلین نه. حفیظ الله ډیره زیاته مننه کوم چې تاسو ته چترپلین نه دا مهال موږ ته په پروګرام کې میسجز کوي، تاسو ډیره زیاته مننه، خوشاله راته اوسئ. کال درته زګور پروګرام کې ونه باندې کال سره دی او کم زره دي. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام تاسو څنګه
1: یاست؟ خیر خیرت دي، څه خبرې کوي د کم زنه؟
2: تاسو به زما تاسو نه یو کوشن دي چې لک ساتل دي شي
1: دي نو لا پای کوشن دي معنا
2: جی، اسکول بارے کی تھی
1: جی. صحیح ہے.

0: اوک نار ملک مونږ ګورو اوس د دې مونږ راوخو ایوریج کوم ته مونږ وایو نو هغه تقریبا د 78 نه والے تر 82 پورې یعنی مطلب دوکم اتیا زله نه والے تر دوا اتیا زلو پورې په یو منټ کې کوم دی هغه د زنانو د زړه کوم دی هغه دړکاوی کې دا بنسبت د سړو کوم دی هغه لږ زیات دی د سړو زړه کوم دی هغه په یو منټ کې تقریبا 72 زله یا 70 زله کوم دی هغه دړکاوی کې د زنانو کوم دی دا لږ زیات دی د دې وجه څخه د دې وجه دا ده چې د زنانو د زړه کوم دی دا لږ وړو کې دی او د سړو زړه کوم دی دا لږ غټ دی او بل وجه پکې دا ده چې د دې کې د خون د مقدار کوم دی خون کمی او چې دا هغه کې ډیره موجود وي په دې اسپیشلی په خواتین کې مطلب کوم چې زنانه حضرت دی بغیر کې او په سړو کې کوم دی دا لږ زیات وي نو د دې د وجه نه زړه کوم دی هغه ډیر وینه پیدا کوي لپاره نو هغه زیات زړه کوم دی هغه دړکاویږي نو آی هوپ دغه زموږ دغه خورکې و یا رورو چې کوم دی یقینا دغه خبرې نه باغه مستفید شي به بل میسج ګورو جناب نور میسج موږ چا کړی په دې موږ خبره کوم آی ډاټا صاحب ته سلام او تاج به تا ته سلام زما په استرګو باندې درد راځي او پریشان کړی ما او ډیر زیات عمر چې کوم دی هغه می 28 سال دی ډیر زیات پریشان کړی ما چې ډیر زیات عمر چې کوم دی خدا دې سره ټچ دی لکه نو عمر مې کوم دی هغه 28 سال دی او زه شبیر د ترن نه یم جی ډاټا صاحب
1: درد راتلل دی پسې هم مختلف وجوهات کې دی شي د پوزې بندش را هم په سترګو باندې درد راځي د پسر باندې چې درد دی هغه سره هم د سترګو باندې مر سره درد راځي او بل نظر چې کم شي د موبایل استعمال ډیر زیات کینو هغه سره هم درد راځي بل دا تیار کې چې د سټڈی کول لائٹ چې کم وی نو هغه سره هم په سر باندې درد دا پسترګو باندې درد راځي
0: فوکس کوي کنه فوکس کوي نو هغه د وجه مطلب پسترګو باندې درد راځي
1: او اکثر لا چې د شوګر بیماران چې کم دي نو دا هغه چې کم بیماران شوګر وین هم په سر باندې درد راځي دا په سترګو باندې درد راځي ولی چې شوګر لیول زیات دي نو هغه سره اکثر لچري نظر ډیمیج
0: صحیح ډیره زیاته مونږ نه کوو بل مې چې ګورو چا کړ دی السلام علیکم څنګه ای تاج مامو زمونږ ماشوم دی دغه عمر چې کوم د سلور کالو نه خبرې چې دی هغه نکي او ګرځي هم نه سي هضمي ګنه او الټي چې کوم دی هغه کوي خوراک نخوري جی ډاټا صاحب
1: تاج صاحب دا ماشوم چې دی دا معذور دی صحیح ده ذهني طور باندې دا معذور دی
0: جی جی
1: دی چې دینه هو دی هوس پورا دای کې تپوس صحیح نه کړی دی کې اوس تپوس کولو چې آیا دا ماشوم پیدا شوی زری جوړلی او کلیټي جوړلی
0: جی جی
1: صحیح ده نو دا سی پی چایلډ کې دی شي
0: صحیح
1: شو سی پی چایلډ چې دی اکثر لا موروشي هم دا بیماری نه د زنانو سپټې بس لري هغه سره راځي جنټیکلی ډیسارډرز چې شي هغه سره دا مسلې راځي
0: صحیح ډیر زه تمنه کو بالکل جی پروگرام دی درد او درمان دغه پروگرام کې ماته ویلې شي تاسو میزبان تاج الرحمان دامن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه دغه پروگرام تاسو هر ورځ د اتو بجو نه والی تر نه هو جو پوری ماسره ورې ما ماسره په دغه پروگرام کې ډیر محترم ډاکټر نجم الله حسن صاحب موجود وی کم جخپل او پیټي په درمان هومیوپیتیک سنټر جیل موډ پروگرام کې د سحر اتو بجو نه مازیګر سلور بجو پوری کوي سبا چونکې د جمعې ورځ ده کله چې د جمعې ورځ وی نو په درمان هومیوپیتیک سنټر کې ډاکټر نجم الله حسن صاحب یو فری کیمپ کوي د فری کیمپ مقصد غرض د غدې چې دا تاسو تاسو خپل فیس بالکل نه لیو په دیاں کوم تاسو سره پورا پورا مرستا پورا پورا تاون هغه کې دل شي نو بالکل تاسو سره تل شي یو بهترین علاج یو کامیاب علاج ډاکټر نجم الله حسن صاحب نغا تر لاسه کولی شي هیلپ لاین نمبر ځان سره یاد ساتي 0331 47 48 317 پرونګ تاسو کال په 0309 711 88 99 باندې ګورو کال کوم کې سره سوګ دیو ته کم زنه دي السلام علیکم جی وعلیکم السلام ډیره زیاته مننه تاسو چې کوم میسج راځي دا بم د پروګرام میسج جوړو میسج هغه سلام تاج بھائی او ډاکټر صاحب ته هم سلام
1: وعلیکم السلام
0: وی الله مو خوشاله ساته او زیما امین عثماني د باج میرے نا امین عثماني ډیره زیاته مننه کو جی خوشاله راته اوسه تاسو یو جهان مننه اني وی بل کال بوالو خدای نه مخ یو بل میسج موږ عمر غل دی ابو طلحه سے موږ ته د محل میسج کئ د دوبۍ نه او دې زم چې سمرا او ردن کې دی سپیشلی باز محمد لالا تا سپیشل سلام چې کوم دی هغه را لګری دا ډاکټر صاحب تاسو ته ما سپیشل سلام چې کوم دی هغه دوی کئ د دې موږ ډیر زیات مشکور یو وعلیکم السلام چې دی خپل د قیمتي ژوند سلامي چې دی هغه وخت کی او زم د ریڈیو منفی مٹاس 6.4 بڑا گرام چې سمرا او رودن کې دغه په نامه باندې کې هم د سلام چکم دیغه را لګي د دې ډیره زیاته مننه کوم ابو الحسن صاحب سو ډیره زیاته مننه زموږ خو ما ساسو سمرا انډیوالان دي سمرا ملګری د ما حالت سره غي هم پروګرام اوري نو زموږ خو ما هغه ته د منی او د خلوص نه ډک ډک سلامونه یقینا ساتي کله چې تاسو ته په پروګرام کې میسجز کوي کله چې تاسو ته په پروګرام کې کالز کوي هغه سره زموږ پروګرام ته کم چې دي 4 چاند نه بلکې 8 چاند چکم دي هغه ورته لګي نو هغه سره زموږ پروګرام چې کم دي خسته کیږي مزیدار کیږي نو یقینا دغه شند خپل مینا دغه شند خپل خلوص هغه به مسره برقرار ساتي او کله چې انسان په مسافرې کې وي ډاکټر صاحب د کور نه بهر وي نو انسان ته مطلب لګ چې کم دي هغه کله چې د خپل د علاقې خلکو ګوري یا د خپل د علاقې چې کم سمره باشنده غل تغه ته ملاو شي نو هغه ډیزت خوشاليږي دا خو پرې کې رشتہداران خو پرې کې بلکې چې انسان د کلی چې کم دغه یې کنه خلک هغه ګوري نو هغه سره ډیزت خوشاليږي نو مسافر چې کم دغه ډیر زیاته لکه ګران کار دی کنه کم خلک چې کم په مسافرې کې دي چې تاسو غوښته تاسو کول شي دغه زړل چې کم ځای کتل او چې خپل کور پرې کې دي خپل اهل او عیال پرې کې دي خپل ماشومان پرې کې دي کنه او بهر چې کم دغه مهنت مزدوري کې صرف او صرف د سده وجنه دغه د وجنه چې زما چې کوم ماشومانان دي زما چې کوم اهل او عیال دي کور عالم دي چې دوی زندگی چې کوم ده هغه بهترین انداز کې خاطر کې هلته مطلب هغه مختلف ورک چې کوم دی هغه کوي نه مختلف کارونه چې کوم دی هغه کوي هغه دې ته نه ګورو چې مطلب دا کار ګران دی یا دا کار آسان دی یا مطلب مال کول په کار دی زما ته به ټیک نه دی یا زداستې ما یا غشن دی ما بلکې هغه دې سره فکر وی چې هر شاته مال کور چلول دي ټول چې کوم دی زما پورا کور والا هغه ما باندې ډیپند کوي دغه انحصار پورا په ما باندې دی که زه خوده نه خواسته کار روزګار نه کوم شاته بعد دې کوم مشکلات چي هغه ورته فردر اضافه چې کوم دا هغه راځي او دلته نه ورته کال کوي چې مال ټچ والا موبایل راولې گا مال فلانه موبایل راولې گا مال فلانه سپری چې کوم دا هغه راولې گا مال خبر نه چې هغه غریب ست طریقې سره دا پیسې چې کوم دی هغه راګټي کنه ست طریقې سره دا پیسې چې کوم دی هغه را پیدا کړي دا خو څو نه خپل ته نه پرتی کنه ډاکټر صاحب مطلب سرکار روزګار کوي هغه سره دا پیسې چې کوم دی هغه ست را ملاوي خو دلته بس موږ ته پد لګی نه چې یې را بس موږ وی چې بس چې راځي بس مال ټچ والا موبایل ځان سره راړه او دې دین له فلانه سپری چې کوم نه ویراوتل دغه راړه یا فلانه کیمرا چې کوم نه ویراغله دا هغه مال ځان سره راړه او دې سره سره پوها مطلب د ګړې دي ذات روزانه کوي نو ما دې ګړې چې کوم دی دا مال ځان سره چې دغه راوړه
1: نو سبا غوا سمارټ واچ راغله
0: نو بس ګړو چې کوم تقریبا هغه دغه ختم شوی دی سوچ یا فکر کوم غو وای نه غیر تر خلکو روزانه نشته دی او صرف ټچ موبایل تا او دې نه علاوه کیمرو طرف ته چې کوم دی هغه دې ذات روزانه خلک ورګي نو کم از کم کم چې داسې په پردیس کې خلک دي نو دغه سپیشلی خیال ساتل پکار دغه څنګه ولنه دي پکار او شکر دې په موبایل باندې ټکس لګي دي چې دلته نه راډي بس پی ٹی آئی نه بند دي خو دې چې پی ٹی آئی نه بند دي ځکه چې یو هغه چې اصل ته کولا وای نغه باندې ټکس چې کوم دغه ډیر زیات دي کنه بیا ټکس چې کوم دغه ادا کول راځي نو هغه نه بهتر دان ده چې داسې په پاکستان کې چې دغه والے
1: جی جی
0: نو پاکستان کې بداسې ډیر زیات فائدې چې دا هغه ملاوي کې خبره مې ده پردیسانو پورې کولا نو پردیسان چې کوم دي د خیال ساتل پکار دي کله چې دي مطلب خپل کور د کال کوي خپل علاقې د کال کوي دغه څنګه موږ ته پروانګي کال کوي نو دې سړي ته خوشحالي کو دې دې ته شکریا ادا کو چې دې خپل ژوند چې کوم دي هغه زمونږ خلکو د پاره چې دی هغه وقف کړی دی
1: جی بالکل تا چې دوی خو زمونږ هر یو پروګرام اوري او هر یو پروګرام خوخی ستاسو پروګرامونه شول زمونږ پروګرامونه شول دی وی چې مونږ د ریډیو سره لک شانتي مشغول یې
0: کنه
1: او جی نو خپل پام غلطولو د پاره خو لازم نن سن سه
0: اکټیویټیز کول راځي کنه
1: بالکل
0: نو ډاټا سه ګونګو ګورو ریډیو تاسو یو بهترین ساتي دی کنه خاموش کې بل څه عمل کوي دی تر پیسینه غواړي تر اوبنه غواړي تر روټینه غواړي تر چې کوم شي بت نغواڑی او تا نه مطلب نو شزونو چې کوم دی غنه غواڑی بس دسایو بهترین ساتي دي ستاګ ټینشن دي ډیپریشن دي سټرس دي بیمارې تاسو خبرو کول لپاره څوک شته نه نو ریډیو ادارو کې حاضر دي ریډیو دا تاره وخت کې کوم دی موجود دي د دې مطلب تاسو هر قسمه انفارمیشن چې کوم دی هر قسمه معلومات دي هغه را ملاوي کې نن سبا کوم ګورو نو په خو ریډیو روز هان چې کوم دی ډیر زیاتو دغه وجه دا چې مطلب ټي وي نه وا دغه شو سوشل میډیا چې کوم دا نه نو ریډیو چې کوم دی دغه وخت کې ډیر زیات خلک شوق سره چې کوم دی او د دنیا نه بای اذان خبرو د دنیا اهل او عیال اهل او احوال چې کوم اغه به ځان خبرو کنه به خبره به ځان ساتل نو نو سبا کوم ګورو کوم ځکه چې مطلب بجلی نه رسی کوم ځکه چې مطلب ټي وي نه رسیدلی الته به ریډیو رسیدلی وی ریډیو بالته موجود وی په هر کور کې به موجود وی تر د دې لپاره ضرورت نشته دی د دې لپاره بجلی ضرورت نشته دی به کو فری اف کاسټ کوم دی تاسو او د دې شې سټلایټ ذریعہ سره کوم دی د فریکوئنسي ذریعہ سره کوم دی تاسو د نغه نشریات هغه او د دې شې تاسو خبردار چې هغه درکول کیږي په ملک کې کوم حالات واقعیت روان وی سم مطلب مشکلات را روان دي دغه حوالے سره تاسو لا اپډیټ کوم دی رائٹ چکم دے اگر تاسو ته جاری کیږي چیرې تاسو خپل ځانونه چکم دی خپل اهل عیال چکم دی خپل ماشومان چکم دی یو محفوظ جگہ ته چکم دی یو محفوظ ځای ته چکم دی اغه اور سوي اوس خو دنیا ډیر زیاته ترقی کړې ده کنه کوم گو ګورو مخه بخال ګلو بلتا جواب چې دغه لګرې نو کال سیستم خو نو کنه او چې مطلب ریډیو مطلب عام نو خو چې مطلب یو پرسن چکم دی هغه به لګه هغه به مس کې اوکه تقریبا درې سلور رضی یا درې رضی چکم دی هغه به لګېدل اوس خو دنیا چکم دغه ډیر زیاته فاست شوی ده دنیا ډیر زیاته ترقی چې دغه کړې ده تاسو د منټ منټ سیکنډ سیکنډ خبر چکم دی هغه د ریډیو لخوا هم او دغه رنګه سوشل میډیا چکم ده هغه لخوا هم تاسو ته ملاویږي نو څنګه تاسو خبره کوله چیرې پر دې څنګه څومره دین خپل غم غلطولو لپاره اذان چکم دی هغه لګ فرش کړو دوه لپاره ریډیو چکم دی هغه زیاته اوري کنه
1: جی جی بالکل عمده کا سره دا چې کټنشن زیات والے نو څه چلو شي وزال سنه س ا ذهن چې کول لپاره لازم انت سنه صبح کې
0: بالکل بالکل بالکل
1: بعض کسان دون اٹینشن خلی زان دون اٹینشن کے چولے چھ داغوی صحت بالکل خراب شی ور سرا میدم ہم خراب شی خوراک ور سرا نشی کولے بس آغا ٹینشن کی جی یار آیا زمانہ بچو بس کی گی زمانہ کور والو بس کی گی زمانہ کچن بس کی گی زمانہ ما شاتا دون ہر سپری خی ددی بس کی گی
0: بالکل جی
1: اٹینشن چھ دے آغا بالکل ندی آغا ستل پکا بالکل کول مائنڈڈ
0: مرد مسائل راضی دا بچون کی دغه چکم دی سړی چکم دغه ویل کی دتا انسانوم دتا ویل کی زم دمو مشکلات وی دمو دی با حالات داسې راضی دی بده حالات مقابله چکم دغه کی کنه حالات مقابله کول فکر دی
1: بالکل تا چې اوس دا بیماری تا دون نه خرابای چې سونه تا ټینشن خراب
0: ایگزیکټلی
1: لکه ګور یو س شوګر چې کم دی کنه ک شوګر وګورو ک ایچ پایلوری وګورو ک ارګونیسا ګور زیات پکې دا شوګر والو
0: جی بالکل
1: ما د سي مریضان کتلې دي چې دا غوي 400 نه به به شوګر دي هغه بالکل کول مایندډ ګرځي لکه په ذهن باندې نه هاوی کړي چې بس اوه زما شوګر دی بس دا چل برا سره شو دا چل بر او پریزم نه کوي
0: بالکل
1: جی خلک ما ډیر کتلې پریز ننم چې ما ته یو پیشنټ راغلیو او ما ته ویل چې زه تاسو نه علاج کوم خو زه خشه یم خو دا دوه ورځې شو چې مم باندې بیا تکلیف راغلی ما ورته دوه ورځې مخکې تاسو سره څه حادثه شوی وه څه چل شوی نو وی ډاکټر صاحب یو خو لږ شانته ټینشن راته راغلی او بل مې بدپریزي کړې وه
0: بالکل
1: جی موږ بار بار دا وایو چې ګوره تاسو یو ځل علاج کوي کم از کم بد پریزی چې دی هغه مکه وایي
0: هغه نه ځان پچ کوي کنه اني وی کال تر دې ګورو موږ سره ټایم په ختمې دوه دي کال خپل ګورو په لاره مې سږ دی د کم ځنه دي السلام علیکم جی
2: سلام
0: جناب یې سږ د کم ځنه
2: بڑا ګرام نه
0: جی جی نامر د خپل والے جاوید جی جاوید ډاډه سره څه پښتنه لره ڈیرا مندر کو جاوید حسن خیر سے دیوگے اللہ حافظ میں سے جاگر السلام علیکم تاج بھائی ڈاکٹر صاحب ام سلام اوز حافظ اللہ دا چتر پلین حافظ ڈیرا زیتا مننا ساسو میسج دویم زل مندر راگے ڈیرا زیتا مننا کو ساسو دمینی را کولو تے میسج کولو یو جہان مننا بل میں سے جاگر دے ہائی لگر دے ہائی ٹو ڈیرا زیتا مننا کو خوشحال رہتا ہو صحیح اوتا سوئی آج پروگرام کی کالو کو بالکل سفروں کے کالز کو 0309711899 بندے میسج راغلی السلام علیکم تاج بھائی ته څنګه او ډاکټر صاحب ته سلام زه سارا د پروگرام نه
1: وعلیکم السلام
0: سارا خو کې ډیر زړه مننه موږ بالکل ٹھیک ٹھاک یو او ساسو دا میسج کولو یو جهان مننه کو بالکل جی پروگرام دے درد درمان ما ته ویلګی کې ساسو میزبان تاج الرحمان تاسو ته ویلګی کې ساسو کالز او دغه رنګي ساسو ایس ایم ایس دا ودا پروگرام برخه جوړی کې کال ته زګورو ام سره بل کال کو انکی سوک دی او د کم زنه دی السلام علیکم جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام ازم په خیال دي سره چتا سیګنل سره مسله کی دغه د وجنه کال چې کوم دی هغه نه ملاویږي ډیسکنیکټ کیږي نو له هغه تاسو کوشش داسې ځنه کوي سیګنل تاسو سره اوکې وي په موبایل کې بیلنس هم پکاره دي کله چې کال تاسو اٹین کیږي د ریډیو والیم هغه مکمل توګه بندي او بندوي پر وام زمونږه هیلث سره ریلیټډ دی صحت سره ریلیټډ دی بیمارو سره هغه ریلیټډ دی زمو کوشش بداوي چې د بیمارو په حق لمغه خبره تیرې هغه او پر وام کې لاست کال اخلو هغه نه بعد بیا پر وام چې کوم دی هغه وایند اپ کیږي السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام
0: خیر خیرت شیر زیادہ تا سخی
3: ڈاکٹر صاحب السلام جی
0: وعلیکم السلام خیر خیرت ساسو دعا گان دی شیر تا سخی بقبل کنا
3: خیر دی اللہ رحم دے سر دعا گان
0: جی شیر زیادہ وعلیکم السلام تے
3: بس حالات دا غری چی انتظار کی ناس تیسا سا در آغیتا نن تا شکر دے چرالے میں جندر گولی گنا
0: نو بس زیر کل کل دا سی را نازل شم کنا
3: جی بلکل
0: جی جی
3: دا غنی و مرگری دی دا والدہ را گنا
0: آو
3: نو تا خمائی تو خبریو کا دینا تو آتا روکا تا یو ہمیشی دا آغیتا شکر دی
0: شکر دی خواب
3: علاج ملاج کر لی ہوں مطلب داری دا 250 نمبر ہی نا
0: مطلب کنٹرول کی گنا کنا شوگر
1: یور ٹائپ 1 وی اگر ٹین ایجرز کے راضی 18-20 سال عمر کے راضی اور یور ٹائپ 2 چے دے اگر 40 سال نہ ایباو لگا 40 سال نہ چے سڑے ایباو شی بیا راضی اصل موروسی ہم وی زیاد تر چے دے اگر ٹینشن پریشانے سر ہم کی زیاد تر کولڈ ڈرنکس وغیرہ استعمال ہولو سر دے سر زیاد تر دے سر ہم کی گی دا شوگر علاج چے دے کم دے نو اگر بہترین علاج دے کی گی علاج ٹائم مخلی او بل دا مریض چدے اگر مخلص کی گی نا
0: yes.
1: لکا مریض چدے اگر پرہیز نہ کی کر شوگر پرہیز کلک طریقے سرو کی دا خوگو نہ استعمال بالکل نہ کی دا دا سوا سرا دا کولڈ ڈرنک استعمال نہ کی دا سویٹس استعمال نہ کی اسپائسی خوراک ورسر نہ خوری دا چاول وغیرہ استعمال ورسر نہ کی نو زر تر زر مریض چدے اگر کور کی گی وچے پرہیز کی
0: ڈیر سے تمنے کو ڈاکٹر سے تو دومرا ڈیٹیلز خبر کو خوب سر ٹائم چکم دا ختم دو من دی بے بلکہ ختم شی نو ڈاکٹر صاحب تاسو با اتلو لوک کے زمگا وردن کو لاس سے پیغام ورک پچی
1: دی فری کیمپ حق لا پیغام ورکم اغه ما شومان چې کم مازور ما شومان دی اغه چې راضی نو خپل مور او پلار چې دی اغه لا تک راتک چې دی اغه لازم اند ضروری دی د سی بیماریانی چې اغه مور پلار کی وی نو اغه بیا بچو ته ترانسفر کیږي اغه نه چې دی ا ما شوم چې دی مازور شوی نو اغه جنټیکلی بیس باندې چې مونږ ټریټمنټ وګونو ما شوم ډیر زر تر زر کور کیږي د سر بزی اجازه غواړم د خدای پامان
0: ډیر زه تمنه کو ډاکټر صاحب تمہره بهترین پیغام سره تاسو اجازه تاغه واخستلې ګران اوردن کو پروگرام ټایم درد او درمان اغه خپل اختتام طرف ته اورسدلې خو تاسو ته خبردارې وي سبا په درمان هومیوپیتیک سنټر جیل موډ پروگرام کې با ډاکټر نجم الله حسن صاحب یو فری کیمپ کوي دا فری کیمپ مقصد غرض دغه دې چې ډاکټر تاسو نه خپل فیس بالکل نه لې او په دغه نه کوم تاسو سره پوره پوره مرسته پوره پوره تاون هغه کېدل شي نو هیلپ لاین نمبر ځان سره یاد ساتئ 0331 47 48 317 د سهار ته بجو نه مازی ګر سره بجو پوره تاسو درمان هومیوپیتیک سنټر ته هغه راتللې شي دغه فری کیمپ کې شرکت کول شي پرونګ چا کال کوړل ډیره مند نه کو چای سیمه سره کوړل دغه هم ډیره مند نه ته چا کال چای سیمه سره ماده پروګرام برخه جوړ نکړل لاګي نه معافي بخنه خصوصي مننه د خلکو چا چې دغه پروګرام زموږه پوره یو ګنټه خاموش سره هغه واورېدل خپل ټیم ډیر زیاته مننه چې دغه وساتت سره دغه ذریعہ سره دغه پروګرام چې کوم دغه تاسو ته راورسید دغه ډیر زیاته مننه کوم بتل لوګي یو خبره خپل د ژوند ډیر زیات خیال ساتي دغه خلکو هم ډیر زیات خیال ساتي کوم چې تاسو خیال ساتي په زندگی کې خبره مله بالکل مایوس کېږي زګه مایوس په خپل غټه نه کمیده هغه خلک کم چې د نور خلکو زندگی کور لګوي هغه د زماره کو درخواست دی جام اپیل دی خپل په زندگی باندې فوکس وکړو د نور خلکو زندگی چې دا بالکل متبا کوي کله چې دوه د بار لاس شته وي زمانم تاج الرحمان دی دغه نه خپل په دواګانو کې لازما یاد ساتي کېدې شي زما سره خوشاله یاني هغه تاسو ته دواګانو منتظر وي کچې دغه بیا وفاسا غانو یو ځلې بیا وفا وکړه تاسو سره کې نورو پروګرامونو کې ملاقات راغو خپل میزبان تاج الرحمان ورکې اجازه ته خوده په امان

دا یو عظیم شان نعمت دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورته فرمائی چې دا هغه دولت نه دا نعمت ډیر عظیم شان دی. کم نعمت چې زړه دې خوشحاله او صحت باندې روغ یا. دا یو خبر یاسه دی د متقیانو دپاره، د پرهیزګارو خلکو دپاره چې چا کې خوف خدا موجود وي. صحیح ده، نو که هغوی سره دولت نه هم وي، که هغوی سره دولت نه هم وي خو صحت یې برابري او په زړه خوشحالی، نو دا عظیم شان نعمت دی. صحیح ده که نه؟ الله تعالی دې زمونږ ساسو دا ګټې دا مالونه د تجارتونه دا حلال وګرځي او الله تعالی دې مونږ د حرام مال نه وساتي. صحیح ده، الله تعالی دې د خپل ير زمونږ په دې پرې زړونو کې واچي، خوف خدا دې الله تعالی مونږ ته را نصیب کیا. صحیح ده، او الله تعالی دې مونږ ته چې کوم یو دی یو خبره یا ساتي، روغ صحت او د زړه خوشحالي را نصیب کړي ټول مسلمانانو ته. الله تعالی دې پرې ټول خبره ول ماته او به تاسو عمل کولو توفیق در نصیب کړي. اول دې خبره زه محتاج به تاسو لکه عمر

چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار.

د بډګرام خلکو د پاره خوشخبری استاد الله ابتباد مانسيري اسلام آباد پېښور ته د تلو ضرورت نشته ځکه چې استاد په خپل بډګرام کې په نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینیک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل او پی ڈی کوي د دوی او پی ڈی با هرې میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پوري کیږي که چېرې تاسو په معده کې زخم السر یا تیزابیت وی شوګر بلډ پریشر دمه رسولی بواسیر خونی بادی نواسیر د جوړونو دردونه دملا دردونه انزایټی ټینشن ډیپریشن سره سره د ګردو کانی یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وی نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب په زیر نگرانی کې با کیږي نو تاسو پته یاد ساتئ نیو جرمن هومیوپیتک

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

امن دروح سندر ده.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وټي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام بټګرام
2: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سے

چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار.

ہاں جی گرانو رضیم کو تاسو ری ریڈیو ومن اف ایم ایٹ 3.4 بٹا گرام دا پروگرام زمګ تاسو 4K کاسمیټک سکرین په تاون سره اوري 4K کاسمیټک سکرین سره مختلف پروډکټ دي چې هغه تاسو استعمالولې شي د دې خاص کر کې بیوټي کریم دي چې هغه مخ ته پاره د قشانی اکنی کریم دي چې خاص کر کې مختانو دي پاره دي اکنی فیس واش د قشانی استابری فیس واش د دې جلد صفای دي پاره او د مخ صفای دي پاره کچا مخ باندې دانی نو غو دي پاره اکنی فیس واش دي او کچا مخ باندې صفا ستر مخ یو غوړی چې زما د مخ همیشه دي پاره د صفا ستر پاتې شي نو هغه دي پاره استابری فیس واش د تاسو استعمال لري تیل تاسو استعمال لري جی هغه سوک چې دغه وي خطر غړي یا ویختن نر ویختیر غختی بدی سره ویختر اخی جوبا او کنا ارغختی نی رغړی نو ویختور سره مضبوطی کی هم د قچانی شیمپو دی جی دی ویختو نرموالی دی پاره دی ویختو مضبوطی دی پاره دا مت تاسو استعمالو لشی جی کولد کریم دی کدی چا خپل اسونه وغیره چاو دی یا دی جسم نور زونه چاو دی نو د پله ګول شی ان شاء الله العزیز دری به تاسو ډیر خریزلت ملاویږي جی زو کال طرف ته دا کال اخلو او بیا چې کوم زمونږ سوالات تی اغه بنی خبره کو جی السلام علیکم جی السلام علیکم جی خیر دی جی سب صحت خدی جی جی جی خیر دی جی جی تاسو آواز راضی جی ہیلو جی جی تاسو آواز راضی جی خبر او کای ہاں جی دوسرا جمگا خبریں اونش للی خبر کو لمگا دی 4K کاسمیٹکس کریم پہ بارہ کی چی بیوٹی کریم دی اکنی کریم دی اکنی فیس واش دی سٹرابری فیس واش دا قشانی تیل شیمپو ارجنٹ فیشل دا قشانی کولڈ کریم دی او دا قشانی غاخونو دی پارا چې دی هغه پودر تاسو استعمالول شي غوتی سروم ما مسواک وخیر سروم استعمال شي غاخونو صفای دی پاره دی د قشانی اکنی صابون دی د قشانی زناو دی پاره چې کوم مختلف پروډکټ دی غو مدو سره ملاویږي د کلونجی صابون دی بیبی سوپ دا تاسو استعمالول شي دی خبره مونږ دا کوله چې هغه خبره خپل لوګو نه اختتام تور سو بیا ځو خپل سوالاتو طرف ته چې مور خپل باندې خرچه کول د ډیر زیات او غټه او د ثواب ولا خبره ده مور خپل باندې چې انسان خرچه کوي نو تدې چې دی د دې انسان ته ډیر زیات ثواب هغه ملاویږي او خاص کر کې چې کله مور خپل بوډاګان شي هغه خو بیا خرچه چې دغه خو فرض او لازمی ده خو چې مور خپل ځوانانو مې یو دغه کې په جد کې خرچه کوي نو د دې ثواب یو ډیر زیات دی خرچه مطلب دا نه دی چې انسان به ډیر زیات خرچه کوي خپل لوس او د طاقت مطابق لکه مثال کې تور پر نن سبا بازار کې خټکی ډیر زیات عام دي اندواني ډیر زیات عام دي نو که چا انسان وس کې د قمر د چې یو خټکی وړي شي غدي پلار لا کوسی کې دی انسان وس کې د قمر د چې یو من وړي شي جو غدي یو منوسی یو انسان وس کې د قمر د چې پلار لا بوتان اغستې شي جوغه دي بوتان واخلې دي انسان وس کې د قمره ده چې هغه صرف جرابي اغستې شي جوغه دي جرابي واخلې نو خپل لوس او دی طاقت مطابق په مور خپل باندې خرچه کول د دې ډیر غټ ثواب دي او دا ثواب چې کوم دی دا انسان د پاره خامخا لازمی او ضروری دي نو دا چې کوم دی دا انسان له کول پکار دي ان شاء الله العزیز امید دی چې په یو وخت په دمنده سره شي چې دی به مشر شي دی به بوډا شي او بیا به خلک چې کوم دی جات کی بعد د خیال هغه کوي زو مخ کې خپل سوالاتو طرف ته زموږ ورور میسج دې کړی مفتی صاحب السلام علیکم زیما امین عثماني بجمیرینه پلار سره د زوی حق شته کنه د ځمکی خرص مرس کی پیسو کی پلار سره د زوی حق شته او کنيشتي بالکل شته حقوق د سيدي چې حقوق خو اول نتیجات کو حقوق دي او دغې نه وروسته بیا دی مور پلار حق شروع کی کله چې جات کې لا پیدا شي وي مني دغې نه مخ کی مور پلار له دا دعا کول پکار دي چې رب هب لي من الصالحين قران کریم کې د انبیا او دا دعاګانې ذکر شې دي چې لا جات کې پیدا شي ومني او دی واده وشي د نو دی دی الله رب العزت نه دا سوال کی چې الله پاک مال نیک او صالح اولاد راکي او لنې د جات کې حق چې دی هغه خو د جات کې د پیدایش نه مخکې شروع کیږي بیا چې کله جات کې پیدا شي نو دی هغه نه وروسته چې کوم دی دی بچی حقوق چې کوم دی هغه بیا شروع شي هغه کې ستا او زبردست نوم کیږي او عموما په کورونو کې
نمونه چې کوم دي کنده د نجات په خپل اخلي او نه دی بل څوک پریږدي چې د نجات کې.

ختم ہوئی، بالکل سختی ہوئی لگی، ٹکشلا داستر گشنی سری یا سوک جات کی سوری نو سوک ٹولو تو سورا ہوئی نو تاسو اکثر کتلی زمگا دی کلی کی خواہوشا دقشن دیر خالے کی سوک پا شینا منی مشہور دے، سوک پا تورا منی مشہور دے، سوک پا گڑ منی مشہور دے، سوک پا شل منی مشہور دے، دا چی دے دا خو یو خدا دا چی دا دیر غٹ گناہ دے داستر گشنی یا سوک شل پیدا کی دل یا سوک گڑ پیدا کی دل یا سوک چڑا پیدا کی دل دا خود خدای پلاس کی دا دا که خدای په هغه کور کې پیدا کړ دی نو په دې کور کې مو خدای پیدا کولی شي کنه. نو اول دې سره خدای دې چې دی هغه خیال ساتل پکار دی چې دا ویل نه پخپل ویل پکار دی او نه څوک پرې خدل پکار دی چې ستا جات کی ته غلط نوموي. دا دې جات کی یو حق اومه دی، دې سره سره دې جات کی یو حق دا اومه دی چې جات کی لبا عقیقه وکي، بیا با جات کی لرشته کوله دا اومه دی مور پلار حق دی چغله په خځه کې خ خاندان کې خجی نه خاندان خي هغه لرشته او کیسه نه زی کې داسي چلی چې دغه خوخي لکه جینه خوري رخي خوده غ خاندان خني هغه جنگیالیان هغه په دوی مرضی باندې جینه دی غوګ نه نیولې راځه کور کې کینه راځه کور کې کینه یا سین وخت کې مور پلار خي خوني نو غن خلی او بد اخلاق یو کار نه کی او خدمت نه کی وغیرہ وغیرہ نو داسې ځای کې خځې او سړي دي باندې ښه طریقې سره پیږي ولې چې دا د ده لور چې ده لکه د ده زوی شی دی او هغه له دې رشته کوي نو ظاهره خبره ده چې د هغه د زوی همزولتیا کې یو جینۍ بوله ګوري نو هغه په کلي کې علاقه کې دوی ټول خلک پیژني چې فلانی جینۍ داسې ده فلانی جینۍ داسې ده دا په کار کې پوه ده د دې اخلاق ښه دي د دې خاندان ښه دي نو هغه څه ګرانه خبره ده اسانه خبره ده نو رشتہ بولا ډیر ښه او بهترین ځای کې د تعلیم او تربیت پکی تعلیم او تربیت مطلب دار چې دی به خځه ته تعلیم دی پاره لیږي دی وخت او د دور دی تقاضو مطابق بدل تعلیم ورکی چې ته داسې داسې تعلیم هغه ته او که دینی تعلیم او دنیاوی تعلیم دواړه داسې نه چې صرف یو دینی تعلیم ته کی نه بس یو قرآن ناظری سره ویل دی نو قرآن ټیک شي هغه خو به د دې آخرت یو فیده شي دنیا کې به دا غریبي چل کی دګ چرته سجې تلاړ نو دبا چاوله نمبر ورکړي زما دا نمبر ولي کېدل باغه لیکل ناراضي قران خود له یاد دی ډیر دي ثواب کړ دی ډیر غټ کړ دی خو دله به نمبر لیکلو من ناراضي چې بیا ما سره رابطه وکي د قشانی کدی ولا صرف دنیاوی تعلیم ورکړي ډاکټری کې انجینیری کې او دې په قران باندې مو سبق باندې روجي او د دې په مسایلو باندې پیګ دا مو ګنا دی نو دی وجنه په کار دا چې دې به د دوړو تعلیمونو اهتمام کړي کډیر نی لګ لګ دومره چې کم از کم معاشره کې دی ژوند پی تیرولې شي نو دومره حدا پوری تعلیم چې دی هغه دل ضروری او لازم دی چې کم از کم دومره حدا پوری دی تعلیم هغه وکي دو خبرې شلې سلور خبرې شلې بل ادا چې د د په باره کې با دی هر وخت کې فکر منی خواني کاروبار دل جوړ کی چې په دې په معاشره کې خطرې کې سره ژوند تیری دا سینا چې دی اوس د قشانی سر کی گیو مخام کی گیو تعلیم علوم ورکاو دینی تعلیم علوم ورکاو خود دی غریب سر در خیٹا دا دل بواده کی دل ضروریات تین دل کم از کم پا نوکرائی کتلو کی پا کاروبار جوڑولو کی دا چی کم دی دا دا دا دا مور اپلار حق تی چی دا با دل با کوشش کی دل با مشوره ورکی دا کارو کا دا کار مکاو دا کار خد دی دا کار بد دی دا تمام خبری چی کم دی اغا با دتا کی بیا دی سر سر دی دا دا دا تپوسو که چې د مور پلار سره د زوی حق شته که نشتی ځمکه خرڅولو دی کې څو پورې چې پلار ژوندې دی نو دا هر څه د پلار دی اخلاقا د هغه دا فرض جوړیږي چې هغه څه شی خرڅ کړي ځمکه خرڅه کړي یا څه شی خرڅ کړي نو هغه پکې جات کولو مې څه وکړي که دی هغه څه مجبوري نه اوس داسې چل دی چې پلار یو وړي کې غونځې دی هغه هغه خرڅ کړ دی اغوی دی منځ کور جوړوم نو کور خوب مجاد کو تپاتی کیږي اغوی دی منځ یو کاروبار جوړوم نو خوب مجاد کو تپاتی کیږي اغوی دی منځ یو جاد کی لواده کوم کیدن کوم لور پی ودو ما نو هغه خو ملکه یو قسم دی جاد کو سره احسان دی خو کنه دی دا پیسی واخلی او صرف خپل ذاتی خرچې دی پارا او چکرو دی پارا او خوراک دی پارا او صرف خپل دغه دی پارا د کین دبی دی یو قسم ګناګار دی کدی په داسې کار کوي کاروبار پی جوړی واده پی کوي گاڑے پی اخلی بلسی چل پی کی زمکا پی اخلی نو بیا دی گناہگار نه دی

دي ګناګار د دې وکړه دي صرف پی سي اخلي ځان سره په جیب کې دي چې دا به دا روپۍ دي دینه به زر روپۍ نن راخلم خورم به زر به سار راخلم خورم به زر به بل دغه شانې به دا ختم شي او د ځوانان ځوانان جد کې په کور کې وجود دا یو قسم دی زیاتې کې نو دا اومد جات کو حق دی چې دغه دغه شانې کار وکړلی شي. قرآن کریم یو آیات دی دغه د مشرانو باره کې وایي کله چې د قیامت راشي نو دوی به وایي دا کشران به وایي ربنا ربنا ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا ربنا اے زمنگ ربا آیات داسی دے چی اے زمنگ ربا دا زمنگ مشران چی دی دو منگا گمراہ کھڑی دو منگ تا دنیا کی سیشی نہ دے کھولے نہ زمنگ تعلیم و تربیت کر دے نہ منگ تا حلال و حرام کھول دی دو منگا گمراہ کھڑی نو اے اللہ پاکا تا چکم دے تا منگ تا س دوله تټه ولا زابور کی د قیامت پر دی با دا واړه چې د چا تربیت نشي چې چا سره انسان وخت خطرې کې سر نی تیر کړي دی بیا الله رب عزت ته شکایت کی چې اے الله پاکا ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا دوم نه لعنتونه وروا او دا چې دی دوم دوله غټو نه غټ عذاب ورکا نو دا چې دی دونه ځانه ساتل پکار دی چې انسان د جات کو تربیت مو کی د جات کو حقوق او خیال مو ساتي او د سره سره چې کم دی دا انسان چې کم دی د هر قسمه د جات کو باره کې چې کم دی مکمل فکر مندي او ک چرته دازم خاص کر کتاب د زمکه باره کې تاسو کو امین عثماني چې به نو دا زمکه باره کې دا ک چرته پلار ضرورت دی د خاص شی زمکه خرڅ کړي یا اغه دا کړی نو بیا خو سې دا وکنه دي صرف دي لپاره چې پی سي د کور کې پرتی ویلې ګلې کې بخرو نو دا چې کوم دي دا بیا زیاتې دي کې بیا جات کړې دي غو حق ورکول پکار دي. ها جی ګران اوریدم کو څنګه یو بل خور مونږ ته او کړی چې پریشانیان دي لپاره مونږ ته وظیفه اغه وخیږي نو لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين دا چې دا غم دي لپاره ډیره خو دعا ده او دا دعا چې کوم دا یونس علیه السلام د مې په خټه کې دا دعا ویل نو دا دعا چې دا کثرت سره وي اکثر وظایف مبارک دي خلکو دا یو خیالي چې ګڼې موږ ته داسې وظیفه خو چې غنه په قران کې نه په حدیث کې ځان نه وظیفه موږ ته خو نو دا غلطه خبره ده. د انبیای کرامو چې کومې وظایف دي د انبیای کرامو چې کوم دعاګانې غوښتل دي نو هغه دعاګانې چې دي هغه ډېرې زیاتې ښه دعاګانې دي اغه دعاګانې چې دي اغه انسان لا ډیره زیاته فایده ورکي نو اغه دعاګانو چې کوم دي اغه نه استفاده کول پکار دي چې انسان اغه دعاګانې کوي چې کومي انبیای کرام غوښتل دي کومي دعاګانې نیکانو خلکو غوښتل دي نو دا دعا چې کله یوسف علیه السلام د مې په خټه کې سار شه نو غدا دعا چې دا بار بار ویل ده لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين دا دعا بار بار ویل دا نو دغه دعا چې دا تاسو مو وای ان شاء الله العزیز امید دی چې تاسو به د پریشانینه اوځی.

حجی ګرانو ځینکو تاسو ری ریډیو امن اف ام 96.4 بټاګرام پروگرام زمونږ تاسو دی 4K کاسمیټک سکرین 55 سره دی یو لسونه تر 200 بجو پوری او ری مختلف پروډکټ یې تاسو استعمالول شي دی محسن شاه په دکان کې بدات تاسو تبلیږي جیل مور بټاګرام کې دین علاوه دی بټاګرام په هر غټ سٹور کې بدات تاسو تبلیږي دین علاوه دی صوبې په مختلف علاقو کې به مدات تاسو ته ملاويږي دی خور موږ دا تاسو مکړو چې په خوب کې انسان وویني چې وړ بچی د چرګ وړ بچی رنگ برنګي ویني نو دا د انسان په ژوندۍ کې یو نوې شروعات برکت او خوشحالي راتللو اشاره وي چې انسان په ژوندۍ کې نوې څه شروعات کیږي نوې څه کار کیږي نو هغه لپاره عموما داسې خوب چي دی هغه کتلې کیږي څنګه چې بچی چې دغه نوې پیدا شي د قشانې د بچی چې کومه یو نوی شروعات یو نوی زندگی دغه شین دغه شان انسان په زندگی کې خوشحالي راتل دي انسان په زندگی کې یو نوی شروعات کېدل د خوبره چیز دا عموما انسان په دغه کې ویلي دي ادي سره یو بل خور زمونږه تپوس کړو چې یو حدودا تپوس کړو چې کم خلق کپڑے غواړي سوال کوي دا سوال چې کم دی دا دوه خویندو زمونږه وک چې یو خدا چې څوک سوال وکي هغه انسان سي شي ورنکې دي کې ګناشته او کنيشته او دویم دا چې سوال کول ول کپڑے ور کول داشته او کنيشته نو سوال چې دی یو خو اسلامي تعلیمات مطابق سوال ډیر غلط کار دی تر دې پورې راغلی دی چې په جمعات کې څوک سوال وکړي چې مال فلانې شی رخصه دی دا مال وګوري یا داسې نو حدیث کې راغلی دی چې تاسو ورته خیری وکړي چې الله دې درته دا شی میلاو نه کی سوال کول اسلام کې ډیر یو لاندې عمل دی ډیر یو دی ګناه والا عمل دی سوال کول نه دی پکار خو بهرحال که څوک کوي نو او سوال دی پاره علماء کرام بیا باقاعده د غلی کلی چې یو کس ته غسر سی شی نشتی زمونږ کوم سوالګران چې دی غو غو سره غو خدي بازی بازی خلکو نه غو مالداري دی غو غټ غټ کاروبارونه یا گاډی یا کور نه غو یو عادت دی دا پیشه ده لکه څنګه چې سړی سار مل لړ شي خپل دکان کولاو کی و دینه والله پاک مال روزی را کی یو سړی نو کرای را لړ شي یو سړی گاډی چلی یو سړی رکشه چلی د قشانې د دوه م پیشه ده سار مال خپل کپڑے مپړی واچي یو دکړې مکړې راخلی خپل او بس ګرځي ویزا ما خام لبا دغه کی یو سړی بار کې دا خبره مونږ بار بار کړ دا یو کس واغه دغه شی دی الله دی بخي مرشي دی دغه مخکې دا چې خیروان تیر شي مستیو نو غورته وی چې تسله د خیر غواړي راځه ما سره کار کوه نو دا داسې تقریبا مصریان له عموما خلک چی ور کی لس یو لس بوجو ټیم کی مصریان چې کم چیز کی دغه ټیم هغه چی ټیم نو هغه کې چرته 2300 روپۍ دیاړي وا نو هغه ورته چې تبه مال سود دیاړي راکې هغه 300 بدل لا کومه نو هغه د جیب نه پیسې راغستلې او شمارې کړې ورته دا اوسه پورې لالس یو لس بجې دی 300 خو ما کړ دي او دې سره مې دانی م کړ دي په خېټو م موړې ما چاله نور سامان رالو ما خلکو را کړ دي ان شاء الله ما خام پورې خو زړه خبره دی زر 2000 روپۍ ګټم لیونی متا سره د کټو دي سیمټاو ټاټکی راکاګم نو دا پېښور خلک دي نو که دوله چاسی شی ورک ثواب نه نوزی خو که ور نه که کنه نو گناه پکې منیشتي او په کار دادا چې انسان کم خیرات صدقات وغیره کوي هغه خپل خوا کې چې کم خلق دي کم نزدې چې کم خلق دي هغه له خیرات او صدقه ورکی دي کې ثواب چې کم دی غډیر زیات دی په نسبت د دې چې بار خلق له خلق ورکی ځکه چې زمګه خوا شا چې کم غریبانه دي مسکینان دي غول اور کول پکار دي د قشانی کو دو کپڑے وغیرہ غواړي نو دی ور کول کیس دغه نشته اکثر خلک دو په جادو کوي هغه کی دغه کی داو مسې او دغه د چې خامه خبره سینه په کی ضرورت منو مې خو په کار داده چې انسان په ضرورت مند او بي ضرورت کې فرق وکي قران کریم کې راځي چې وا ام مسائل فلا تنهر وی خیرون چې کله تاسو سوال وکړي نو خبره ټینه چې زه اروکشا کار کوه داسې دا ورته مو کتا سره شي ور کوله کنی وای جی معاف کدی وخت کې نشتی بل وخت کې بس تابع سم مدد وکړو نو ناغه ته قاریدل پکار دی هغه ته کنزل کول پکار دی هغه شړل پکار دی او نه خامخه ته باندې دا فرض ده چې ته بولې چې ورکې کو ور دی که ثواب دی کو ور دی نه ک نو ګنا پکې نشتی دی او دا مثال دی هر شی دی کپړو وغیرہ دی هر شی دغه مثال دی.

ہاں جی گران اردن کو تصوری ریڈیو امن ایف ایم اٹسی شریعت چار بٹا گرام دی خوردا تپوس مکڑو چپ خوب کی انسان واورونی نو واورا داد چی انسان کل پا خوب کی واورونی نو انسان پا زندگی کی سکون خاموشی دا برازی خو لوگانی لوگانی ٹیم چی دے اغوا پا دی کی لگی سکون و خوشحالی بدری پا زندگی کی رازی خو لوگانی ٹیم چی کم دے اغوا پا کی لگی لوگانی دانا دا چی یو دم بچی کم دے دری زندگی کی دا هر سراشی نو د دې تعبیر چې دی هغه عموماً دا دی دا قشانی په خوب کې پیشو لیدل د دې تعبیر عموماً دا دی چې داسې کس چې هغه خوب کې بار بار پیشوګانی ویني هغه له ډیر محتاط او ښه طریقې سره چې کوم دی غلط پاتې کېدل پکاري ځکه چې په خوب کې بار بار پیشوګانی لیدل دا د چې د سرسوک پټه دشمنی چې دا هغه د سره کوي دا د دې علامت دی او بس اوقات دا د دې علامت مې چې دا کم سړی چې خوب کې بار بار پیشوګانی ویني دا سړی ډیر زیات سمجھدار دی نو دل خپل په فیصلو کې هغه احتیاط کول اوما پکار دی پیشو چې دا ډیر زیات یو د دې پکړ دی نیولو چې کومه طاقت او قوت الله پاک دی لور کړ دی کنه هغه دی مار او دی هر سنه تیز دی دا چې یو دم داسې حمله کوي کنه دا دی اولتل والا شی ومني سي مار چې دی مری لکه زار غورځي کنه دا یو دم دیغه نزان بچ کولی شي نو د دې ذهانت چې دی غډیر زیات دی بهرحال د خوب قتل والا پوری دا کدی خوب قتل والا چا سر سم معاملې نو بیا ته د احتیاط کول پکار دی کو خوب قتل والا ډیر عقلمند او پوه سړی نو بیا چې کوم دی د خپل فیصلو کې او دغه کې چې کوم دی جلبازی نه دی کول پکار د ډیر غټ احتیاط کول په هر سکی پکار دی

حاجی ګران اوردونکو تاسو ورې ریډیو امن اف ام تاسو شریعت 4 بټا ګرام بټا ګرام نظم ګورو ټلیفون کړو غسل حوالی سردو یو دغه وکړه تاسو یو ک دا یو قسم بیماری دی جی غسل خودی کې بخا مخه تاسو بیا کوي خودی لپاره یو مختلف تدبیرات دی غته تاسو کولی شئ یو خدا دا چې تاسو خپل په زړه مانی دی او د کېدو په وخت کې زړه مانی عمر ولیکي دی دا ست طریقې سره ولیکي چې لکه تاسو مخامخ سړی چې دغه تاغه سم ښکاري کې تاسو ته بولټي خو هغه ته بسمي او دویم نمبر باندې داسي چې تاسو سورت طارق و سما او طارق و مادراک ما طارق النجم الثاقب دا سورت چې دا د شپې او د کېدلو وخت کې دوه درې ځله وایي ان شاء الله ولزي دې دغه نه تاسو محفوظ یې.

خوراک به سنگي دی په پکات کې ملاستي او چې کوم شي ته زړو شي هغه خوراک بوله دی خلیل را کوش انزل پکې نشته چې دا اخیرن دی یا سپرې په شوی دی انزل غواړي د دې ضرورت پکې نشته سخاوال پکې نشته چې دا ګنې سخا میوه ده چې کومه میوه را شو کوي فورا به د هغې په ځای بله میوه زرغونه شي جامې به سنګي د انارو د بوټو په شان بوټي بي څه به د انارو دننه او پکې دانې وي او څه به د جامو بوټي د جامو شکل به د انار وي چې دې هغه انار رامات کی او ماتی کی جوړه به ترې ښه مروزي وا به چي جنت کې لوګه نشته تند نشته بیا د اوبه خلک ولیس کې دا ډوډۍ ولي خوري دا به د خوند پاره لکه بای سړی موړي او بیا هم خوراک خوري او تند نی او څوک شربت ورکي تږي نه او د خوند پاره اس کی او جامې به خیرنیږي نه لکه اوس هم بعضې خلکو جامې خیرنه نی خو هسې د خوند دپاره جامې اچوي دې ښځو ته نه ګوري چې ودونه یې څو جوړې جامې جوړه چې د پردي کلي کې وادي شپږو جوړې دي جوړې نو خیرنیږي نه وایي دا یومې د اومې ده او دا یومې د میلمنو ده او دا یومې د خپېارتې ده او دا بله د خپې تنګې ده ټول مال ښځو خوړه خفه کېږم د سړي خپل وادي یو جوړه ځان نه جوړه کړي او دا خزه بچه تا پردی قام که وادیم بلس پیندل لس جوڑه جوڑه ما تا پوسو که میدا ولی نما یو ماشو ملو سو جوڑه می بچه را دوم را جوڑه سکه یو کافی را کنا ما تای بابا دا یو چه واغوندم نوی سار لبیا دا ناغوندم خلق گوی چه دا خوی پرونا چوله دا میتلا یو لیش دی پده پیگی دا خزو دا یو عدد تی او بیا چه روڑه ور تکی دی نا آغا قیمتی جوڑا بھائی او روج پلمن کیا پلو پٹکی واچے پیو شرمے زمارونو نو دامی دے پوری وی چی جامی خیرنی کی نا خلق کیا چاہی ولی چاہی دے دا پارا چی چی ودرے کہ خلق میں دا دوے ما جوڑا ہوئی نی دا درے ما می ہوئی نی لکہ دا خزو عدد تے نو جانت کے بم جامی خیرنی کی نا دا خوند پارا بے خلق اچھے حضور پاک نہ صحابہ یو دل تپو سکو وی پر جنت دنیا پر دی ولو کہ خودن نہ خٹا میو کانیم پکی تا جنت پر ولو کہ خٹا کانشتا وی او خٹا بے مشک او زعفرانی او کانی بے زمرد ہیرے لال جواہراتی دا با دا جنت پر ولو کہ دن نہیں وی دولا پکشتا وی او دولم پکشتا خو آغا دولا آغا خور بے زعفرانی نور پکی نشتا ورانا بے جنت کے نور نشتا او شپا پکی نشتا ہمیشہ بروزی غم پکی نشتا تکلیف نشتا یو بل سر بغض حسد نشتا ٹول بدا سی لکد انسان یوڑو او چی سپا کی غواری ملاوی گی ولہم فیہا ما تشتہی انفسہم ولکم فیہا ما تدعون سا غواری اوڑکی دے ستیری گی غب ملاوی نو دمون طالبان خصوصاً دا افغانستان بعض ملک علاقو او زمون دا پاکستان دا بعض قبائلی علاقو طالبان اگی دا نسوارو بلد دی وی جنت کے با نسوار ملاوی کی کرنا برغی پاکستر نسوارو دا ٹکولو کرنا یا اگر ٹکی دو والا سٹکی والا مشین یا او دا اخبار لکلی پچار سدہ کے دروازی پینزل لسمن نسوار خرسے گی ما دا چا اغا اخبار دا تنز ناو خواه وی تاسو کلی که پینزل لس من خرسیگی میں بنوالو نم تا پوسو کا اغی پا که لاچی و بادام اچھے لاچی و بادام پا سوٹو او شرمون نسوار کو سوٹا دا ما نا طالبان تا پوس کی دو تا اکثر ویم خپکی گی ما تاسو که انبازی بگی نسوار خشه نده نو طالبان وی صدام د سر نشته د نسوارو کې راته وخی چې مونږ په خدای د نسوارو نه واړی مې ما سره داسې دم د چې هغه دم د استعمال کس بیا به نسوار نه کې بیا څه شی دی مې د چرګې سوټي ته ګوره کنه دغه شی دی خولې نه چېوتو کې دغه شی ته جوړ شو دغه سوټه د سړي په خوله کې پرته ای خدای هم د نسوارو نه واړه وکه څوک کې کوي په دې ژبه مونږ څوک یادو جواب نه الله درود شریف د چا پې وایو رسول الله مبارک او دا قرآن تلاوت پہ کیوں کا نہ کہوں نو دیکھے گند چھے

الله احد. بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکو دی د خپلو علاقایي وختونو مطابق د ماسپخین منستر سره کړی. بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین اذان. الله

0: رنا کی.
1: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی دی پارا یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی. دغه دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیلو سیاست با د هغو انبیا کو.
0: او ستاسو د سوالونو جوابونه.
2: السلام علیکم مفتی صاحب.
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: زه لازم خبره کوم شهرینا.
3: جی جی
1: وحید اللہ جی
4: زتا
1: سوی مجیدہ سروڑی تو کی گی دی جی
0: نو اور دل مہی روی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹاگرام او د دې د فیسبوک پاڼینا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سره پروگرام دین او دنیا.
5: انما یخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء.
0: روان پہر انسان کی بصیرت د مصطفی وی دارنگ بتل ترتل وی سالم زماد خاوری رنا د خدای رسول و خامخاز لونو ترسی ترسو پوری ژوندے چوی عالم زماد خاوری.
6: پروگرام عالم زماد خاوری چپکی کولی شی د دې خاوری د یو پیاوړی او نوموړی عالم دی
5: او ډیر وی شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت هغه زمنګ د دې خاوری دی او دغه علمی خدمات زمنګ د دې علاقې د پاره نه دی بلکې پنجاب سرګودی علاقې کې چې کوم مدرسه ده او د جامعه امدادیه فیصل آباد دغه شاخ ته باغی کې دو دینی خدمات سر انجام ورکړي.
6: دی عالم ماشومتوب او ځواني څنګه وی
7: خریشت محمد صاحب دی غنوم دی هغه ماته وی چې ما دی بیگن واډی نه بوت لوي او الته مدرسه کې می پری خو دی نو تا چې کوم جړه او فریاد کې دی نو هغه کړه نه مینه هغه ماته وسم فور یادېږي.
8: بیا نور مرګور په ذریعہ باندې ماته نور ترغیبات راکو لا کو لا په تر دې پورې چې زه بل تشکیل لپاره آماده کړم. بیا بل تشکیل مولا د قشن کته کته رسول الله پورا کته تبلیغ کار ډیر کو په میدان علاقه کې ډیر ده نو بیا دغه نورستو تدریس لپاره آماده غو
5: بیانوی د خپل علمی سفر قصه قدم په قدم
9: او حفظ استاد من قاری خدا بس سیبو او ترجمه من غلام زرین صاحب رحم الله نویلا او بیا جامع اسلامیه کې من حفظ وکم او حفظ نرستو بیا الته ادادیا سال اول ما په جامع اسلامیه کې بیل بیا دا ادادیا سال دو موسم لپاره زدالون تلاړم.
5: د زده کړو پوره کول وروسته د دوی دینی او دنیاوی خدمات
1: شوبه حفظ هم ده درجه تجوید هم ده اولانه تر دو رادیس پوری سبقون هم ده تخصص پکی هم ده او میڈل پوری سکوت پکی هم ده.
5: د دین علاوه په مختلفو مذهبي سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
10: د بچی لپاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت باندې زیاته توجه
0: نو اوریدل مه هیروي د هرې جمعې په ورځ د ماسپخین درونه تر سلورو بجو پوري نیغ پنیغا د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروګرام علم زماده خاوري.

تقسمات ول ارس کل نه چې د زمکو د اسمانونو قانون جوړ شوی دی، ترتیب جوړ شوی دی، نظام جوړ شوی دی، د هغې وخت نه دولس میاشتو نظام الله تعالی رایج کړی دی. او په هغې دولس میاشتو کې الله تعالی پخپله فرمایي چې منها اربعۃ حرم، په هغې کې سلور میاشتې هغه د حرمت والا دي، هغه د عظمت والا دي، هغه د اهمیت او د بړایۍ والا دي، هغه د عبادت والا دي، او هغه د احترام والا میاشتې دي. نو الله تعالی چې دولس میاشتو ذکر وکړو، او په دولس میاشتو کې د سلور میاشتو د حرمت ذکر وکړو چې سلور میاشتې قابل احترام دي. په هغې سلور میاشتو کې یو میاشت خو د شعبان نه مخکنۍ میاشت چې ورته رجب میاشت ویل کېږي، هغه د رجب میاشت یو حرمت والا ده، او د رجب میاشت نه وروستو بیا درې میاشتې هغه متواتر دي. د اسلامي کال یولسمه میاشت، د اسلامي کال دولسمه میاشت، او د اسلامي کال اولنۍ میاشت ذی قعده، ذی الحجه او محرم، درې دا میاشتې شلي، او سلورمه د رجب میاشت. دا سلور میاشتې حرمت والا دي، د احترام والا دي، او د عبادت والا، او د فضیلت او د برکت والا میاشتې دي. یو میاشت د ترتیب نه جدا ده، او درې میاشتې دا ترتیب وار دي. دغه شانتي دا درې میاشتې چې کوم ترتیب وار دي، ذی قعده، ذی الحجه او محرم، دا درې میاشتې اسی هما د عبادت د فضیلت اعتبار سره دا ډیر لوی غټ اهمیت لري. بیا خاص کر کې دا دوه میاشتې یعنی ذی قعده او ذی الحجه، د دې باره کې قرآن کې الله تعالی بیا هما په بل ځای کې فرمایلی دي چې الحج اشهر معلومات، د حج میاشتې هغه معلوم میاشتې دي، او هغه د حج میاشتې کوم یوې دي، هغه یو شوال میاشت ده، ذی قعده ده، او بیا ذی الحجه ده. ذی الحجه د میاشتې د نوم نه اندازه ده لګي چې دا د حج والا میاشت ده. ذی ویل کېږي والا ته، او حج ویل الحجه ویل کېږي د حج والا میاشت. په دې دولسمې میاشتې کې په نهم تاریخ باندې، په لسم تاریخ باندې د اسلام اهم او ډیر لوی غټ رکن چې هغې ته حج ویل کېږي هغه ادا کېږي. گران اوریدونکو دی اغه طرف ته دراتلو نه مخ کی لغونتی دی حرمت والا میاشتو ته دی حرمت والا د سه اعتبار سره دی، د دو اعتبارات سره دی ته دی حرمت او دی عظمت والا ویل کیږي چې د دین مخ کی دی اسلام نه مخ کی به هم دا میاشتې قابل احترام وي، او په دی میاشتو کې به قتال، جنگ، جګړې، جهاد، هر قسم کار هغه به ممنوع وو، او دی هر یو کس خیال بساتلی کېده ځکه چې دا میاشتې الله تعالی د عبادت لپاره ګرځولې دي چې په دې میاشتو کې تاسو عبادت کوئ. نو په دې کې د اولنې حکم چې کم دی قتال والو، دی جنگ جګړو والو، او دی هغه حرمت او دی هغه ممانعت هغه خو منسوخ شوی دی هغه حکم. اوس په دغه میاشتو کې دی کفارو خلاف جنگیدل، دی کفارو خلاف قتال کول، جهاد کول، دی هغه اجازت ته هغه حرمت باقی نه دی پاتې شوی، هغه منسوخ شوی دی. لیکن د دویم اعتبار سره د دغه میاشتو د عبادت، بندگی، او عظمت او بڑائی هغه حسوم موجود ده. که هغه رجب میاشت ده، هغه قابل احترام، قابل عظمت ده، د عبادت میاشت ده. که هغه ذی قعده ده، یولسمه میاشت اسلامي کال، هغه هم د عبادت ده. که هغه دولسمه میاشت ذی الحجه، نو دا هم د عبادت میاشت ده. او دغه شانتی که د دین وروستو بیا اوله میاشت محرم، نو هغه هم د عبادت والا میاشت ده. د عبادت او د عظمت اعتبار سره د دغه سلورو میاشتو اغه حرمت اغه قابل احترام کېدل او قابل عظمت کېدل اغه وسومه موجود دي. نو ګرانو اوریدونکو نن چې دی یولسمه میاشتې ویشتم تاریخ ته، نو درې ورځې وروسته یعنی دی سلورمه پیرزی، یعنی چې اغه ته دی پیر ورځ ویل کېږي، یا خو دی پیر په ورځ باندې قوي امکان دی چې میاش بدل شي او پیر رز د دې دولسمه میاشتې اولنۍ رزوي. نو د پیر رز نه بدا دولسمه میاشت شروع شي، او که د اتوار په ورځ باندې سپوږمۍ اون کتل لښلا، نو بیا به د پنځمې په ورځ یعنی د منګل په ورځ باندې به د دولسمه میاشتې اولنۍ رزوي. اگرانو اوریدونکو دولسمه میاش د اعتبار سره ډیر زیاته لویه د اهمیت حامل ده، چې په دې میاشتې کې
دو لوی عبادتونه ادا کیږي. په هغه دو لوی عبادتونو کې یو خو د حج عبادت ته چې حج لوی غټه فریضه هغه حاجیان ادا کوي، او وقوف عرفه، یوم النحر وغیرہ وغیرہ چې د حج کم مناسک تی دی اغه اغه ټول عبادت اغه په دغه میاشتې کې ادا کی. نو دا دی دغه میاشتې اولنې لوی او غټ عبادت تی د دولسمه میاشتې. دویم لوی او غټ عبادت تی دولسمه میاشتې اغه قربانی ده. دواړه مضمونونه خپل په ځیبان تی ډیر لوی غټ تی اهمیت حامل دی، او په دواړو مضمونونو باندې مستقل بیان مستقل پروگرام هغه کې دی شي. د قربانی حواله سره چې کوم مسائل دي کوم احکامات دي، نو راتلونکي جمعه به ان شاء الله تعالی کوشش کوم چې د قربانی کوم احکامات مسائل یا د حضرت ابراهیم علیه الصلوات والسلام چې کوم قربانیان دي په هغه باندې به خبره اتر کیږي ان شاء الله تعالی. او که ما ته موقع ملاو نشله نو زمونږ چې کوم نور اسلامي پروګرامونه کیږي او زمونږ نور چې کوم مرګري اسلامي حواله سره یعنی خپل معلومات تاسو ته د رسول کوشش کی، نو یقیني تور باندې به هغه په دغه موضوعګانو باندې کې هغه د حج موضوع ده که یا هغه د قربانی او د حضرت ابراهیم علیه الصلوات و سلام دی قربانیانو موضوع ده په دې باندې به تفصیلی خبرې اترې کوي به هما، او کنی کړي نو د دین روسته چې کمی راځي را روانې دي په هغه باندې به بیا هما په دغه دواړو موضوعګانو باندې به خبره اتره کیږي. نو ګرانو اوریدونکو زما خو دلته د تاریخونو تاسو ته د خیلو مقصد دا دی چې کله دولسمه میاشت شروع شي نو د دولسمه میاشتې فضیلت ما ذکر کړ چې په دې کې مسلمانان دا دواړه لوی او غټ عبادتونه کوي، او په دغه دوه غټ عبادتونو سره سره الله تعالی موږ له یو بل لوی غټ عبادت چې راکړ دی هغه د لوی اختر ورځ ده. په دې میاشت کې تکبیرات ویل کیږي، په دې میاشت کې قربانیان کیږي، په دې میاشت کې حج ادا کیږي، په دې میاشت کې یوم عرفه ده، په دې میاشت کې یوم النحر ده، په دې میاشت کې یوم تحلیل ده، یوم تکبیر ده، ایام تشریق دي. دا ټول اهمیت دې دغه میاشت دې فضایل او دې برکات او دې عبادت دې. نو ګرانو اوریدونکو زما دې وینا مقصد دا دی چې د سلورمې رزینه او دغه شانتي کدی پنځمې رزینه دولسمه میاشت شروع شي نو بیا حساب لګوي چې اختره پوری یا لسمه ذلحجې پوری لس رزی راځي. د قران چې کما بل آیت مبارکه لسته والفجر وليال عشر په هغه کې الله تعالی دې دغه لس رزو قسم خوړل دي، او دې دغه لس رزو قسم الله تعالی خوړل دي چې والفجر قسم دې د سار وخت، او وليال عشر او قسم دې د لس شپو، او والشفع والوتر او بیا الله تعالی قسم خوړل دې د جفت او د طاق. اگران اوریدونکو دی دغه د لسو رزو اهمیت طرف ته د تلو نه مخکې د سلورو میاشتو چې کوم حرمت ما ذکر ک، نو په دې حرمت سره سره لکه څنګه چې په دې میاشتو کې یو سړی عبادت کوي په هغه عبادت باندې هغه ته اجر او ثواب او بدله ورته ډیره ملاویږي، دغه شانتي که په دغه سلور میاشتو کې یو سړی ګناه کوي یو معصیت کوي یا د الله تعالی په یو نافرمانی کې هغه مبتلا وي نو په هغه باندې بیا هغه ته سزا هم زیاته ملاویږي. تفسیر معرف القرآن کې حضرت مفتی شفیع صاحب رحمه الله هغه باقاعده د دغه آیاتونو په تفصیل کې لیکلی دي چې کم سړی په دغه میاشتو کې یعنی الله تعالی قرآن کې پخپله فرمایي چې فلا تظلموا فیهن انفسکم، په دې میاشتو کې تاسو خپل په ځانونو باندې ظلم م کوي. او د انسان خپل په ځان باندې ظلم سی شه دی هغه دا دی چې انسان په معصیتو کې په شرک کې او په کفر کې یا دغه شانتې په نورو د الله تعالی په نافرمانی کې مبتلا شي نو دا د انسان د پاره وبال دی، دا د انسان د پاره فتنه ده، دا د انسان د پاره امتحان او ازمایش دی. نو دغه دی وجنه دا د عظمت والا چې کمی میاشتې دي په دې کې څنګه چې د عبادت ثواب اجر اگر ډبل ملاویږي نو دغه شانتي په هغه کې بیا وبال او په هغه باندې وبال په ګناه باندې هغه هم بیا زیات وي او ډبل وي.

جی گرانو اوریدونکو، تاسو غږ آواز اوري د ریډیو امن اف ام 88.4 بټاګرام. زه یم مفتی عبدالقیوم او دی وخت کې تاسو په درون خدمت کې حاضر یم پروګرام مخزنی اسلام سره. ګرانو اوریدونکو، دا پروګرام هری جمعې په ورځ باندې د 2 بجو نه تر 3 بجو پورې براه راست تاسو په ریډیو امن باندې اوري. زمونږ چې کوم کتونکي اوریدونکي د فیسبوک په پاڼه باندې مونږ ګوري یا اوري، نو دا پروگرام تاسو براہ راست فیسبوک کو پانا بانتی ریڈیو امن نیوز نیٹ ورک پانتی کتلے شے او اورید لے شے. تاسو اخپل پیغامات منگتا پا 85-83 بانتی یا دی فیسبوک کو پیج ریڈیو امن نیوز نیٹ ورک پا دی کمنٹس پا لارے منتی او دغشان تی زمانگ چی کم دی افیشل نمبری دی دا آفیس 0997-310-400 بانتی یا دغشان تی 0309-711-88-99 بانتی تاسو منگ سر رابطہ کولی شے، کال کولی شے او تاسو چی سخ قسم پختن لرائی اغا تاسو منگ نا کولی شے. نو گران اوریدون کو زا اخوال موضوع طرف ترازم. موضوع زمنگا دی ذلحجی میاشتی اہمیت او دی غی فضیلت تی او دی ذلحجی میاشتی کی بیا خاص کر کے دی ذلحجی اولنے لس و رزو فضیلت اللہ تعالیٰ پا قرآن کی ذکر کر دے چی والفجر والیالن عشر والشفع والوتر. الله تعالی چې دلته کوم قسمونه ذکر کړی دي په هغه کې ټولو نه مخکې الله تعالی والفجر د سار وخت قسم ذکر کړی دی. د دغه سار وخت نه هر ورځ سار وخت یا د یوم عرفه سار وخت. بعض حضرات مفسرین فرمایي چې دینا هر یو ورځ سار وخت صبح صادق چې کله سار کیږي د هر ورځ د سار وخت قسم الله تعالی خوړل دي. او بعض حضرات فرمایي چې دینا د ذلحجې چې کوم 10 ذلحجه دی هغه تر نه فجر مراد دی. بعض حضرات مفسرین فرمایي چې نه، بلکې د 1 محرم سار وخت چې هغې سره د اسلامي کال آغاز او ابتدا کیږي هغه تر نه مراد دی. لیکن دا ټول تر نه هم مراد کیدلی شي د مختلف روایتو کې تطبیق کېدلو کې هیڅ قسم تعرض پکې اغه نشتی. دغه شانتی د دینه روستو بیا چې الله تعالی کوم قسم خوړل دی ولیال عشر، نو دا د لسو شپو قسم الله تعالی خوړل دی چې قسم دی د لسو شپو. نو جمهور مفسرین په نزدیک باندې د دغه لسو شپو نه مراد دغه د ذلحجې اولنې لس شپې دي. حضرات مفسرینو کې علامه ابن کثیر رحمت الله علیه یعنی دغه قول ته راجح ویلی دي او د قول له ترجیح ورکړی ده. د دینه روستو بیا الله تعالی چې کوم قسم خوړلې جفت او د طاق او د جفت او د طاق متعلق حضرات مفسرین فرمایي چې جفت دا یعنی الله تعالی ول وليال عشر والشفع والوتر. الله تعالی د جفت او د طاق قسم خوړل دي. نو جفت نه مراد 10 ذلحجه ده چې په هغه باندې مسلمانان د لوی اختر منوي او قربانیانې کوي. او والوتر یعنی د طاق رزنا مراد هغه یوم عرفه ده، نو ذلحجه. نو دی اعتبار سره دا ټول قسمونه د ایام عشره د چې کوم د ذلحجې اولنې عشره ده د هغې متعلق، لکه څنګه چې بعض حضرات مفسرینو د هغې وضاحت کړی دی او تفسیر کې دغه وضاحت ذکر کړی دی چې دې نه مراد یعنی اولنې لس ورځې د ذلحجې میاشتې، یوم النحر، یوم التشریق، یوم عرفه او دغه شانتی دی یوم عرفه یا دی یوم النحر صبح صادق اغه مراد دی. دغه شانتی د دینه علاوه په بل ځکه هم الله تعالی ذکر فرمایلی دی چې وذکر الله فی ایام معدودات، چې تاسو دی الله تعالی یادوي د حج اغه مقرر رزو کې. د حج اغه مقرر رزي سدي یعنی اغه ته ویل کیږي ایام تشریق. ایام تشریق اغه د 9 ذلحجې نه شروع کیږي او تر 14 ذلحجې مازیګر پورې، یعنی هر موز نه روستو په اوچت

اواز سره د الله تعالی حمد او ثنا او تکبیر هغه ویل کیږي. دغه شانتی په ابتدا کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارکه چې د هغه راوی حضرت جابر رضی الله تعالی عنه دی هغه فرمای نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی افضل ایام الدنیا ایام العشر. د دنیا ټولو نه افضل رضی هغه ایام عشر دی، یعنی د ذلحجې اولنۍ لس رضی دی. گران اوریدونکو دیزی کې د دومره فضیلتونه ذکر کړل شل د ذلحجې د اولنې لس رزو یا د لس شپو، نو آیا په ډیرو روایتونو کې په ډیرو حدیثونو کې خو د روزې مبارکې د اخیری لس رزو فضائل هغه ذکر کړی شوی دی؟ نو آیا د روزې اخیری لس رزی چې کوم دی هغه زیاتې اهمیت والا دی که یا د ذلحجې د اولنې لس رزی چې دی دا د زیات اهمیت والا دی؟ یعنی فضیلت په دې دواړو کې کمو ته حاصل دی، د روزې اخیری لس رزو ته یا د ذلحجې اولنې لس رزو ته؟ ځکه فضیلت د دواړو متعلق هغه بیان کړی شوی دی. نو حضرت علما کرام د دواړو د فضایلو متعلق دا فرمایي چې د رزو اعتبار سره د ذلحجې رزی دا قابل اهمیت تی، یعنی فضیلت د دې زیات تی، او د شپو اعتبار سره د روزې مبارکې اخیری لس رزی چې کوم شپې دي د هغې فضیلت زیات تی. ولې؟ چې په هغه شپو کې الله تعالی فرمایي لیلۃ القدر ده، او لیلۃ القدر هغه خیر من الف شهر ده، هغه د زرو میاشتو نه بهتره شپه ده. نو دې اعتبار سره یعنی د کدې شپو عباداتو ته موږ وګورو نو د روزې اخیری شپې هغه زیات فضیلت والا دی، او که د رزی اعتبار سره موږ وګورو نو د رزو اعتبار سره د ذلحجې لس رزی دا د زیات فضیلت والا رزی دی. وی څنګه چې په د روزې اخیری عشرې کې هغه له اهمیت ورکړی شوی دی، د هغې فضیلت ذکر کړی شوی دی، څه د وجه نه؟ د روزې د وجه نه. او روزه هم اهمه فریضه ده، بنیادی ارکانو کې یو اهم رکن هغه روزه ده. نو په دغه اخیری عشرې کې مسلمانان هغه روزه نیسي، د شپې اعتکاف کوي او تراوی کوي، او د لیلۃ القدر په تلاش کې ټوله شپه عبادت کوي. نو د ذلحجې په اولنې عشرې کې په اولنې لس رزو کې مسلمانان د حج مناسک کوي، میدان عرفات ته ځي، حاجیان هغه د حج ارکان ادا کوي. چې حاجیان د حج ارکان ادا کوي نو هغه په دغې لس ورځو کې هغو ادا کوي. نو دغه لس ورځې د دې اعتبار سره اهم دي، ځکه چې د اسلام اهم رکن، اهم عبادت، اهم فریضه چې هغې ته حج ویل کیږي، چې هغه مالی عبادت هم دی، هغه جانی عبادت هم دی، باقی کې مشقت هم زیات دی، تکلیف پکې هم زیات دی، پاغی کی جسمانی اعتبار سره کڑاو هم زیات تے، او مالی اعتبار سره پکی خرچ اغا هم زیات تے. نو دے اعتبار سره پا دغی لس رزو کی چونکہ حاجیان اغا حج ادا کی، نو دے دغی لس رزو فضیلت اغا دے رز عبادت یعنی دے حج حوالے سره دے دغی رزو بیا فضیلت ډیر زیات تے. دغه شانتی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو بل حدیث مبارکه دی، حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې الله تعالی ته ټول نه زیات خوښ عبادت هغه په دغه لس رزو کې دی، یعنی په نور رزو کې چې څومره عبادت یو انسان کوي الله تعالی ته د هغه نه زیات، د هغه په مقابله کې زیات خوښ هغه عبادت دی چې هغه د ذلحجې په اولنې لس رزو کې وشي. او دغه شانتی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یو حدیث مبارکہ دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی چې اللہ تعالی خپل بندگان چې سومره دی عرفه په ورځ باندې، یعنی نو ذلحجۃ باندې، دی ذلحجۃ میاشتې په نهم تاریخ باندې چې سومره خپل بندگان دی ور نه ازادی، نو دومره الله تعالی په نور رزو کې نه ازادی، او په دغه رزو کې انسان الله تعالی ته زیات نږدې وي، او الله تعالی په فرشتو باندې خپل دی بندگانو متعلق فخر کی، او دی فرشتو نه تپوس کی چې آیا زما دا بندگان سغواړي. نو بیا فرشتي ورته ذکر کی چې دا فرشتي چې انسان د بخشش طلبګار دی، دو بخشش غواړي. او دغه شانتی الله تعالی یو بل حدیث مبارکه دی چې الله تعالی په نزدیک باندې ټولو نه لوی دی عظمت رز هغه یوم النحر ده، ایوم قر ورته ویل شي دي، یوم القر یا یوم الثور، یعنی اغرز په اغرز باندې چې خلق قربانی

یعنی کی او خپل ساوري الاري نو دغه اعتبار سره د ټولي روایتونو د دې ذل حجې اولنې لسرزو اهمیت او فضیلت په دې کې ذکر کړی شوی دی او الله تعالی وذكر الله فی ایام معلومات دغه متعلق هم ذکر کړی شوی دی دغه شانتي حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغو په دغه اولنے لس رزو کې بازار طرف ته ووتل او تکبیرات په ویل اوچت اواز سره او نور خلکو ته دغه یا دهنی مکوله چې تاسو دا تکبیرات اغه وای نو دغه دی وجنه دا اولنے لس رزی د زیاتې د اهمیت حامل دی بیا دی ذل حجې د اولنې لس رزی په دغه رزو کې چې کوم سړی روزه ونیسي نو د اغه روزي فضیلت ډیر زیات دی یو سړی لس رزی مسلسل روزه نیسي مسلسل دغه نه رزی روزي ونیسي او په لسم رز منته خو بیا اختر دی نو د هر یوې روزي په بدلې کې په یو روایت کې د رزی چې اغه سړی ته د دوو کالو اجر او ثواب ورته ملاویږي یو تیر شوی کال او یو دی راتلون کی کال او په یو روایت مطابق دادا چې دغه سړی ته دی یو کال دغه نیکیانی لیکلی کی په اعمال نامې کې او یو کال دغه ګناهونه معاف کیږي یعنی د دوو کالو فضیلت دواړو روایتونو اعتبار سره انسان ته حاصلېږي دی یو روایت مطابق د دوو کالو نیکیانی دغه په اعمال نامې کې لیکيږي او د بل روایت مطابق یو کال دغه په دی یو کال نیکیانی دغه په اعمال نامې کې لیکيږي او دی یو کال ګناهونه دغه د اعمال نامې نه لری کیږي اعمال نامې نه مټاویږي نو څومره لوی غټ اهمیت او فضیلت دغه لسو رزو ذکر کړی شوی دی په حدیثونو کې.

جی گران اوریدن کو تاسو غږ آواز اورئ د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام زی مفتی عبدالقیوم دی وخت تاسو په درون خدمت کې حاضر یم او دا پروگرام هری جمعې په ورځ باندې د 2 بجو نه تر 3 بجو پورې تاسو په ریډیو امن اف ام 88.4 په بټګرام باندې براه راست اورئ. ګران اوریدن کو دغه شانتې په دې پروگرام کې تاسو موږ سره خپل غږ آواز شریکول شئ. تاسو څه پوښتنه او څه سوال لرئ نو د هغې باره کې هم تاسو موږ نه تپوس کولی شئ. ګران اوریدن کو مادی ذی الحجی اولنې د لس ورځو فضیلت اغا ذکر کوو. دغه شانتي لکه څنګه چې په روایتو کې د دغه لس ورځو د اهمیت راغلی دی چې دغه یوې ورځې روزه اغا د یو کال د ګناهونو کفاره جوړیږي یا د یو کال د ثواب لري. نو دغه شانتي د دغه شپې د اولنې لس ورځو د ذی الحجی کې چې کم سړی د شپې عبادت کوي نو هغه ته د شپې د لیلۃ القدر همره ثواب ملاویږي. نو ګرانو اوریدونکو دغه شانتي د دغه او عاشری د ذی الحجی اولنې د لس ورځو دا اهمیت هم په حدیث مبارکه کې ذکر کړی شوی دی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غا فرمائی چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی اذا رأیتم حلال ذی الحجہ و اراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعره و اصفاره. یعنی چی کم سڑے قربانی کی یا پاغبند قربانی واجب دا یا لازم دا نو چی کل ہما دی قربانے والا کس تاسو دی ذی الحجی میاش اوی نئے نو بیا تاسو دی قربانے کولو پوری تاسو اخپل نکونا او اخپل وخت مکٹ کوئے. یو خو دا یعنی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم ولی ذکر کردے دی او دا دیغی حکم س اہمیت دی. نو گران اوریدن کو یو بنیادی خبر خدا دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی دي چې تاسو په دغه ورځ باندې چې کله تاسو ذی الحجه میا شروع شي نو بیا تاسو خپل نکونه مکټ کوي او تاسو خپل وخت مکټ کوي. د دې وجه دا ده چې په دغه ورځو کې حاجیان حج ادا کوي او حاجیان باندې د نکونو کټ کولو او د وختو کټ کولو پابندي چې کله هغه احرام اچولی وي د احرام په حالت کې نور چې څنګه پابندیانې دي خوشبو نشي لګولې نور وغیرہ وغیرہ ډېرې یعنی ګنډلې شوی لباس هغه نشي اچولې نو پاغې کې دوه دا پابندیانې هم دي چې تاسو به خپل وخته نه کټ کوئ. چې کم سړی د احرام په حالت کې وخته کټ کی پاغه باندې دم واجب کیږي دغه شانتي کاغه نکو نه کټ کی نو پاغه باندې دم واجب کیږي. نو چې کم خلک قرباني کوي د هغه د پاره دا حکم نبی علیه الصلاۃ والسلام دې دی وجنه ذکر کړی دی چې زمونږه مشابهت هغه حاجیانو سره وشي. چې هغه حاجیانو سره زمونږه مشابهت وشي نو بیا په هغه باندې کومه خپل نکونه او وختنه کټکو نو د هغه مشابهت په بنیاد باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا حکم ذکر کړی دی. لیکن بل طرف ته کومه د حکم ته وګورو دا یو استحبابي حکم دی. استحبابي نه مراد ده دا مستحب عمل دی یعنی فرض او واجب نه دی. منګ په معاشره کې ډیر خلک داسي ګورو داسي کتلی دي داسي منګ وینو چې هغه په دغه مستحب عمل لا د فرض درجه ورکي او چې کوم فرض او واجب او لازم حکم دي هغه شاته غورځي هغه له د مستحب درجه ورکي. مطلب او مراد زما دا دي چې ډیر خلک په معاشره کې داسي دي چې هغه قرباني کوي او نه قربانه کولو کې خپل نکونه خپل وخت نه کټ کی او دا غنی چې موږ قرباني کو او په موږ ته نکونه کټ کول او وخت کټ کول دا کوم کټ کو نه دا ګناه دی او دا جرم دی نو دین ځان بچ کی. لیکن کبل طرف ته موږ هغه سړی وګورو دی هغه مالی لین دین وګورو دی هغه کاروبار وګورو دی هغه خلکو سره رویه وګورو نه هغه ټوله به د حرامو وی دی هغه کاروبار دی هغه لین دین دی هغه معاملات. نو که یو سړی په حرامو پیسو باندې قربانی کوي او بل طرف ته یو مستحب عمل نه ځان بچ کی یعنی مستحب عمل له اهمیت ورکی او چې کوم فرض او لازم دی هغه له اهمیت نه ورکی نو داسې عبادت تر تقبلیږي. یو سړی دا دی هغه په حلالو پیسو باندې قربانی کوي هغه ته پته ده چې 100% زما پیسه حلاله ده په هغه کې 1 روپۍ هم د حرامو نشتی او هغه خپل ځان دی نکونو کټکولونه او دی ویختو کټکولونه نه بچ کی یعنی بیا هم نکونه کټکی یا خپل ویخته مخته کټکی نو هغه ته هیڅ قسم ملامتیا نشتی هیڅ قسم جرم په هغه باندې نشتی. لیکن که یو سړی دی هغه کاروبار دغه د حرامو دی یا دوکه او فراډ کی خلکو سره په کاروبار کې یا د هغه په پیسو کې د حرامو دی پیسو میزشت ته او بل طرف ته هغه خپل ځان
دی دغه نه بچکی چې زنکونه نه کټ کوم زویخته نه کټ کوم ولی چې زه قربانی کوم نو دته ویل کیږي د افراط او تفرید شکار کېدل نو منګل د افراط او تفرید شکار کېدل نه دی پکار چې کم سړی قربانی کوي نو هغه خپل نکونه هم کټ کول شي خپل ویختو هم کټ کول شي دا فرض او دی واجب حکم نه دی چې یو سړی عمل وکړي او ځان منتی پابندی وکړه او دغه لس ورځو کې ویخته کټ نه کړه نو پاغه ته پاغه باندې اضافي اجر ملاو شو لیکن اصل حکم چې کوم دی هغه د قربانې کولو دی او هغه حلالو پیسو سره کولو دی نو ګران اوریدونکو موږ لا چې کوم فرض حکم دی هغه لا د فرض درجه ورکول پکار دی او چې کوم مستحب عمل دی هغه لا د مستحب درجه ورکول پکار دی هغه لا دی فرض درجه ندی ورکول پکار دویمه خبره بیا دادا چې عام طور باندې خلک دا وی چې نو ذلحجه د خو په سعودي عرب کې یو ورځ مخکې راځي او زمونږ چې کم دغه روستو راځي نو آیا موږ به بیا روزه څنګه نیسو نو سن خلک قمقلان داسي چې کله دی الته په نو ذلحجه وی او دلته آټ ذلحجه وی نو په اغره زمونږ ته بیا هم روزه نیسي ولی چې نن د حاجیانو یوم عرفه ده د حاجیانو یوم عرفه ده هغه خپل حساب سره ده خپل د ملک حساب سره ده دلته زمونږ چې کومه یوم عرفه په اغه یوم عرفه باندې کوم موږ روزنی سو نو موږ ته په اغه باندې اجر او ثواب ملاویږي موږ ته د حاجیانو والی د یوم عرفه اگر چې اغه په ایام العشر کې شامل ده په اغه باندې هم کوم موږ روزه اونې سل د ثواب نه خالی نه ده لیکن په ذهن کې دا راويستل چې دا هم یوم عرفه ده او موږ د اغه ملک حساب سره یوم عرفه باندې روزنی سو نو د خلکو غلط نظریه ده غلط تصور او غلط سوچ دي ګران اوریدونکو دغه سره سره یو خو د نکونو والا مسله اغه ذکر کړل شله نکونو او یختو والا دویمه د یوم عرفه والا مسله ذکر کړل شله دریمه اغه د قربانی نصاب قربانی پچا بنتی واجب ده تفصیلی نصاب چې کوم دی اغه بخو مفتی صاحب به هم ذکر کړي او دغه شان د کماته موقع ملاو شله نو ان شاء الله تعالی راتلونکو جمعې لبا ز کوشش کوم چې پاغه بنتی خبري اترې وشي لیکن موجوده وخت کې چې کوم پرون دی مفتی اعظم بډګرام حضرت مولانا مفتی بخمونیر صاحب چې کوم دی اغه تحقیق او تفصیل اغه شیر کړی دی چې موجوده وخت کې پرونه دی رزه چې اغه په مارکیټ کې باقاعده تپوس کړی دی چاندای ریټ نو چاندای ریټ پرون په بازار کې 8800 دی چاندای ریټ نو چې 8800 لبیا ضرب ورکی 52.5 سره یعنی 52.5 توله چاندای سره نو دا بیا تقریبا جوړیږي 4,59,000 او سلپاس 310 روپے پہ جڑے گی 4,59,000 او 310 روپے غالباً پہ جڑے گی یعنی باقاعدہ کا فکر خمات یاد نہ دے لیکن دغه شانتی 4,59,000 روپے جڑے گی نو دی پرونی تحقیق مطابق دی مفتی اعظم بٹاگرام حضرت مولانا مفتی بخمنیر سے چغی کم تحقیق کر دے نو اغا دی 52.5 تولہ چاندے نصاب اغا 4,59,000 که موږ احتیاطاً 4,59,000 په ځیبان ته 4,60,000 روپۍ زه ووایم دا موجوده وخت نصاب دی چې چا سره دومره پیسې وي په هغه باندې قرباني واجب ده چا سره د دومره پیسو کالی وي په هغه باندې قرباني واجب ده چا سره د دومره پیسو ساز و سامان وي چې هغه پوره کال نه استعمالیږي د هغه په کور کې فرج دی واشنگ مشین دی کپړې دی لوښي دی چې یا داسې سامان دی چې پوره کال هغه نه استعمالیږي او د هغې قیمت او نقد پیسو سمیت یا کالو سمیت اغه تقریبا دغه 3,00,000 ته رسی نو پاغه باندې قربانی واجب ده او قربانی ولا کول پکار دی نو دا د قربانی موجوده چې کوم نصاب دی دا د دین علاوه یو بل خبره هم زما په ذهن کې و چې اغه په اخر کې کولو لیکن اغه خبره غالبا

جی گران اوریدن کو تاسو غږ آواز اورئ د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام دی مفتی عبدالقیوم. گران اوریدن کو غالبا دغه بدري خبرې وی چې دغه تذکرہ لازمی طور باندې کولو یو دا چې د پیر رزینه با ذل حجې میا شروع کیږي د پیر رزینه یا د منګل رزینه یعنی نن د جمعې رز ده او د سره سره یوم عرفه به هغه به زمونږ راځي ک پیر رز منتی میاش اولنیش لا نو بیا با راتلون کی منگل لزمنگا یوم عرف رازی او که دی منگل پرازی منتی زل حجی اولنی رش لا نو بیا با راتلون کی بود بانتی زمنگا یوم عرف رازی دغشانتی 460,000 روپای دا دی دغی نساب دی قربانی او دغشانتی دا دینا علاوه نور چی ایام دا ایام یعنی ولیالی عشر چې کوم لس ورځې دي په دې کې موږ له روزي نیسل پکار دي عبادات کول پکار دي خپل ځان دې له لعب نه او دغه شانتي نور او فضولیاتونه اغه نه بچ کول پکار دي. نو دې سره امید لرم چې سن سره خبرې به د دغه موضوع حواله سره تاسو غوګونو ته رسیدلی که په دې کې څه قسم کمی کوتای شي وي یا څه لفظ ما دې خولې نه زیات وته دي نو پاغه باندې به زید تان سونه بخنه غواړم. او دلته زما سره چې کوم افیشل نمبر دی 0309 711 8999 باندې غالبا زمون مرګرو جاز والا سیستم لګول لې زکه په دې منته تر اوسه پورې لا کال نه دی راغلی اچانک ورته زما خیال شو. نو زه په خپل اوریدونکو ته په اخر کې خصه شانتي وظیفه ورکوم. نن چې کوم وظیفه ده د دې هغه خلکو د پاره ده چې کوم خلک اغو ته نفالت شوی یا اغو ته لقوه چې کوم ورته ویل کېږي د هغې بیماری وي یا دغه شانتي د اغو په جوړونو باندې درد وي نغو د پاره پکار دادا چې د سورې بنی اسرائیل یعنی د پین لسمې سپاره د سورې بنی اسرائیل 105 نمبر آیت مبارکه یعنی د سورې کاف شروع کېدلو نه چې کله غونټې منګ شاته تلاړ شو نو د سورې بنی اسرائیل 105 نمبر آیت به موږ ته الته ملاویږي وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا. دا آیت مبارکه درې پیری بسم الله سمیت ویل او بیا په تیلو باندې یا په سیشي زمانت اغه دمول او اغه تیل خپل بجوړونو باندې خپل په چې کاته تکم فالش وي هغه مالش کول چې چاته څه قسم تکلیف دردونه د جسم وي پاغه باندې مالش کول ان شاء الله تعالی الله تعالی به یعنی صحت او تندرستی ورکي نو الله تعالی دې موږ له دې عمل کولو توفیق راکړي. نو ګران اوریدونکو دغه وظیفه سره به تاسو ته اجازه غواړم لګي وقفې نرستو به تاسو په خدمت کې په دویم پروګرام کې دوباره حاضرېږم تر هغه وخت پورې مالا راکړي اجازه د الله په امان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گرانو قدر مند اوریدونکو تاسو غږ آواز اورئ د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام زیم عبد القیوم او دی وخت کې تاسو په درون خدمت کې حاضر یم پروګرام عالم زما د خوري سره گرانو اوریدونکو څنګه چې تاسو په علم کې دا پروګرام هری جمعې په ورځ باندې په ریډیو امن اف ام 88.4 په بټګرام باندې براه راست تاسو اورئ گرانو اوریدونکو دغه شانتي زمنګ دا پروګرام تاسو د فیسبوک په پیج ریډیو امن نیوز نیټورک باندې براه راست تاسو ګورئ او اورئ گرانو اوریدونکو دغه شانتي تاسو په علم کې دا هم ده چې موږ سره په دې پروګرام کې زمنګ د دې علاقې د دې خورې یو بهترین عالم دین هغه موجود وي موږ هغه سره خبرې ترې کوو د ژوند زندگی علمی سفر او علمی خدمات او حوالے سره او دغه شانتی د دین علاوه موقع مناسبت سره چې خاص موضوع وي یا خاص ټاپک وي پغی باندې هم یعنی موږ هغه عالم دین سره خبرې ترې کوو نن هم موږ سره په پروګرام کې زموږ د دې علاقې یو بهترین شخصیت موجود دی نوجوان عالم دین دی او ډیر زیات خدمات خپل د علاقې د پاره او د خپل د دې خوري د پاره دی هغه خدمات دي نو د هغه خدماتو تفصیل او دغه شانتي د هغه د علمي سفر تفصیل او دغه شانتي د هغه تعارف ته کوم دی هغه به د ملمه د خلینا او زبا ملمه طرف ته زم او دعا سلام به ملمه سره کوم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته
0: مولانا سیب سنگل جی
1: خیر خدای جی
0: الحمدلله صحت مزاج برابر دی
1: ټول خیر خیر
0: خیر سر تاسو تشریف سټوډیو سره راړي
1: او خیر خیر سر رالو جی
0: اسه پریشانی تکلیف
1: اس پریشانی نه وي
0: مولانا صاحب ټول نمخ کې خو زه تاسو ډیر زیات شکریا ادا کوم چې زمنګا مختصر غونټې وینا باندې تاسو ډیر زیات قیمتي وخت کم دی هغه امګل راک او دلته تشریف راوړ په دې باندې ز خپل دی طرف نه او خپل ټول ټیم دی طرف نه تاسو ډیر زیات شکریا ادا کوم چې تاسو موږ خپل ډیر زیات قیمتي لمحات راکړي دي
1: ډیر مننه شي
0: او دې سره سره مولانا صاحب ز په دې باندې یعنی تاسو ته خوش آمدید او اهلا وسهلا مرحبا ویم په دې پروګرام کې چې دغه میزبانی ز کوم مولانا صاحب دې پروګرام په اغاز او ابتدا کې ذاتی تعارف حواله سره موږ سوال کو زچې چې موږ دوه پلیټ فارم دي یو سوشل میډیا دا یو ریډیو دي نو سوشل میډیا باندې خو کسان اکثر ګوري چې به ملما فلانې دي فلانې ایک شخصیت ته او په ریډیو باندې زمنګ اکثر اوریدونکو انتظار کی چې ملما نن څوک ته کمی خوري سره تعلق ساتي په کمزي کې پیدا شوه دي نو ذاتی تعارف حواله سره زمنګ اولنې سوالي چې زمنګ اوریدونکو ته تاسو خپل ذاتی تعارف خپل نوم والد سے په کم علاقې کې په کم سن کې تاسو پیدا شوی یې
1: ټول لمخ کې خو زمانوم چې هغه شہزاد الله دی جی او زه دې يم کاروار
0: ماشاءالله
1: ا دې پلار نوم دې عبد القیوم
0: ماشاءالله
1: سن 1998 کې زمنګ پیدایش چې هغه شوی دی او دی اغه نه روستو بیا دغه علمی طرف ته چې زما دی والدینو ډیر محبت او چې تاسو دا علم حاصل کئ اغه نه روستو دغه دی اقرا روزه الالفات ټریس کوم مدرسه چې دغه ټا نو اغه کې مونږه داخل کړلو او قاعده او حفظ چې کوم دین او الته مونږه وی نیم قران چې کوم دین او ما الته حفظ وکه بیا دی گاړو سو مسائل نو اغه نه روستو بیا مونږه دا نیم قران چې کوم دین او ما خپل کاروار کې حساب خان زیو ته وین ولته غټه مدرسه به سٹارټ شله نو اغه وخت کې اغه کې شپږوس تازان او ډیر خيسته او سره سکول نظام نو الته ما بیا حفظ نور الته میو کو
0: خدي مولانا صاحب زه لغون ته تاسو خبره کټ کوم تاسو علمی سفر تر طرف ته راځو که تاسو خپل ذاتی تعارف کې لغون ته پیشرفت او که تاسو خپل دی والد صاحب تاسو والد صاحب هم علم وغيرها حاصل کړی دی کنه که عام دنیا دار کستې
1: نه نه جی زما والد صاحب کوم دغه دنیا دار کستې خو علما سره ډیر زیات محبت ساتي
0: ماشاءالله تاسو رونه سوې ماشاءالله
1: مونږ درې رونه جی
0: اندری وړ عالمان دی کې سم مختلف فیلډ
1: زما مشروع کوم دین واغه سعودي کې دی جی
0: خني ماشاءالله
1: منځنی ته زما او کشر چکم دین وغه اوس سکول کې دی بل حال لگا
0: خبرې مشم
1: او خپل خاندان کې زچ دین عالم ما یو زما بل تر زوی دی لگا
0: ماشاءالله نو نساسو ولی سم نه علاوه مشرانو کې هم سوک داسې علما یا بزرگان یا داسې شخصیت چې هغه دغه دی علاقې د پر خدمات وی
1: او مشرانو کې خو زمونږه تیرشي دي علما ډیر دي بل لگا چې اوس زمونږه یو امیر صاحب گلزرین امیر صاحب جی
0: خزی.
1: نو هغه ما زمون خاندان کې تیر شي دی او د مرکز سره بغول لګه خاص تعلق او ساته مطلب کال بغول لګه او د قشان دي هغه ډیر زندگی تبلیغ کې تیر شي دی او د قشان دي زمون نور مرسه مشران دي لګه علم سره وابسته دي لګه تیر شي
0: ماشاءالله استاذ ولی صاحب مو تبلیغ سره سبخ لګول لیک
1: یا لګ وخت لګیدل لږی
0: خدی نو بیا مولانا صاحب تاسو د دین طرف ته آیا تاسو خپل شوق مند وته لای کوي والي سبو وخلای یا والدی وخلای یا سبل صدا سی سبب ذریعہ جوړ شل چی راشه ځکه چې ار سړی خنن سبا مادي دور دی دنیا لا سکول لا کالج لا ډاکټر لا ماسټر لا فلانی لا دل اهمیت ورکی نو علم طرف ته خو یا خو انسان خپل شوق مند وزي یا دی والدینو یا بل صدا سی سبب جوړ شي چې دغه دی وجنه اغه د علم ته دتلو دغه سبب ذریعہ جوړ شي
1: خاتون نمخ کې خو زما والده چې کومه وغیرې زیات شو خو کنه جی
0: چې
1: زمونږ تاسو ته چې مخ کې ما زما یو مشر ورو یو چې دغه بزې کې شریو ما نو کو کې غو دا فیصله وکړل جی اول نه خو زه داسې دین طرف نه لګ خبر نو مې چې کله دې پیټ ته لوغ دن نشلم نو بیا زما ډیر زیات شوق پیدا شو په دې باره کې چې زه دا علم حاصل کمه نو بیا زه خپل والد صاحب سره ما مشوره وکړه قران چې کله ما پکې وې بیا په یادم شروع کړو نغوم ډېر زیات شوق او جذبه و نو بیا زماني کړي خو دې وبخيږي نو هغه دا خبر او کړله چې وس د نه به موږ عالم جوړو لګا
0: خجی
1: نو بیا چې دینو آغاز تاسو ته چې ما مخ کې وې چې بیا دې غټي قرا کې حکومت د مال داخله واغسلله آلته چې کوم دینو موږ حفظ وکړو بیا چې دینو نیم حفظ موږ آلته کو نیم بل من رسا کې خټون لغټ کې دا چې کومونو زما دې والدینو جی نو هغه محبت ساتل کده ته بیان سره زمنګ په قبيله کې داسو عالم نو تیر شي او ټول به سپورټ راکو خوشاله دل یو قسم چې موږ به سبق نسنګ لاړو کوړه نو هغه به داسې یو ډاډ راکې جنو چې موږ وي چې د دنیا او د آخرت کامیابی دغه دی کده موږ غواړو به جندل به بیاو نه خو هغه خوشاله به ډېر زیات بیا زمنګ دل لګي نور مخه ته ولاګي لو سره سره او هغه نو رسو چې کله زمنګ حفظ مکمل شي بیا موږ لاړو سکول طرف ته
0: خدی مولانا صاحب تاسو حفظ خپل ابتدا کې د اقرا روز الاطفال ترس
1: جی
0: هغه نه ابتدایي حفظ تاسو د کړي ابتدایي کوم سبق او قاعده وغیرہ او بیا د هغه نه روستو د ګاړو مسائل
1: جی
0: د سیو چې اکثر خو د اقرا ولا خپل د ګاړو ځمیداری په خپل نه خلی وزنه دوی چې تاسو خپل ځمیداری د خپل ځمیداری باندې واړه بوزیره ولې نو ټول مخکې تاسو موږ تخپل د هغه استاد څخه کوم نه تاسو قاعده ویل و یا حفظ کړي حفظ ابتدایي چې کوم د اقرار روز الاطفال ترس او یقیني تور باندې چې کوم وخت تاسو په اقرا کې سبق وې د اقرا یو ډیر هغه دور چې ډیر زیات حفاظ او ډیر غټ اهمیت چې کوم دی هغه ته په پروګرام کې حاصلو
1: زمونږه ابتدایي کوم استاد چې کوم مسکې غډیر تبدیل شي او چې کوم زیات سبق چې ما ویل اقرا کې نو قاری عبد الرحیم صاحب
0: خاموشه
1: نو هغه سره چې دلته پاتې کېدل او هغه دی و دې بارې لاقینا
0: خبرې لاقینا
1: او جی نو هغه سره به لګ زیات حفظ زمونږ هغه سره شي زګه چې نو اول نه به د سازان لګ لګ تبدیل دل لګه چې مطلب دوه میاشتو به استاد سبق بل دوه میاشتو نو زیات عرصه زمونږ هغه سره حفظ کې تیر شوی دا جی او ابتدایي تعلیم نه هغه سره زمونږ سٹارټینګ
0: به د حفظ تکمیل تاسو منس کې ذکر وکړو چې صاحب خان کې صاحب خان دی کارور ته نږدې
1: دا د ګاډي کې وتا دی 500 متره لار ده جی او پیادل چې کوم دی نیمه ګنټه لار ده جی نو بیا د گاړو داسې زمونږ ترتیب نو جوړ شي هغه گاډي زمونږ چې کوم گاډي سره بس کړله بیا ډیر مشکلات موږ تاغه وخت کې
0: خبر نه
1: بیا چې دې طرف نه زمونږ بل کوم مدرسه تاسو ما وي صاحب خان کې قاری حنیف صاحب قاری غټ مدرسه غشتا کړو شاول الله پبلک سکول ډیر غټ مدرسه و دا غین ډیر حافظان تیار شي دي
0: خمسه نه زاد کم سن خبره دا هيا هغه مدرسه کوم شته
1: 2010 خبر 2009 2010 کې جی جی
0: 2009 یا 2010 نو هغه وخت په هغه مدرسې کې څومره استادانو څومره طلبه کرامو یا څومره شوباجاتو پکې او موجوده وخت کې هغه مدرسې شته یا دغه څه کیفیت
1: هغه وخت کې مونږ چې کوم وخت کې دین او هغه وخت کې هغه کې درې چې کوم دی هغه د حفظ کلاسونو جی
0: ماشاءالله
1: او سره جو کوم دا او سره ناظرو موا بیا غی داس یو ترتیب وجود چاول زم علاقه کې داس یو مدرسه چې غی کې سکول سبق دواړو
0: خاموش
1: انو من بسار نه چې دې سبقی به مونږ ورو له سبق سبقی بیا مونږ لاړو سکول ته دوه ګنټه په کې مونږ سکول وی او دې سکول نه بیا مونږ چې دې هغه برالو بیا روس منزل به مونږ بیا روس تواره مطلب لگا چې سار مونږ سبق ورو 8:30 مونږ سبقی ورو لږی او بیا 10:30 پورې به سکول زمنګ نظامو اخه مدرسې کې نظام هغه بس بیا چې کوم دین او بیا به حفظ طرف ته مونږ رالو
0: خدي
1: او بیا غي کې غوډه ترتیب جوړ کو څنګه د اقرار نه نظام مازیګر مونږ چټی راکوله
0: خاموش
1: او اوس موجوده چې کوم دن او هغه بیا د هغه استادان چې کوم نو هغه غینه لګ بیا کم شتله نو هغه مونږ چې نه فراغت شو خړې رخصته ونو هغه نه لست بیا لګ اوس پکې یو دوه استادان دی یا یو بیا ختم شله مدرسه لا کوس
0: نو اوس لګ بيخي ختم شه
1: نشته راځي چې خو هغه کوم دورې چې څنګه وږي چې هم خسته مدرسه چې هغه وخت کې ډیره مزداره
0: ځکه چې نن سبا په دې ورځو شو کې موږ د یغې مدرسې دومره دغه نه دی ورته لکه څنګه چې تاسو د یغې تعریف ذکر کړ نو د یغې د ختمېدلو یا د یغې تنزلي یا د وخت چې هغه اهمیت هغه ته هغه شند نه دی حاصل لکه څنګه چې مخکې د یغې وجه څه ده یا څه اسباب دي د خلکو تعاون نو یا د چلولو والا قابل شخصیت ولا نو یا څنګه د څه وجه
1: هغه کې خو غټ شکار دا وګڼه چې اول سره چې اوس څنګه مهنګۍ مخته زیات شي نو په کار دی چې دا پیسونه زیات شي نو چې پیسونه به زیات شي هغه وجه والدینو به وي چې یاره اوس دا پیس مونږ نشو ادا کولای نو بچي به غوړ لګ لګ وخکل هغه وجه هغه بچي به کمیدل نو استادانو تنخواه به نه پوره کړل نو هغه سره هغه کوم خسته استادان چې کوم هغه بس کړل نور استادان چې رال نو بیا هغه نور سره هغه نور ځن بیا نه لګي طالبانو نور بیا بس کېدل نو هغه مدرسه داسې چې دا کمزوري طرف ته لاړه
0: یقینی طور منتی نشکم زمنګ د دې علاقې یو لوی غټه علمیه ده او هغه علمیه ده چې زمنګ دینی ادارو سره تعاون ني
1: جی دا خبره ده
0: او که تعاون وي یا هغه شان د فیسونه ادا کړل یا هغه شان د استادانو ته تنخواګانې ملوېدلې نو هغه مایاناز استادان چې کومه تاسو حفظ کړی دی او څنګه چې هغه وخت کې د اداري او خسته ترتیب نو هغه ترتیب به مخته ومه چلی ده لیکن چونکې دا خو زمونږ د پورا د علاقې د یو علمیه ده چې دینی مدارس سره او دغه شانتي علما سره طلبه سره مساجدو کې چې کوم ائمه نه سره زموږ تعاون ډېر کم وي یا نه هونه کې برابر چې کوم دی هغه وي نو دغه د وجنه هغه اداره چې کوم ده یقیني تور من دی هغه خو وي لیکن هغه شانتي
1: هغه شان بنې څومره چې خېسته
0: یا هغه شانتي طلبه کرام تعداد چې کوم دی هغه بکینی یا هغه شانتي دی هغه مقام مرتبه چې کوم دی هغه بکینی چې کوم قابل استادان خمشل لذي حفظ چې تاسو الته تکمیل وکون دی حفظ درسته بیا تاسو درس نظامی آغاز
1: حفظ چې موږ مکمل کنو قاری عبدالملک صاحب نه موږ حفظ بیا مکمل کړي اغه نرستو بیا مال داسې سکول پکارو چې زمو سره قران مو مخه ته پوخ پکارو او سره چې زما د سکول مو لري قران حفظ پکېوم نو بیا چې موږ ډیرو کتل نو بیا زړه بیا لاړه مخبل زړی مدرسې ته اقراوز د الفال ترس کې حفاظ ګنټي سکول کې بیا می داخله واغسله هغه سره بیا موږ اراده وکړه داخلال ته موږ وکړه نو هغه چې موږ زمو ریکارډ زور وکړه نو هغه ته پوسونو کول چې تاسو ولې بس کړی وسو جواب نو ما وفاق سند د منګو خونه او د من دا مسله ونو بیا غوونه داخله بیا راکله او دې سره سره بیا د سکول کې جما داخله واغته نو سیکنډ ټایم سره ما بیا تجوید شروع کړ جامع زکریا مولانا اختر احمد صاحب سره نو سیکنډ ټایم بم بیا ځتلم تجوید لږی سار نو سکول وی مسکی بشل ملټه وقفه بیا به تجوید لمازیګر نو رسو بیا منګتلو
0: خمشن یقیني تر منته حضرت سنگ جتا سو ذکر وکړو دی اقرا روزۃ الاطفال ٹرسٹ
1: جی
0: کتاب سوالته اسکول وسار نه او ماسپخین درسو به د تجوید
1: جی
0: کورس قاری مولانا قاری اختر محمد صاحب جامعہ زکریا دوره کی
1: جی
0: نو ډیر طلبه کرام اوسو ملته موجود دي او دا هم د طلبه او د پاره خاص کر کی اغه طلبه چې کوم حافظان شي وي او فرست ټایم اغه اسکول وي او سیکنډ ټایم دغه د خوایش وي چې مونږه سنسه اسلامي کورس وکړو چې هغه د پاره په مدرسو کې باقاعده اضافي وخت ورکول لذي دلته اسکول سره سره دغه اغه تجوید هم کورس اغه دو کال دی یا یو کال دی یا څومره چې دغه حساب دی اغه احسن طریقې سره پوره کړل شي که تاسو دغه لوګونته د مدرسې تعارف وکړئ یا تذکره وکړئ چې آیا اغه مدرسه اوس موجود ده
1: اغه مدرسه اوس موجود ده جی د دوری د مدرسه ده جی جامع زکریا
0: خو ماشاءالله
1: او د زیر سرپرستۍ کې چې دین اغه مولانا ولی الله قاری اسرائیل صاحب دی یو زیر سرپرستی کې دا مدرسه
0: جی جی
1: او دی هغه کې مسفخین او موس لګدا نظام شروع شي د لګ کوم هغه بچوړي چې کوم لکه سیکنډ ټایم خواهش کې چې زه د دینی سبق وایم هغه کې درجه مشته حفظ سره مشته جی او تجوید سره مشته نو هغه اوس مال تشته او قاری اختر احمد صاحب چې دغه سره تجوید کې لاستي مخرز اوس ملاقات شي او مخرز بیا تلیو او ماشاءالله ډیر خسته نظام دی او سره دی اوس پیروټونو سره غو سره شپږو استادان دی هغه اوس ملاقات چلیږي هغه مدرسه
0: ماشاءالله
1: او مونږ اوس سره بیا دوه کال غو سره وخل وفاق المدارس چې کوم دغه سره بیا مونږ امتحان مو ورکړه کوي وفاق المدارس سره ترسره جی
0: جی
1: اخر سره الحق دی او شی دی فاق
0: مشوره
1: وکړه نو هغوی ستا څنګه شو کې مخې ته استا منتې خبره ده نو ما هغې نه وروستو دار العلوم کوثر قرآن بډرام کې ما داخله واغسله اوله کال 2017 کې د موږ داخله واغسله ده او اته کال علمي سفر چې کوم دی نو موږ الته چې دی هغه وخت کله ټوله اته کاره ځکه چې زما خواهش وو لکه داسې بار ته تلو خو زه کور نه یو تنوم زما والد صاحب چې کوم هغه مسافره کې دی لکه هغه ما وخت کې الته دی اوسومه دی بل ما منتې کورونو سه نظام هغې سره استادانو سره چې دی هلته ما داخله واغسله او استادانو دومره ښایسته شفقت محبت چې زمونږ هغه اړه کې هغه جذبه نوره مخې ته پیدا شله دی هغه سبق ویلو او اولیا کال چې مونږ تېر
0: کړو
1: بیا هغه اړه دا نه راکوله چې بل مدرسې ته بیا لاړ شو لکه جی او دی کې زمونږ لکه استادان خو ټول زمونږ هلته تېر شي چې سړی یو اداره کې داخله والی هغه بیا چې اداره یو استاد دی هغه بیا سړی استاد دی جی خو دې کې چې دی نو هغه زمونږ کوم غټ استادان چې کوم تیر شي دي جی لا مولانا شیخ الحدیث فرید الدین مولی صاحب جی هغه زمونږ استاد تیر شي دوری استاد ادق شیخ الحدیث مولانا شافی سل مولی صاحب شیخ الحدیث مولانا افسر شاه صاحب
0: حضرت تاسو ټول اتکاله چې کوم دی هغه دغه دالون کو سره قران کې وخت لري
1: جی جی اتکاله
0: نو حضرت یقیني تور باندې چې اولا په کال باندې تاسو داخل شوی 2017 کې
1: جی جی
0: او ساسو فراغت سے کم دے گا
1: 4 جنوری 2025
0: کی 2025 کی ساسو فراغت شے دے او 2017 کے ساسو التا پا اولا کے نو پا اولا کے چکم ساسو سازانو اغ وقت کی دے ادارے چکم رخو کم شکل صورتو کم تعداد وہ دے طلباء کرامو نو اغ وقت کی سنگو او بیا موجودہ وقت چکل تاسو فارغ اللہ نو اغ وقت کی دے ادارے چکم رخ او شکل صورت او دے طلباء چکم تعداد دے کدہ دوڑا تاسو تقابلی طور من دے ذکر کدے غیو کے زیادہ بخیر
1: نو هغه وخت کې چې موږ وګڼه جی تعداد کو لګ برابر وګڼه جی او استادان موږ سره لګه مطلب اولا کې موږ سره بیروټو مولانا احمد نواز صاحب لګه نو علم النحو جکم دنو نحو میر موږ هغه نه ویل کنه جی علم صرف لګه مفتی جمیل صاحب لګه هغه وخت کې هغه لګه نو هغه وخت کې تعداد دوه کلاسونه بدی ولاو یو به ولالی پو یو به ولابا وا او د دوه بلکه د استادانو به مسکی عمر کم دغه بو چې د ولالی پو له خپوزیشن والی او بل غنه استادانو وچ ولابا والا نو دواړو نظام چې دی هغه به روانو لکه یو بل سره مقابله په تور من بره تتل بیا مخ ته د کلاسونه چې کومونو هغه وخت کې زمون هغه وخت کې چې دین د ولادو کلاسونه اوس دی وخت سره د ولاغو یو کلاس کړل خو هغه داسې ترتیب جوړ کړل چې هغه لا باقاعده یو استاد چې دا مقرر کړل چې هغه به دغه دوه په کنټرول کوي او سبق په داسې لکه حفظ سنگ نظام نیږي
0: خلک یو استاد یو
1: کلاس اوس یو استاد لکه هغه نور پیلوټونو استادان لګي هغه به ګوته لکه ناس چې لکه صرف الاسلام مولي صاحب چې کوم دین هغه اوس هغه مقرر کړل او هغه وخت کې به دوه کلاسونه دی وخت کې هغه یو ځای یو کلاس داخله زمون وخت کې خلا گنجائش پوه دی داخلي دوه جی اوس کال لکه دومره شو په اداره کې چې بیا بغو وی چې اوس موږ سره نور ځین نشته لکه د ادارې دومره مقبولیت مخې ته لاړ
0: خو ماشاءالله اوس بقدر زموږ سره خلل ټیسټ
1: اوس ټیسټ علي او هغه کې ټیسټ کې چې کوم بیا کوم کسان چې دی هغه پاشین بیا مخې ته چې دی هغه بیا راوځي لګه تحریری ټیسټ جدا لري تقریری جدا لري او خط یې وګوري او اقا شانتینه مخې ته بیا نظام چې دی هغه اوس روان دی مخې ته اوس لکه تاسو ما هو خبر وکړه چې اوس دی هغه کې داخله لکه داسې پسند یا نه ملاوي څنګه چې مخکې ملاوي لکه نو ډېر لکه دا خو زموږ د استادانو لکه برکت وجي د دعاګانې او د علم دی پاره تاسو کنه دا اخلاص جی اخلاص شرط دی اخلاص استادان چې زموږ ډېر زیات دی لکه جی
0: یقینی طور من تے 2017 کے چے تاسو داخل شی ہوئے اغه وقت تعداد ہوم کم موجود وقت تعداد ہوم زیاد اغه وقت چے کم سہولیات اغه کم او موجود وقت چے کم سہولیات تی اغه دیغه مقابلے کی زیاد ہوم وی او کتا سو خپل شیوخ چے کم اکابر نتا سو یعنی دور حدیث کے سبق پہلے کہ دیغو ذکر کہ دیغو تذکرہ یا دیغو دسی ہو واقعہ کا غصہ سو پزین کی کہ دسو اگر تاوی لغاڑے دوشان تے اوریدون کو تک دسو اور لغاڑے
1: بس منگا خو طول سدان جینو اغوبا یورزی دغه دی ماسر چدینو کلاس فلو ماسر تیرشی دی شیخ الحدیث مولانا فرید الدین سیب زوی عمر سیب مولانا عمر سیب نو هغه مونږ ته یوازې تذکره کوله چې هغه ته ما ووي چې دا خو ډېر زیات ګران کار دی مدرسه چلول بیا دې له چې دی هغه دغه کول لکه چاندې دغه کول دي بیا دومره استادانو مونږ چې کوم مصروفیات دي نو هغه ما ته صرف دا یو خبر وکړل هغه وي زمونږ استادان چې شپې پاسي او یو ځله چې دی هغه الله نه وغواړي لکه وجاړي لګه د دوه مشکلات الله تعالی ټول حل کړي لګه زمونږ ټول استادان لګه نو هغه یو خبره چې کوم دی نو ما ذهن کې اوستې هغوی خېده لکه مامن بخبل اس مشکلات راشی لگا بس اغه د استادان طریقه وره چې تاسو سغواړئ نو الله نه غواړی او الله نه سره خپل مسلې الله نه حل کوي لگا نور دغه نور واقعیات خو ډیر زیات دي چې خو مختصر تاسو ما دغه خپل چې کوم استاد وجي دغه تاسو ما خبره بیان کړه بل زمونږ شافی سن مونسیپ چې کوم دي جنو دی اغه ما چې دینو دی اغه داسې سبق وی او چې اغه سړی یو ځل چې دی واوري جینو اغه سړی زین تراغلی دا کدی اغه سبق نو سره ټول مږي بیا دغه دواګانی شافی سن مولوی صاحب او دغه شان افسر شاه مولوی صاحب شه احمد نواز صاحب شه دغه چې دی خلیق مرحوم خلیق خالق مولوی صاحب دا دغه شان چې دین اوغه زمونږ اشفاق مولوی صاحب د زمونږ دورې کې استاد چي دی شیخ الحدیث مفتی حیات صاحب مفتی جمیل صاحب مفتی اسب صاحب دا ټول د استادان دي کنه جی لکه ډیر زیات مینه ساتي دا دا خبره زما ډیر زیات خوخه ده چې اوس موږ مداري ته لاړ شو کنه جی لکه بل استاد دا سي ګړبړه کوي جی دوه لکه وسړي بده لکه اولاد څه څنګه کوي خاموش د سعودي نه چې وسړي راشي یا خپل اولاد ته کوي نو شي نو دا سي دوه محبت ساتي ار یو دغه سره او بل یو خبره دغه شان تاسو ته وکم دی خپل محترم چې بیا ورځي کلاس کې خبره مې راځي تاسو ته ما وې دغه فرض موږ سره کلاس کې تیر شي جی نیو ورځ دا چالو شي جی چې څه خبر رااله نو هغه کس دا څه خبر وکړل استاد جی ته چې استاد جی دا خبره داسې په کار ده یا داسې لګه څه خبر نو استاد جی ته مخ نه وې چې ماته دی عمر فاروق نه کوم زی لکه دې جات کو نه ماته دا طالبان مخ کې دي څه خبر راشي لګه زبد دو چې دی هغه مخ کې زبد دو مخ کې خبر اورم ادا ماته جات کو نه مخ کې دي لګه بیا بچی منگ آل تا اونو زمانگ بالتا تا سر ما خبرو گا چی منگ بالتا پاتے کی لو بیاو ما دی امتحانو کی جی نو دو

0: ما محبت په دې موږ سره ساتي دی استاد جی لکه افسر شمسی پور به مال ته هغه وخت کې نو دو باغ استادان د کوم زمون کلاس په جوکس بیمار شون دو باغ باقاعده چی مارړ جی ما خام علي ما استاد مجید هغه کلاسونه له وسه علاقه طالبان مچی دغه وي خپل کور طرف نه لگا ډیر لکه محبت یې غو ساتل استاد موږ سره جی
1: خا ماشاء الله یقینی طور منتی د خو زمنګ دی مدارس او خلا د چې د استادانو د طلبه او پومنس کې یعنی هغه مینه محبت او هغه دی شفقت چې حقيقي طور منتی چې کوم استادانو ته روحاني پلار ویل دي د هغه روحانيت عملی نمونه چې کوم د هغه په مدارسو کې د استاد او د شاګرد هغه تعلق کاری چې استاد یقینی طور منتی خپل اولاد سره یعنی خپل یعنی طلبه کرام سره د روحاني پلار په شانتي هغه مینه محبت کوي بلکې د غنه هم زیاته کوي. مولانا صاحب ماشاءالله اتکل تاسو په ادارې کې وکیل دي نو داسې سمور پکې راغلی چې تاسو په زړه کې یو ناراضگی پیدا شوی چې ولې د مدرسې سره ځان مزه غوټه کړ دی ولې نه چې بس کوم څه کاروبار شروع کوم څه بل څه علم حاصل کوم یا نور څه داسې بل څه فیلډ کې چې کوم دی هغه ولګم.
0: دا خو شیطان دی کنه جی سړی په هر حالت کې نه پریدي کنه جی ک سړی لک تلاوت اومو کینو دیو ته وی چې ستسل تلاوت کې تر قرآن غلط وای لګا ځین کې وجه کې نفل سړی کوي دا نفل ستانه قبلې کې سلا نو ثانی په کال منتی صرف زمان رکی سب داسې لون راغل وا چې زه د سبق نه لغن بس کما چې بیا تاسو ما لوغن ته اړمې ځای کې چې ما والد صاحب ما ته وي چې ته به چیرې 100 روپۍ بګټې 40 روپۍ بګټې 50 روپۍ بګټې موږ له ستاسو روپو زور نیته سبق وایې لوغن دغه جلګ لوغن دغه لو ثانی په کال باندې او هغه نه روسو چې دینو بیا داسې صدقه نه درغلې چې زماړه کې داسې راغلو چې ځان لا چې دغه بار کاروبار ته وزم د علم پرې دمه یا کاروبار بکو خو مې د علم نه رستو بکو لا کلان لا اول نه د علم بیا داسې خبر سیب ثانی په کال باندې یو خبر راغل وزه
1: خو ماشاءالله یقیني طور باندې د مدرسې اغو چې د کالج الکانو ته یونیورسيټو الکانو ته ګوري یغه په ذهنونو کې یو قسم له احساسې کمتري پیدا شي نو آیا داسې هم احساسې کمتري چې تاسو په ذهن کې پیدا شوی د چې ولې موږ دلته نه سی و خلق او هغه کسانو ته ګوره په داسې سہولیاتو سره زی او دا سہولیاتو سره راځي
0: نو دا خو د هر یو ذهن کې چې تاسو ته د شیطان اشکال چي کنه سن وخت کې لکه سن وخت کې هغه وخت کې چې نماز پخین تکرار ته کله انسان د طالبان کې نه جن دی وخت کې چي اوس ګوره بار سکولونو چوټي وشل لکه انو ته دلته سبق ته ناشته په کار دا ته بار 2000 ګرځې نو تو سر آزاد چې هغه ګرځلو غنتی نو دی وخت کې چې هغه لو غنتی دغه کې خو هغه نفس سره مقابله مکول لګنه جی نو سړی نفس سره مقابله نه کې طالب علم زمانہ کې نو مخه طبيعت دي نشي تللا
1: بالکل
0: نو دی باغه مقابله کوي هغه سره نو بار خو یو سړی خوښ دی جزا زاد او ګرځما سچې دی هغه منډي وو ما اتوار پر دی چې دی هغه زلار شمه میلول لار شمه خو هغه چې دی نو بیا به زمن کنټرول په کاری لګنه جی
1: ماشاءالله مولانا صاحب یقینی طور منتی دا اصل کې د نفس سره یعنی ډیر زیاته لوی غټه مقابله ده چې نفس خو انسان سہولیاتو طرف ته خواهشاتو طرف ته بوتلو کوشش کوي او هغه کارونه ورته مخې کې فلانی رشتہ دار هغه غره دی وخیل ته لړ دی وخې دل ترغه دی کار کې شریک شه دی پروګرام کې شریک شه دلته په مدرسې کې ناشته په پابندۍ کې ناشته دی رزي ناشته دی شپې ناشته فلانی ټایم کې ناشته فلانی ټایم کې ولې نشي ځان دنیوي اعتبار سره به مخشي مالی اعتبار سره به مخشي هر اعتبار سره چې کوم دغه خشي نو یقیني طور باندې تاسو دا خبره چې دا نفس سره او د شیطان سره ډېر لوی غټه مقابله ده او مجاهده ده او به خاص کر کې چې دی یو کس طالب علم په سر باندې دي سرپرست لاس دوم داسي چې هغه بل طرف ته دیتلو بوتلو چې هغه دغه نه کیږي چې هغه ورته وینه هر صورت کې چې کوم دغه په علم حاصل نه یقیني طور باندې الله تعالی به غیله علم ورکی ماشاءالله مرن صاحب تاسو 2025 کې فراغت شه دی او فراغت نورستو بیا نورم ډیر علمی اسفار یہ خلق مختلف قسم علوم حاصل ہے سوک تبلیغی جماعت کی جی سوک تخصص کے سوک نورس کورس نو مرسنو کی نو آیا تا سوم صدا سے سو کورس کی سو شرکت کرے دے ایک نا کہ یا عملی دنیا تا دے رات لو تا سو دغه کړه
0: نا ما خو خپل اراده ولا کا شوق ته علم ډیر زیات کنه جی زما چې څنګه فراغت شو نغه نورست ما ځان له مدرسو کې ذکر زی علم لکه ما ځان تدریس کاته
1: خو جی
0: نو تدریس می ځان نه کتل کړه ډیرو مدرسو کې نو هغه کې بیا داسې ټیمونه بغومه ته خول نو هغه کې زما هغه دغه نه راتلغه ته لګه نو بیا زمونږه ملاقات شو دی کله دې زموږ چې فراغت ونه

0: رستو مولانا فیروز شاه صاحب سره زمون ملاقات شو جی هغه سره ملاقات شو نو غوته مونږ وی چې اوس مونږه خواهشمنو زمونږ داسي تدریس مونږ ضرورت ته لګا تاسو مونږ لا پیروټونه راکای نو الله دغه سره خوږي چې زه د څنګه لاړم نو هغه ماته وی چې زه به مشوره وکم استادانو سره او ته به چې دی هغه بیا سار راشي نو ساج د څنګه لاړم هغه خواته نو هغه ماته وی چې اوس د حساب دی داس چې کلاسونه مخ ته لمنګ راکو خو چې آیا ته کوم کتابونه پڑھاول شي لکه داسي ترتیب چې دین مونږ به تعالی دغه کو نو هغه د څنګه زمونږ غو سره ملاقات وشو نو هغه مونږ له درې پیروټونه راکړل اول کال من دوه مال راکړل او په دې سه کال من چې د مال درې پیروټونه بیا و راکړل لکه زه تازه هم نو لکه وجه هغه مال دوه پیروټونه راکړل او هغه کې چې دین هغه مال یو کتاب راکړ مشکات جل راکړ یو غو راکړ یو مسلم چې دی مسلم ثانی جل هغه مال راکړ او سه کال چې کوم دی نو سره مال اضافه وکړه لسې پارې ترجمه سره نور مال لا کړله نو د دو مامونو ډېر احسانات دي چې مال دو په لکه دا پیروټونه مال لا کړل او زه ځای نشتم لکه دنیاوي خو سه کار به سره کوو د دنیا د ځي یخان دي خو چې کله وابسته علم سره نی نو دا سړینه بیا ډېر تاسو خپل به تر مفتي سړي چې دا بیا سړینه ډېر زر چې دغه یېږي لکه دا فنون
1: بالکل یقینی طور ماشاء اللہ استاذ تدریس کم دے فاطمۃ الزہرا
0: جی مدرسہ فاطمۃ الزہرا جامعہ البنات دے
1: استقامت نصیب کی مولانا صاحب سنگھ ذکر کو مولانا فیروز شاہ صاحب تدریس رکھا فاطمۃ الزہرا للبنات مدرسہ مٹھ میدان کے واقع دا اور یقینی طور بندے کافی تعداد سے مدرسے کی موجود دے عام طور بندے بتا سو کتلی معاشرے کی مدرسو دے بنات مدرسو باری کی منفی پروپیگنڈا اومدیگی نو آیا دے بنات و مدرسو اہمیت او ضرورت زمنگ دے معاشرے دا پارا سمرا دے سمرا اہمیت دا لری چی منگا دا سی مدرسے پکلو پکلو بندے قائم کو پا اخپل علاقوں کی قائم کو یا چی کم قائم دی اگو سر تعاون کو او اخپل باشمانی چی کم دی آغا پا آغا مدرسو کی داخلی کو نو دے بنات و دے علم دے مدرسو آغا اہمیت او ضرورت چی کم دے آغا سمرا دے
0: مونسیپ تاسو ډیر د خسته سوالو گوجی د بناتو مدرسو چې دین او هغه ډیر زیات چې د ضرورت نن سبا کومګه یو طرف ته وګورو کنه جی نو د فحاشای د عریانې بازار چې دغه کرم دلکا
1: جی جی
0: نو بناتو مدرسو په دې من ضرورت دی چې وس مونږه یو بچی چې دغه مخه مخې مونږه داخله ولګی هر یو دغه کې سکول کې مونږه داخله نو د قشان مونږ له پکار د چې یو بچی مونږ بنرسه کې داخل کو د قشان تی هغه مونږه هغه دی وجه داخل کو چې دا کومه بچی چې ما د بناتو منسه کې داخل کړه سبا د پاره به داس یو مسائل به ما ترازی کور کې چې هغه به د عالم نه تپوس نشي کولی لکه داس یو مسلې دی کنه جی
1: جی جی
0: چې هغه مونږ نه تپوس زنانه نشي کولی لکه نو هغه به دقه معلمات چې کوم دی هغه دونه به تپوس کوي لکه تاسو به ویلی چې خزه چې دنو هغه یو نسل تیاری کنه جی
1: جی
0: هغه نسل هغه داسې تیاری جی چې کاغه غواړي چې زما دا بچی چې دیندار شي نو هغه دیندار طرف ته بوتلی شي هغه دا غواړي چې زما دا بچی چې کوم دی هغه د سکول یا سکول نه فین کو یا د بل طرف داسې لاړې غلط طرف ته نو هغه تلی شي لکه نو کوم یو بچی داسې مونږ تیار کو یو محله کې او هغه نه روسو چې دی هغه لاړ شي بیا دغه واده شي او بیا دغه بچی چې دی هغه وشینو بیا هغه ته تذکره کوي لکه هغه خپل اولاد مخ کې د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها تذکره کوي
1: لکه مختلف صحابیت
0: او دغه تذکره کوي چې ګوره هغه ما واقعیت لستل لکه چې ګوره هغه وی چې زما جنازه چې تاسو باسي شپې طرف نه وباسي نو هغه د دې وجه چې هغه مخ کې لستل دغه شان حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها کردار هغه لستل دغه شان هغه سبق چې کوم دی هغه پخته کړی نو کور کې هغه ټول ماحول هغه جوړی هغه سره نو که یو خزه چې هغه دیندار شي کور کې نو پورا کول هغه روحانيت پی مخ ته چې دی هغه د حقیقي نن سبا موږ دې طرف ته چې هغه توجه موږ زیات نه کوله هغه په کار دا چې دی زویم چې هر کلی کې یو دی مناتو مدرسه ډیره ضروری ده ځکه چې اوس ګورای دا زمنګ مخکنه زنانه چې دی اغه سبقونه ډیر زیات چي دي اغه حرفونه ډیر غلط وي غنه جي خطا دي سين سواد کې چي دغه فرق نشه کولې خ ح کې فرق نشه کولې قران غولولي مزونه غو کوي واغه دا و چې اغه مخ کې داسې مدرسې وینه
1: پخانی مشران
0: فخي مشران جي نو اوس کې دي بنات مسه کې یو بچي موږ داخله کو زمونږ مولي سیب دی یو هغه دومره سره کړه او کې دی دغه وړي بچي داسې راځي

0: شرعی لباس پوله کې د قشانتی چې دی نو هغه ویخته چې کوم ترتیبی هغه دا بوي چې دا کپړی داسې دی نو کوس یو مور ته پتنی نو هغه بخامخ هغه غلط لباس په چې دی نو هغه مغه علی لکا با بزالوم غلط جوړه نور لوم ما جوړی
1: خبر چې هغه څنګه متاثر دی هغه مشخصه مندې بچلی
0: نو ماشاءالله لکا زمنګ د مدرسې چې دی ګنجی نو د کې ډیر لکا داسې دغه کې اوس مر راضی لکا منیسب خواته راضی لکا سد منسب بتاس طویل جی چې داسې کسان بیا را لغوی چې موږ داخلي وو خو هغه کې هغه وی چې موږ سد شپې زی نشته لګه نو دومره لګه موږ داسې دغه کړل نو ضرورت چې دغه ډیر زیات دی سوی چې هر محلې کې مناتو مدرسې ایا داسې یو ترتیب جوړ شي چې یو عالم زی هغه محله کې بیان کې سب ددو لګه اصلاحی بیان کې نو چې کله دا خځه دیندار شلی نو دا ټول ماحول چې نو هغه دیندار کېږي دا وواجی
1: ماشاءالله جی یقیني تور باندې لګه څومره چې نارینه ولادي علم ضرورت دی غوونه ډبل چې کوم دی هغه زنانه
0: ولادي
1: هغه علم ضرورت دی او چې هغه زنانه لري علم حاصلول نشي تلی چې په هر علاقې کې پارکلي کې مدرسې وي دي بناتو نو هغه ته به تګ را تګ هم اسان وي اسانه سره به هم تلی شي په پردې کې چې کوم دی هغه به علم چې کوم دی هغه حاصلول شي نو الله تعالی دې موږ له او زمون چې کوم علما دي او ولدي دي الله تعالی توفیق ورکړي چې داسې نور مدارس هغه هم په علاقې کې پارکلي کې هغه قائم شي امران صاحب څنګه چې تاسو تذکرہ کړو په دغه کې چې تاسو امامت هم دې په ډېرې کلی کې کارواړ کې امامت چې کوم دی هغه تاسو کله نه شروع کړی دی یا اوسم شته امامت کنه
0: امامت خو ما هغه وخت نه شروع کړل کنه چې کله زما په مخ من ګیر راغل کنه جی
1: ها ماشاءالله سبحان
0: الله چې هغه وخت نه مطلب ما ته یاد دی والله عالم چې 2012 او 13 چې نری نری هغه حلقه ولنه ګیره چې راشي هغه وخت نه ما امامت دی جمعه کې شروع کړل او قران چې دی نو زاورم لګه امامت هم کوم سره قران چې دغه ورم سره محلی جماعت جی بیا لکه دو مشوره وکړل چې دا چل کو مونږ امام راولو لکه نو بیا په دې من کې دواله مشوره وکړه چې دې مونږ سره سو پورې دلته دی نو هغه پورې مونږ ځان امام نه راولو لکه نو بیا ته ما وې زما سره مصروفیات دي داسې نو ماته وې چې مولي سیب ته چې یو مزدرات لېشي دوه درات لېشي کې درې درات لېشي او نو خو چې کلی کې راځي به خامخې خو چې باري نو مونږ له به ته خامخې امامتي کوي نو بیا 2012 نه اغاز چې ما قران چې کله یاد کړل 2011-2012 نو غي نه روستو ما غو جماعت کې لکه قران زاورم جی 2024 پورې سکل ما مورول لګه نو هغه وخت مون قران او هغه جماعت کې او امامت ما شروع کړل هغه جماعت کې ما سره
1: ماشاله نو استاد په موجودګی کې غو د ولی وي چې مونږ بل امام را ولی نو تاسو هغه سلسله مخه جاری ولې نه ساده
0: نو هغه کې هو ما زما سره مصروفیات کنه جی لکه د کور د سرغم خادشي لکه بار د تلګ راتل شي نو هغه سره بیا بزنو لکه بيماري شي نو هغه وجي نو بیا هغه وی چې داسې امام ضرورت ته لګا بیا هغه کې به مشوره وکړه چې سو بوري دا دو مونږ سره دین مونږ بل امام لکه نه راولو ما د بخپلو مو وی که داسې ما کې تاسو وای نو بل امام براولو لکه زما چې هغه به مې زبغه سهل کومه مدد کو سره کومه چې هغه زبې مې هغه به مې لکه بیا دین روستو زمون چې دی هغه کاروړ کې جمعون پړاویږي جی نو کله چې مولوی سیب نی زید مولوی سیب نو هغه به بیا زم جمعون پړاوما
1: ماشاءالله
0: انوالته مزوله کا امامت مو سره وسپور لکشته او سره نور س دینی خدماتي بر مدرسې دي زمون کلی کې هغه خاطر زو او د قشان دی بل زمون کوم مدرسې لکه غس کور شاته د یو قاری مصطفی سره خاطر لکه چکر لګوم ته پوسونه کو چې نظام څنګه روان دی نو هغه سره مده دغه کو
1: مولانا صاحب څنګه چې تاسو شروع کیو ما خپل د صاحب خان د مدرسې ذکر کړو چې هغه مدرسه تنزل طرف ته دی وژن روانه شته چې د علاقې خلکو تعاون نو یقیني تور منته تاسو تقریبا 10-12-15 کال به خوشی وی دی امامت نو آیا دلته د امامت خلکو د مالی والو هغه کې تاسو سره تعاون دی یا څه داسې خاص خیال چې کوم دغه ساتي
0: د امامت خو هغه مره تنخه مخکې مقرره لګنه جی د کاروار زمون کوم ډیرای د هغه کې بیا زمو ولی صاحب دا وی چې سو پورې زما وس کیږي زبه تعالی خرچه دې برا کوم ته به دې کلی نه چې دې هغه یورپي بنا لې لګه
1: تنخواه
0: نو زما ولی صاحب هغه چې دې هغه زما جیب خرچه کوي ضرور مې دې تر مې دې نو هغه وی چې سو پورې زمون وس کیږي نو ته به دې جمعه د روپین الله رضا لري پاره وکای لګه او زمون محلي خلکو مقرره کړو تنخواه بیا هغه ته ما دا وی چې مال زما ولی صاحب خپل مقرره کړل لګه
1: خیر
0: هغه مال مقرره کړل هغه مال لګي دې میاشتي خرچه او چې کله هغه ماته انکار وکړ زه به تاسو ته مال مقرر کړم لکه
1: خو ماشاءالله یقیني طور باندې مولانا صاحب تاسو به کتلی وای چې زمونږ اکثر چې سره ایمای په زمونږ په علاقو کې دی تنخواګانې ډېری کمی وي آیا دغه تنخواګانې کمی ولي وي یا د خلک چې کوم تعاون ورسره ولي نه کوي دا آیا زمونږ

0: کمزوری دا یا دی خلکو کمزوری دا یا دی خلکو رجحان چې کم دی هغه کم دی یا خلک دا سبب نه ګڼي.
1: مولوی صاحب دا ډېر ښایسته سوال تاسو کو جی چې اوس تاسو ته ما ویم چې مونږ چې اوس یو وړکی بچی چې هغې له مونږ جوړالو که نه جی نو هغې له مونږ لو 3000 4000 5000 مونږ چې هغه جوړالو لکه نو بل طرف ته مونږ دا سوچ نه کوو چې آیا زمون جومات کې یو عالم یو قاری دی هغه مو 5000 تنخواه ده نو په کار دا ده چې اوس زه خپلې بچی له دا 3000 روپو ما جوړه واغسله نو ده به مو خواهش کېږي نو دې به له 3000 کې څنګه لي نو هغې طرف ته مونږ نه ګورو لکه مونږ دا وایو چې بس یو نظام دی لکه دا چلیږي لکه نو دا زمونږ کمزوري ده علماو کمزوري نو هغه غریبانان بیا څه ووایي لکه هغه بیا په هغې کې مونږ هغو بس دومره خبرې کوو چې که دغه نه جوړی نو بیا مونږ دا وایو چې مولوی صاحب ته ولې رانلې لکه دا نه وایو چې مولوی صاحب مخکې خیر خیر تپوس وکړو چې څه ولې رانلې ته لکه چې د هغې چل شي مونږ دا نه وایو مولوی صاحب ولې رانلې څه وجه وه نو په هغې منتې هغه تنخواه مونږ هم کم ورکوو هغه ډاډ هغه لکه رټومه بیا لکه نو دا زمونږ دغه ده اوس په کار دی جی چې اوس څنګه چې سړی خپل بچو له خوښي دقشان امام مونږ په کار چې امام څومره تعاون کوو لګه نو د دې وجې زیات جوماتونه اکثر د دې وجې شر دي لګه اوس به تاسو سوچ وکړئ جی امام په بډغام کې 15000 نه بره څوک تنخواه نه لګوي 15000 که زیات ولګوي 25000 مې کړي نو دې کې آیا مفتي صاحب تاسو ما ته ووایئ
0: 15-25
1: ډېر ښه دغه ویل دې نه دې کې ضرورت پوره کېږي جی چې یو امام یو زید د زید هغه 400-500 ټیکټ لګي نو د دې د بیا د ضرورت پوره کېږي په دې منتي
0: 4-5 15-25 سوم ډېر ښه د خم ویل 25000 کې نه سبا یو شړی د درې بچي مې یو امام دې مولا قاری دې دغه د درې بچي دي که زیات هم نه دوه درې او خزه خاوني 25000 کې دغه کور خرچه کوم دغه نه کیږي
1: نه کیږي جی نو موږ دې ته سوچ نه کوو کنه جی نو په کار دی چې سړی خپل د ذمہواری والی چې دا زما د محلي امام دی د دله بزه چې دی هغه جدا دومره ورکوم بل د ذمہواری چې دا دله بزه چې دی هغه جدا چې د دومره بزه ورکوم په خپل لګه چې امام سي وړو خبر نه دوله روپیا راوړي په جیب کې لګه اړو خبر نه خفیه تور منته نو دا بیا د جمعتون بیا رونقونی زمون ټول لګه
0: هغه د مونږ الله بیا د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دور ته تل عزیز کچ دی دور کې خو اکثر خلک دی او نو امام لو ورکی نه چې امام لو وانت صاحب استطاعت نو بیا غنه توقع ساتي چې مونږ لول نه راکې
1: دي کې اکثر مخ کې روزه کې مونږ متصدی دی لکه اکثر خلکو دا زین روټي دي کنه چې دا روپې مونږ ورکو نو دا مجاز نه دي کنه چې ودا خو دی په موز مندی علی نو هغه بیا مونږ چې لاړو هغه د بیان ته نو خلکو ته ما دا خبره وکړه چې مخکې چې علما او چې کوم تنخواه نه غسله نو هغه د اسلامي حکومت په وغوله به هغه طرف نه تنخواه راته
0: بیت المال نه بدل وظیفه
1: دا دوست ټیم روپی دی لکه مطلب دوه خپل بار بچله به شیشه ګټي کنه به ګټي چې اوس تاسو دین او انکار کوي دا لیک تاسو دا مقرر کړی دا چې دین تاسو وایي لګه نو هغه مونږ چې دا خلک چې دا مالک د حق لګه نو با خبرو ته ما وکړه چې مخکې بری علماء اسلامی طرف نه کله چې اسلامی حکومت دی نغې هغه نو بیا زار خبر تاسو نه بیا ولې هغه کې دی یو امام چې کوم دی نو بیا هغه وخت سره چې حساب سره ولګي نو فتاوی کې تړیو ګورو نو هغه یو نیم لک دوله کې امام یو تنخواه دی جوړي نو هغه بیا تاسو د سلو په دغه به محتاج نه دی نو دوه هغه زین جوړ کړل لکه نو هغه یو اشکال بل کدو بیا کا
0: جی جی امانه سب څنګه چې تاسو تعارف کی مونږه او ری دي ماشاءالله تاسو په علاقې کې د نوجوانانو سره تنظیمو ما جوړ شوی دی او هم نو د هغه تنظیم ک تاسو لغون مختصر خاکه ذکر کوي یا دی غوږی کوم دغه دی
1: جی
0: مقاصد دی چې هغه سره لپاره جوړ شوی دغه کار نغه سره دی یا دغه نور سره داسې اعظم ارادي چې کوم دی هغه تاسو مختصر غونډه کې دغه ذکر
1: زمونږه د کارواړ یو تنظیم جوړ شوی دی نوجوان کارواړ جی لکه کارواړ تنظیم نوجوان لکه کوم د نوجوانان د دوی یو تنظیم جوړ کړل دی او هغه د دې لپاره جوړ کړل دی چې لکه یو کور کې داسې یو بیماری په یو قسمه دی رااله او هغه چې دغه سره روپې نه لګه نو دوی به هغه سره بده مدد کوي د قشانی یو یو تیم دی یو غریب دی هغه سره چې دی نو مدد کول شته نو بیا د قشان چې دی نو یو یتیم یو بچی دی هغه چې دی هغه سکول چې دی هغه خوښ دی سکول ویمه خو د کور طرف نه چې دی هغه نشي ویلي نو هغه چې د سکول کې داخلاول یا مدرسې کې هغه داخلاول لکه شانتي دا دغه شانتي چې دین هغه سره غریبانانی محله کې چې پټ په پټه باندې هغه د پته نه لګي هغه له سراشن وړل بیا دغه شانتي زمونږ لارې کوسي چې کومې ګندګي چې کوم پلاویږي نو هغه نو جوانان چې کوم دغه هغه صفای کوي بیا دغه شانتي تاسو سره مخ کې دی میټینګ نه مخ کې تاسو مونږ ته پوسو کو د کاروړل چې نو بارا کې نو ماشاءالله هغه کې هغه ملک خسته کار شروع کړل لکه هغه صفا کړی خلکو د پاره او د سونو د پاره موز د پاره او دی لکه هر لحاظ سره دغه دا وی چې کاروړ کې چې سو داس یو کار راځي چې هغه نو خلق نشي کولی هغه موږ تنظیم ولا کو
0: او چې غینه خلکو ته فایده رسي
1: غینه خلکو ته فایده رسي کاروړ له خلکو فایده دی لپاره نو هغه کې ماشاءالله ډیر مخه تر روان دی یو ډیر کارونه باقی وکټله انور ملکه او اعظم دی اراده د مخه ته موږ ملکه سپورټ کوو هغه تنظیم او زمونږ کوم مشران دی هغه مت چې دغه به سپورټ کوي هغه مخه سپورټ کړو مړي به مو سپورټ کوي مړي نو هغه چې دی نو هغه سره ډیر چې دی هغه مدد هم کوي لکه ډیر او جذبه هغه
0: دی ماشاءالله نو جن دغه شنت نو جوانان تنظیم هرځ کې پکار دی چې هغه خپل مدد خپل مدد اپ کې ته چې کوم د خپل علاقې د پاره د سیده خو سوچ او فکر کی نو یقیني تور منته دوله به خوده فنوم ضرورت نو دی هغه دغه دوه ترتیب کی
1: دی هغه سره دغه زمنګ کوم د محلي چې دی کنه جی محله زمنګ لا کزم کاروړ خو تاسو ته ما وي غټ کاروړ لږی مغی کې اوس خلک مدد کوي لګه یو چې دی هغه کې مونږه د خزانچی غ جوړ کړل دی هغه کاونټ او هغه کې مونږ باقاعده اشتهار ورکو لګه نو هغه ته خلک روپې را لګي لګه نو خلک سره ټول سره مدد کوي لګ روپې تر لګي
0: خلک باقاعده چا مونږ د سیس فکس نه دي چې څوک بده مرده
1: مرده کوي چې څومره سقې چا څومره ورکړلې اوس کې چا څومره روپې وي چا 500 ورکړلې که 5000 ورکړلې نو
0: بیا دغه دی علاقې چې کوم رفاهي کارونه دي هغه کې به
1: هغه استعمالي
0: استعمالي نو ماشاءالله ډېر خسته خبره ده زه خو به د خپل پروګرام توسل سره دوم ویم چې کوم کوم ځکه زمنګ نوجوانان د आवाज اوري نو په هر علاقې کې د نوجوانانو لپاره کار چې داسې تنظیمونه هغه جوړ کی علاقې کې چې څومره غربا فقرا مساکین یتیمانان کونډې نور داسې صرفای کاری چې هغه نه خلکو ته فایده رسي کغه وبشلې کغه ونه لګول شو کغه بل څه داسې سہولت شه چې هغه سہولت حکومت ته نه دي کړل خپل مدد اپ کې ته کوم هغه لا فروغ ورکی هغه کی هغه جوړي چې خلکو ته فایده رسي نو ماشاءالله د ډېر خسته خبره ده مناسب دي چې یو سوال دوه سلام نورم دي نو هغه حواله سره تاسو مختصر غونټه تاسو کوو بیا د پروګرام چې کوم دی هغه به ډیر غونډلو کوشش کوو نو مناسب عام طور منته لکه څنګه چې تاسو دي بناتو د مدرسو تذکره وکړه دغه شانتي کومه په معاشري کې وګوره ډېر زنانه داسې دي بیا خاص کر کې د یو سجګه غم او شو نو د دې زنانو رسوم او ریواج یا دغه شانتي د غم نرستو بیا د زنانو چې کوم کپړو او وغیرہ فیشن دی هغه هم بیا دغه شانتي د غم نرستو بیا د خلکو بقیده د خلکو د دغه لپاره نوم لپاره به خیراتونه او پغی باندې کثیر تعداد کې د غیر پیسې خرچه کولو نو شریعه حواله سره به تاسو په سنوخه نظر ته دي زګورې
1: جی ډېر خسته سوال دی مفتی صاحب جی اوس دا زمونږ د علاقې کې دا یو رسم رواج راوتل لګنه جی چې یو مړی وشي نو الته د خلک چیزینو اوس په کار دی چې یو ځکه مړی شي دینو ساتکې سره په کار دل په کار دی خپل کپړو ته نه دی په کار هغه وخت کې پیشن ته نه دی په کار نو مونږ بیا هغه وخت کې دا چلو کو چې مونږ خلی باس داسې واچو خسته لباس واچو بیا خوشبو زنګ نه پوري کو بیا ترتیب داسې جوړ شي نو بیا غزيده چې مونږ لاړ شو نو هغه من سړی ډیر زیات بد ښکاری لگا نو که تاسو وګورئ جی چې په خوا به چې مړیو شه کنه جی نو خلکو هغه کپړو نه باغه پته لګیدله چې دې کې مړی شه دی هغه غم اثر به لګا خلکو باندې نو په دې باندې نن سبا زو دا ویمه چې سادګۍ سره لګدا څومره کار وشي نو تل په کار دی لګا دا سني دی تل په کار چې مونږ هغه خپل زیب او زینت فیشن وګو لګدا پته لګیدل په کار دی چې دې کور کې غم شه دی لګدا نه په کار دی دا خزر روانه ده دی وعده لګا دا سې فیشن نه دی په کار جی لکه خپل هغه دی غریبای کوم لباس چولی بغت سادګۍ سره تل ال ته په کار دی بیا ول زدا ویمه چې کور نه یو مشرخه ده هغه تل په کار دی چې هغه لاړ شي ال ته غم کې شریک شي نور دی وړو جیناکو او دا سي دي ضرورت سر نشته نه جي نو منګه او دا چل کو چې دا ټول کور لکه منګه لاړ شو ول تلکه یو غبل منګ ال ته دا سي جوړ کونو دا خبره دا سي نه دي او بل تاسو دا سوال وکيو کې جي چې دي خیرات بارکه لکه دي کوم ميت پسې چې منګه کو نو کوم سوجو کو جي چې اوس منګه دي مړي پسې چې نن سبا خلک خیرات کوي جي نو کم سه کم دې منتي لګي 2.5 لک 3 لک روپے لګي لګي
0: جي
1: نو کو آیا منګه دا یو ستاسو ستاسو نه یو کس ته پوسوږي چې مفتی صاحب زما والد صاحب چې وفات شه دي نو زه د پسې چې دا غزه خیرات کوم په څه طریقې سره کوم اول خود په کار ده چې خیرات دې په خپله طریقه سره دې کول شي خو سیدا لکه هغه کې منګه دا جوړو چې زمون کوم خخه کسان یې خیرات کې کوم منګه خپل والد صاحب پس کو یا بل چا پسې کو خیرات نو منګه دا چلو کو چې خخه کوم کسان هغه منګه راټول کو غوله منګه خروټه ورکو اکوم چې چمن حقداران دې خیرات هغه موږ نه پاتې شي نو کدا 3 لک روپۍ چې موږ لګو ک 4 لک ک 10 روپۍ موږ داسې راټولې کو او دې منت یو محله ته لاړ شو الته یو بو ضرورت یو کی ضرورت یالته موږ یو کیو نو دا مو صدقه جاریه ده جی نو هغه نه بده کې زیات ثواب ملاويږي دا شان کوي کی دا شان دا 3 لک روپۍ په کلی کې هغه کور کې موږ چې دی هغه ورکو چې الته پیغله ده دیغه وعده نه کیږي د دې وجه چې هغه 100 روپۍ نشته دي دا موږ ورکو نو دا مو صدقه جاریه ده دا شان چې دی هغه نور داسې یو غریب دی چې هغه سپتال نشی کولی تقشن یو غریب دی چې دی هغه کور کې هغه خپل راشن او د ضرورت نشي پوره کولی هغه غل مونږ ورکو هغه به دی خیراتونو نه لغه به ډیره زیاته خی لګه
0: ډیر بهتره
1: نو ډیر دغه انرژي
0: یقیني تور منته به دی خیراتونو کې دا مو دا چې به خلکو ګیلی مو یې سګوي ماته په کتاب ملو نشي سګوي دا دی سګوي دا سه سګوي هغه سه
1: مونږ ته قلا راوندلې ګلا کومه
0: زموږه خاص طور باندې زمونږه خاص توازو دغه بدون شله
1: یا زمون موږ له پکې سي روټه رانه کړل چې کوم حق لکه
0: نور ګری شي کوي بګړي ډېر زیات ډېر خرافات په کې رسمونه بقدا ایسو باندې غره سم ریواج خو دی یقیني طور باندې
1: او بل خو تاسو ما دا خبره وکړه لګنه جی اوس دې کې دا کوم کسان چې راغلي مطلب غم لکه دا خزي اوس په کار داد رږي چې دې کې موږ دا چلو کو چې چا زین دې لکه هغه د غم روټه ته پاتې نشي لګه نو اکثر مونږ دا چې کوکو زمونږ زین نږدې بیا مې جینو مونږه خامخې په دې کې ورټیم د روټي مونږ خرو لګه لکه حدیث دی کنه چې حضرت جعفر رضی الله تعالی عنہ چې کله وفات شو نبی علی صلی الله علیه وسلم د اهل واله شیشه تیار کړل لګه سن شیشه تیار کړه چې دوه داسې غم چې دی غاله حق شه دی چې وسو دوه زنګ لا تیاری نشو کولې د روټي بندو بس دوه زنګ لا چې دی غني شو کولې نو نبی علی صلی الله وسلم یې کړه اهل لپاره نو هغه شنه شیشه تیارول پکار دی نو اوس موږ دا چلو کوجی چې هغه کومځي کې مړ شي لکه موږ به خامخې هغه ته پاتې کیږو دا نه بس کاغذ تاسو ډیرو مې جو هغه ځین راتل پکار دی لکه ال دې سایدل پکار اوس یو داسې مل مراغ لاور نه راغی کاشه نه راغی هغه ته هغه سي خبره ده اوس که زمونږ کلی محله کې داسې یو شي نو پکار دا چې خپل کور ته سړی راشي او ال تر شي نو هغه ډیر غوري لکه
0: جی جی
2: د دې ملي په کور کې د رشتہداران دی یا د کمیټې کوم کسان دی د لږه فرصت په جایز دی
0: نو چې کوم کسان هغه چې کوم غم کې شریک یو ځای خبر د خپل واپس کورته نشي د خپل ځان له پخلي قریبی رشتہداراني مغو خو په افز کې خپل پکار د چې خوري او چې کوم داسې قریبی رشتہداران نه دي دغه په کور کې نوستو کسان شته پخلي ولشته افراد شته لکه چې مولانا سیبو فرمایل ټول کسان سلزي مشر زنانه د غلړ شي مشر لړ شي نو روسو چې کوم دی غو د کور تنظیم سمبال کی نو چې هغه کسان ته پته چې روسو زمو کور کې نور کسان شته هغه وړوډه ته رکړي نو هغه خپل کور ته واپس راځي ډوډۍ ټایم لا لیکن جګی ته پته چې ما خپل ټول کھڑا راغس دلته روسې ډوډۍ ټایم شو هغه وایي چې روسې سوچته نه مونږه بټول د غلطو کور نه کړو اسی مونږه کمیټه ډوډۍ راځي ټول کینې چې دغه ځکی اوخرې نو اکثر د خلکو په ذهن کې دغه چې روسې سوچته نه مونږ ټول راغري چې هغه مونږ ټول بوزل د خورګو بیا بوزل مولانا صاحب ډیره مننه ډیر شکریا وخت کم دی تقریبا خپل تکمیل ته رسیدل د مرګریم اشاره وکړه پر پسې بل پروګرام دی او ډیره قیمتي خبره او ډیره خسته خبره چې کوم دی هغه تاسو کړی د سره سره د معاشري چې کوم هغه خرابتیا غانې وي په غیمنتي او رسوم ریواج په غیمنتي تاسو ماشاالله ډیره خسته خبره وکړي نو یقیني تور باندې زمونږ چې څومره اوریدون کې دي کتون کې دي هغه ته په دې باندې ډیره زیاته ګټه فائدې شي نو مولانا صاحب تاسو ډیره زیاته شکریا ده کوم یو ځل بیا خپل طرف نه او خپل ټول ټیم دی طرف نه نو که تاسو مختصر یو څو الفاظو کې څه پیغام ورکول غواړئ بیا پیغام ورکې به ودو
1: او پیغام خدا سره ورکو چې د موس پابندی په کار دی نن سبا د دور کې یو خبره او بل د قران پاک تلاوت د زکه چار یو شی لمغه یو ټیم مقرر کو د قران دی پاره موږ سره سره ټیم مقرر کو یو پاو ویل کې یا دو پاو ویل کې هغه دی پاره او سره ذکر واسکار لگا او صدقات خیرات لگا نو دا زما پیغام دی لگا
0: ډیر مننه شکر دې دعا وکړم
1: تاسو اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد
0: امين
1: اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد صلاه تنجينا بها من جميع الاحوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا باقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات انك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمين.

0: تاسو اوري ریڈیو امن، ریڈیو امن د امن آواز ستاسو آواز.
1: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اوري د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام. مونږ سره اوسئ.
2: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کې چې بستاسو د هر نا علاج مرض علاج ډیر په تسلی سره کولای شي، یعنی شوګر، بلډ پریشر، خونی او بادی بواسیر، ارکل نساء، بے اولادی، د نارینه او زنانو پټي مسلې، دملا درد، دملا پرک او هډو کې وخه راولېدل، د زړونو رګونه بندېدل، د معده مسلې، فالج، زیړې، ویخته غورځېدل یا په مخ باندې ویخته راختل، نور یو شمیر مسلې. د دې ټولو مرضونو علاج په درمان هومیوپیتک سینټر جیل موڑ بټګرام کې ډیر په تسلۍ سره کولای شي. که چرته ستاسو ماشومان ته څه قسم مسله وي، لکه د عمر سره سم نه ګرځېدل، د خپلو لاسونو کمزورتیا، د سترګو مسلې، په غوږونو درنېدل، په پوزه کې غوښه کېدل یا نور څه کمزورتیا وي، نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپیتک سینټر جیل موڑ بټګرام ته راوستلی شئ. درمان هومیوپیتک سینٹر ټول هفته کولاوی چې پکې د پېښور دوا مشهور هومیوپیتک ډاکټران موجود وي. درمان هومیوپیتک سینٹر ته ډاکټر نظام الدین جلال صاحب له پېښور تشریف راوړي. د هفته لومړۍ سلور ورځې پیر، منګل، بد، جمعرات، یعنی سلورما، پنځما، شپږما او زیارت د سحر اتونا مازیګر سلور بجو پوری موجود وي. دغه شان د هفته اخیری درې ورځې جمعه، هفته او اتوار د پېښور بل قابل ڈاکٹر نجم الحسن صاحب د سحر اتونا مازیګر تر سلور بجو پوری موجود وي. د نور معلومات لپاره په دې نمبر رابطه کولای شئ: 0331-47-48-317، 0331-47-48-317. پتہ یاد ساتئ، درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
3: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سینټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرضونه، د نارینو او زنانو پټ مرضونه، د ګردې کانی، د تریخی کانی یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپیتک سینټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سینټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موڑ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
4: د بټګرام خلکو د پاره خوشخبری، استاسو له ابتباد، مانسيري، اسلام آباد، پېښور ته د تلو ضرورت نشته، ځکه چې استاسو په خپل بټګرام کې په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل او پی ډی کوي. د دوی او پی ډی با هرې میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پورې کیږي. که چېرې تاسو په معده کې زخم، السر یا تیزابیت وي، شوګر، بلډ پریشر، دمه، رسولی، بواسیر، خونی بادی نواسیر، د جوړونو دردونه، دملا دردونه، انزایټی، ټینشن، ډپریشن سره سره د ګردو کانی یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وی، نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب په زیر نگرانی کې به کیږي. نو تاسو پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک، گٹ موڑ میدان. مزید معلومات تاسو په دا نمبر هم اغسلی شئی: 0311-84-33-878.
1: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اوري د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سره اوسئ.

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. السلام علیکم ګرانو کتون کوریدون کو یو زلی بیا د هوا په چاپو ټلیفون په لاینونو غږ آواز د ریډیو امان 88.4 بټاګرام او زیم ستاسو کوربا ستاسو ورور ستاسو ملګری ستاسو همکار هلال یوسفزی او پروګرام د اولسی ستونزې ګرانو مینوالو څنګه چې تاسو ته پته ده د جمعې پر ورځ باندې اولسی ستونزې پروګرام

0: ولسیس تون دی پروگرام د جمعې پر ورځ د څلورو بجو نواله تر پنځو بجو پورې په دغه پروگرام کې را سره مختلف یعنی کم خلق چې تاسو سره مینه لري او تاسو درد غم لري هغه راځي او دلته مون سره سټوډیو کې او هغه تاسو سره خبرې اترې کوي. ګران مینوالو تاسو په چاپیر چل کې داسې خبرې اترې دغه سم یعنی کار روزگار سمسلی نو اغم و سر ڈسکس کوئی دقی نیلاوا چه سمرا سیاسی او دیزای که چه سمرا هم پا سوکو بانده ناس خلی کی اغیم رازی گرانو منوالو یکینا ننینی پروگرام کرا سرا یو دیر نامی گرامی ملگره ده دوستم ده او پا یو سوکای بانده ناس ده یکینا چه سر تحروب محتاج نده د این پی یعنی عوامی نیشنل پارٹی د اغه جنرل سیکرٹری د ضلع بټاګرام خبر راځي خپل پانداس کې خپل په گفتار کې تاسو سره خپل خبرې شریکوي او ګران مینوالو تاسو به هم ور سره خپل خبرې اترې به شریکوي. نو ګران مینوالو پروگرام د اولسی ستونزې او په اولسی ستونزې پروگرام کې را سره د ارشد خان وای څوک اشر او لبوزي څوک تر لخر جوړوي او هر زورور د پښتنو د پاره شر جوړوي او وخت چې په ما داسې احسان کوي نو نه دی کوي ما نه سرمن وباسي ما له ترې صادر جوړوي او د پښتنو خاوره بس پسلونه اوټو کوي څوک پکې جنگ جوړوي څوک پکې سنگر جوړوي او دا داسې څوک نشته داسې څوک نشته چې په دې وانی کې لاس نه لري داسې څوک نشته چې کابل او پېښور جوړوي. نو ګران مینوالو پروگرام کې را سره ملمه داسې سیریس ناست ته په اله کې بالکل چې ته داسې نه لا خدای ګپ شپ پروگرام دی او یقینا چې ته یو درد لري او تحصیل علی سره ستاسو تعلق دی او بیا داسې یو غټ منصب باندې کوم این پی یو واګې باګډور دی در سره نو یقینا چې غټ منصب دی در سره په ضلع کې دوه داسې عہدی دی چې این پی صدر او ورسره چې دی نو جنرل سیکرټری. نو السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی
1: هلال یوسفزای صاحب تاسو ډیره مننه کوم چې تاسو مالا نن ټیم راکړه جی د دعوت راکړه چې زرا للم د امن ریډیو د هوا په چپو باندې نن زه د خپل قام سره د علی د بټاګرام د ستونزو په باره کې خپل هغه تاثرات چې دي نو هغه د خام سره شریک کوم.
0: جی بالکل.
1: او د حکومت چې کوم چارواکي دي یا چې په کومو چوکو باندې ناستي پایوانونو کې ناستي چې زمنګ هغه ستونزې چې دي
0: هغه سماعت ته ورسېدي شیشې په هغه باندې
1: بدی امن ریډیو د شیشې په لارې باندې هغه ټوله دنیا ته ورسېږي.
0: جی جی
1: د دغه لپاره راغلم نو تاسو ډیره شکریا دا کوم ډیره مننه کوم.
0: جی نو ګران مینوالو ارشد خان او کم چې علی سره تعلق لري نو یقینا نوجوان ټیلنټډ او دوه ځله چې دی نو د صوبایي اسمبلۍ الیکشن هم کنټیسټ کړی دی څه ګڼئ لکه پارټیانې خو ډېرې دي او تاسو د این پی چې دی نو هغه انتخاب وکړو او بیا د این پی یو لاروم چې دنو اختیار کړه او پاغه کې خپل حل ځلې کوي یو ګران غونډې کار دی ګران غونډې منصب دی.
1: نو هلال زبزای صاحب دا چې چل چې پارټیانه خو ډېرې زیاتې دي خو عوامي نېشنل پارټي یو داسې پارټي ده چې دا یو تحریکوم دی دا یو پارټي ده چې هغې د پاکستان د جوړېدو نه مخکې د پاکستان د پاره د پښتنو د پاره ډېر لوی خپل ستړي کړی دي او ډېر لوی قربانۍ ورکړي دي او د هغې مقصد د عوامي نېشنل پارټۍ چې ده نو دا داسې پارټي ده چې دا صرف د عوام هغه درد چې دی د هغې په زړه کې لري او د عوام ستونزې چې دي د هغې د کمولو د پاره د دوی هلې ځلې چې دي نو هغه په هر وخت کې چې دي په هر دور کې چې دي هغه روانې وي. نو په دې وجه باندې ما د عوامي نېشنل پارټۍ دغه وکړو چې دا انتخاب وکړو چې دا زما د خاوري زما د وسایلو او زما د حقوقو زما د روزګار زما د امن چې د نو هغه صرف دغه یو عوامي نېشنل پارټي کې دی شي ضامن کې دی شي نو د دې وجه نه ما د عوامي نېشنل پارټۍ دغه وکړو انتخاب وکړو کنه هڅې نور ډېری پارټیانې داسې دي چې هغه راغلي دي په وخت سره تاسو وګورئ چې د زمنګ ادارو جوړې کړې دي هغه قافلی ګم دی داسې نورې دي آی جی آی جوړه کړې ده داسې ډېری پارټیانې جوړې کړې دي خو هغه هغه وختي تور بنی وي دا یو داسې سل کلن تحریک دی چې دا تر اوسه پورې د ټول قوتونو کوشش وکړو چې دا موږ ختم کړو، تر اوسه پورې د هغې ختمېدو دغه ونه شو، دا ختم نه شوله. نو ما ځکه دا دغه وکړو چې هغې خپل د عوامي نېشنل پارټي چې دا خپل د ذات دپاره نه، خپل د عوام دپاره او د دې دپاره، د هغې هغه ستړي چې دا ستونزې چې دي، د هغې د کمولو دپاره، د هغې د وسایلو او د حقوقو د حاصلولو دپاره، د هغې تګ ود دغه چې د جنگ جګړه چې ده هغه د دغه سره روانه ده، او د امن دپاره هغې په هر وخت کې قربانیانې دي، او دغه دي. نو د دې د وجې نه ما دا دغه کړله چې دا یو انتخاب مې وکړ چې دا یو د دغه سره سره د یو منصب سره یو دا یو عبادت هم دی جدید پارا ما دا عوامی نیشنل پارٹی انتخاب.
0: صحیح دی. بل کومونګه ګورو نن سبا واوی له دا د کرپشن حوالے سره چې مونږ ګورو خو کې مونږ سره په سنگر کې کوهستان دی، دغه سره سره نور هم زلیلی دغه سره بټاګرام باندې هم دا تور لګي چې را کرپشن دی، کرپشن دی، کرپشن دی. دې ته په کم نظر باندې ګوري
1: هلال صاحب؟ دیکھیے خدا سے خبر رہا چی تاسو دی پی ٹی آئی حکومت چو دا چی کل راغلے ہو، نو دا دوی آغا آواز صرف دا ہو چی منگ با کرپشن ختم ہو، منگ با انصاف دا کو تحریک انصاف نم چی والا دوی خیو چی دا با منگ ختم ہو. او که تاسو او گو رائی
0: انصاف با بول بالا کو،
1: دا انصاف بول بالا با کو. نو چی تاسو او گو رائی دا نن نا مخ کی بچ کلا چرتا پسزے کی محکمہ کی کرپشن یا دا سی سا پا کارونو کی ترقیاتی کارونو کی معمولی گونے سا مسئلہ را للا او اغا بچا سوشل میڈیا تستاسو پا ذریعے دا اخبار پا توسط سرا اغه بچا لګونه پاغي باندې بیان ورک پوسټ پې وک پې، نو پاغي باندې با پورا د صوبي پورا مشينري چې ونه باغه به حرکت کې راتله، لاغي باندې اغي اغه مخنیوي کو. خو کله نه چې د پی ټی آی د 13 سالو نه چې دا راغلي د نه دا میډیا دغه څوک اوري او نه د کرپشن
0: څخه خلاف خبره کوي پاغي باندې کاروایی
1: کوي، چې یو کرپټ دغه چې وینو اغه به د کرپټ چې په خپل وسړې کرپټینو اغه به د بل د کرپشن احتساب څنګه
0: وکړي.
1: نو دا ټول داسې د مختلفو جماعتونو نه جمع شوی خلق دی، راغلی شوی خلق دی، جرا جمع کړی شوی دی. نو دا اغي مقصد هم دغه دی چې هر سړی وي چې یاره ما ځان پوره کړل او ما کرپشن وکړل، نو ځکه ستا آواز چې دی هغه ایوانونو ته نه ځي، او کیوان ته ځي هغه رسیږي. په ایوان کې دغه خلق ناست دی چې هغه د کرپشن چې دی نو هغه په خپله کرپ دی، نو ځکه هغه د کرپشن دغه چې دی نو آواز
0: رکاوي.
1: نو دی وجې نه زمونږ هغه چې دی نو هغه زیات تر تاسو وګورئ چې په کوهستان کې ګوره د 40 ارب روپو کرپشن شو، نو په هغې کې دا د وستنی بوله لګیا دي، هغې په کې څه کسان رانیولي دي. او موږ په ډېر خبر شو چې یاره هغې سره بارګینینګ وشي او هغه دغه شي لکه د هغې نه هغه څه پیسې واخلي او څه دغه کې نو هغه واخلي. خو دا ده چې په دې باندې چا بحث نه دی کړی چې یاره دا چې کوم
0: بارګینینګ
1: شوی دی بیا په دې باندې بارګینینګ ولې کیږي، د دې ټوټل ریکوري ولې نه کیږي، د ته سزا ولې نه ده کیږي؟
0: صحیح،
1: چې هغه ته سزا ورکړل شي او ټوټل ریکوري دې وشي، نو پس ته به د کرپشن لارونه چلی شي، نو هغه سیز نه کیږي. نو په دې وجه هغه کرپشن چې دی هغه روز به روز چې دی نو هغه کیږي. داسې زمونږ په خوا کې شانګله ده، زمونږ په بټاګرام کې تاسو وګورئ دي په 13 سالو کې زما په الی کې ما ته دی زما ایم پی اے میں نے یو کار داسې وکړي چې هغه وي په دې 13 سالو کې چې د پی ټی آی حکومت راغلی دی
0: میگا پروجیکټ،
1: او د میگا پروجیکټ چې منګه د الی دپاره د ډیولپمنټل یا داسې څه کارونه کړي دي، نو ما ته دی وښي په شرطین دی ما ته وښي چې را دوی وي چې منګ دا کړي دي. ما تر اوسه پورې په یو په موقع باندې یو څیز نه دی لیدلی چې دا کیږي. او کوم ټینډر چې کیږي نو هغه د کرپشن نظر کیږي، هغه چې دی هغه کې 3-4% کاروشي پیمنٹ وشي، ایڈوانس پیمنٹ وشي، هغه لاړ چی دی هغه څوک تپوس نشته دی.
0: صحیح،
1: او د کرپشن دغه دا دی چې په هغه کې زیات په بټاګرام کې چی دی، نو د هغه کې به اثر خلق چی دی کوم د ایم پی اے او د ایم این اے چې کوم نږدې د
0: کوم
1: یا داسې خلق چی دی کنسٹرکشن سائٹ تا ټول کنٹریکٹر چی دینو آغا دا آغی دا گروپ خلق دے، دا آغی دا جمبو خلق دے، دا پالٹو خلق دے، نو آغی وجنا چی آغی دا آغی سرا دا آغی احتساب نشی کولے نا پا آغی بنی شکایت کولے جی، زکا چی آغی دا دغا خلقو پا الیکشنو کی خرچی کی او د الیکشن مهم چلی په دی وجه چې دین او هغه دغه دی لکه د کرپشن زیات دغه کیږي نو سپه سي هغه اخلي په کته دغه کیږي او په مکه په دغه باندې یو کار نوي دغه د کرپشن دغه دی
0: صحیح دی بل مونږ وګورو نو الای داسې یو تحصیل چې الته کې یعنی په یو وخت کې زرین کاکا چې دنو هغه الیکشن ګټل او د ان پی په سیټ باندې او په هغه کې په سوابۍ کې او په یعنی هغه وخت کې خو صوبا سرحد په هغه کې یعنی خوشاله منزل شوی وي او اوس که موږ وګورو نو هغه سیستم نشته او هغه پښتانه چېرته مړه شو او که نه ولې د این پی هغه مورال چې دی نو هغه دومره راښکته شه
1: هغه خو جی په دې باره کې خو به زه تاسو ته ووایم چې کله چې په 73 یا 74 کې چې زرین خان د عوامي نیشنل پارټۍ نه نو هغه خو ټیک ده چې هغه د نیشنل پارټۍ د ټیکټ ورته هغه ته میلاو شوی و په هغه وخت کې د نیشنل پارټۍ چې وه نو هغه په پیک بنې لکه به ډېر په دغه بنې وه عروج کې وه او عروج کې وه اوس هم په دغه کې ده خو لارې نیولی کېږي نو هغه وخت کې زمونږ د بټګرام د الهي خلق چې وو هغې د الیکشنو نه ناشنا وو نو په هغه وخت کې هغې چې الیکشن وکړ نو څه خو د هغې دغه ډله جنبه چې کله د الهي کې دوه ډلې جنبې وې یو د بیارۍ وه یو د تیلس وه نو هغه چې کوم جنبې نه دغه نه ټیکټ واخېسته د پالټۍ نه نو هغه سره هغه د جنبې خلق وو او په مخالفت کې ورته د بیارۍ د پرنس نواز دي دغه وو نو په هغې کې هغه خلقو دغه د وجې نه هغه له هغه وټ ورک او بل هغه وخت کې داسې دغه نه وه لکه د پالټو چې د کفر او د اسلام دغه نه وه دا خو وروسته اوس د کفر او د اسلام جنگ ته شروع کړو چې نیشنل پارټي چې دا کافر دي او دا داسې چل دی او هغه چې چل دی نو د دې د مخکې داسې نه وه ځکه چې مونږ په 73 کې 74 کې چې کله د مفتي محمود صاحب زمونږ چیف منسټر کړی وو نو په هغه وخت کې د هغوی دوه یا درې ایم پی ایز وو او زمونږ 17-18 ایم پی ایز داسې زمونږ ایم پی وو خو زمونږ ولی خان هغې ته دا فر وکړو چې نه دا به تکي ته به زمونږ د وزیر اعلی جوړېږي هغه وي نه دا ستا حق جوړېږي خو ده ورته وی نه چې دا به تکیږي نو هغه وزیر اعلی کنو هغه وخت کې داسې دغه نه اوس حالت بدل شوی دی اوس خو د پالټو نه هغه د اسلام په د کفر په دغه باندې هغه دغه ته جوړ کنو هغې سره هغه د خلقو هغه نفرتونه
0: او کاروبار جوړ شوی دی اوس
1: پروپیګنډي داسې د نیشنل پارټۍ خلاف وکړلې نو ځکه د نیشنل پارټۍ ته چې دي نو هغه په مختلفو وختونو کې مختلف لارې بندولو دپاره هغوی دغه کوششونه کوي لارې ورته نیسي مختلف نور نور ګروپونه پکې پیدا کوي چیرته د نیشنل پارټۍ پر مختګ کیږي نو چې دا مونږ لار بند کو ونی چلی شي نو دې وجې باندې د هغې ته لږ ونې مونږ ته د پارټۍ لږ مسلې دي هغه په بټګرام او پالۍ کې زیات تر خلق چې دی نو هغه مذهبي دغه سره تعلق ساتي تعلق ساتي په دې وجې باندې زمونږ چې دی نو هغه د پارټۍ لږ دغه
0: نو څه ګڼې چې لکه څنګه چې تاسو وویل ستاسو وینا ده چې هلته کې دوه ډلې دي دوه جنبې دي او دغه جنبې چې دنو تاسو بلې غاړه ته وایي چې یاره کارونه هم نه کوي او نه داسې څه میگا پراجکټ کوي راوړی دی نه یعنی مخکونو والا نه رستنو والا دواړو باندې تاسو دغه تور لګوي څه ګڼې دا خلک بولې بیا داسې وده دی او یا دا خلک ناپوه دی یا د تعلیم یافته نه دی چې هغه وخت کې دای چې دنو وټم ورکو سه د ډلې وټ شو سه د ان پی د اواز وټ شو سه غنی لکه دریم قوت به څنګه دی کې وده کوي
1: نو هلال چې به دی کې خو دا چې د چې زمنګا د الی په بټګرام کې تاسو ګورئ چې خو تکړه خلق دی پکې ډیر سنجیدہ او قابل خلق دی چې هغه دغه دی تعلیم یافته خلق دی چې هغه په دې شوروم لري چې هغه په دې دغه باندې راځي تاسو په بټګرام کې وګورئ عمل شاه دی عجب خان دی دا په پی ټی آی کې د هغې هغه ورکر دي او د هغې ښه سرګرم کارکنان دي چې قرباني هم ورکوي هر څه کوي خو هلته نه له پاسه نه چې دی هغه په پیراشوټ بنی او سړی راشي او او د پارټیانو بیا داسې د ډیرو پارټیانو دا دغه هم دی چې لکه اوس د پی ټی آی چې دوی چیرې دا به کلیئر کټ دغه وي موږ به دغه له ورکو خپل ورکر له به ټیکټ ورکو. نو که تاسو دلته وګورئ نو په پټاګرام علی کې چې دی هغه بالکل دا شی چې دی نو دا دغه کړی دی اګنور کړی دی او د هغې د پاسه په پیراشوټ باندې راغلي خلق چې دی چې کوم چا راویستل هغه ادارو راویستل نو هغه خلق راغلی دی او دا نور چې دي دا اګنور شوي دي هغوی له هغه ټیکټ نه دی ورکړی. نو ځکه د خلقو دغه چې دی هغه په دې باندې دی چې یاره د دغه خلقو اثر رسوخ چې دي هغه ډېر زیات دي او د دوی مخې ته چې دی نو لکه د دوی هغه میسج او یا دغه چې دی فون چې دی نو هغه ډېر زیات دی په دې وجه هغه ټیکټونه دوی واخلي نو د خلقو هغه روحجان چې دی هغه هم دې طرف ته پیدا شي چې یاره راځه اوس دا زما د دې پالټۍ نه ودرېږي او دا سړی دغه دی کنه تاسو وګورئ چې دلته علینا نعیم شاهین چې دی هغه عمران خان راویستې وه علی ته جلسه یې کړې وه
2: بالکل
1: د بیارۍ خلاف هغه قرباني ورکړې وه خو د هغې به وجود هغه 500 ووټونه اخیستي وو چې کله د بیارۍ خانانو د پی ټی آی کې شامل شو نو هغه سیټ ګټې ته نو دا د ډلې هغه جنبې دغه دی چې زمونږ هغه تعلیم یافته اوس خلق ډېر زیات دی خو د شعور چې دی نو د هغې کمی ده زمونږ خلق د شعور په ځای د شور زیات دغه دي
2: سوچ لري
1: زیات د سوچ د شور بنې لکه انحصار کوي عمل کوي چیرې چې لکه داسې دي چې دغه چې د څوک چې د کار خلق دی سمرا پروپیگنڈا او سمرا کنزل وینا کیگی یا سمرا د چارغه کیگی نو چپاغي بنه بد ردی وی نو اغه خلق اغه خوخی کله د عوامي نېشنل پالټای په الی کې چې کله د حیدر خان حکومت او التا د جی یو ای ایم پی او
2: جی
1: خو د بیارۍ خانان چې دي دا پی ټی آی دغه ته راغلي وو این پی ته راغلي وو شمولیت یې کړی وو نو په الی کې درې غټ پراجیکټونه چې دي درې نه څلور یو په بیارۍ کې پل هغې چې دی دا حیدر خان منظور کړی دی یو یې په بټیلو کې پل چې دی دا یې منظور کړی دی هغه شوي دي یو د بنی ډیگری کالج چې دی دا حیدر خان منظور کړی دی یو د الی روډ دی چې حیدر خان منظور کړی دی او تر اوسه پورې پاغي بنی هغه کمپلیټ نشو چې شپږ وو کیلومتره روډ دی او دو پنځه سالې د پی ټی آی ولا تیر شولې خو پاغي کې هغه کمپلیټ نشو چې هغه ولا د شاعر روشن نوم ورکړی دی هغه دغه نشو ځکه هغه له کوم حیدر خان فند دغه کړی واغې دی خوړلې دی په نورو کاتو کې هغه راوښتې دي هغه هغه پڼه اوس هغه له فند نشته دی نو دا د شعور خبره ده چې هغه د نېشنل پارټۍ ولا راغله کله حکومت راغې لاغي بیا دانې دي کتلې خو چې دما خیبر پختونخوا ده په دې کې چې کوم ځای کې دمانه خدمت
2: کیږي
1: او څومره چې څوک غواړي نو هغه ولا کار کړی دی خو د هغې به وجود خلق چې دی نو بیا هم د دغه ډلو جنبو پسې روان دي د شعور په ځای هغو د شور لارې اختیار کړی دی.
2: صحیح شو. بلې غاړې ته که موږ وګورو نو وختي مې یو رپورټ کته چې ستاسو په تحصیل کې آر ایچ سی یو هسپتال دی په هغې کې که معمولي چېرته یعنی یا سپي وخوړه یا داسې څه حادثه وشوه د هغې دپاره بیا پکې ویکسینیشن کدرې هم نی څه ګورې د هغې په حواله به څه خبره کوي
1: د هسپتال باره چې د بنه چې دا دا چې کله زمونږ په 2005 کې چې زلزله وشوله جی دا مکمل هسپتال چې دی هغه ختم شو د جاپان والا د جیکا یو پروجیکټ راغی او هغې دا هسپتال جوړ کړ خو خسته اسپتال جوړ کړ چې په هر څه په بجلی او په ایکسرې پلانټونو په هر څه باندې دغه پوره به هغې نه بیا هغه مشینری چې دی زمونږ هغه ایوب میډیکل کمپلیکس ته چې کوم د ایکسرې پلانټ چې هغه هلته شفټ شوی دی دا زمونږ د هغه وخت د منتخب نمایندګانو د نهلۍ په وجه او د کمزورۍ په وجه چې هغه هم هلته نه بیا لاړله هغه د ایکسرې پلانټ او د هر څه لاړله هلته زمونږ له چې کوم د جاپان چې کوم هغه ایمبولنس راکړې وې ګاډي راکړې وې هغه هم د دې ځای نه لاړله ابتاباد ته لاړل زمونږ په الی کې چې کله دا اسپتال جوړ شوی دی د زلزلې ډېر دانه چې په ټولو ځایونو کې چې دي بی ایچ یو جوړ شوی دی او ډېر ښه بی ایچ یو ګان چې په هغې سره د ډاکټرانو دپاره هغوی ښه خسته خسته بنګلې هم جوړې کړې دي د اکوموډیشن دپاره ښه انتظامات کړي دي خو کله چې هغه زلزله و چې د هغې زلزلې نه وروستو چې کله دا اسپتال کمپلیټ شو نو بیا سیو د چلډرن یو پروجیکټ و چې هغې چې سو پورې سیو د چلډرن چې دغه پروجیکټ چې چلېده نو هغې پکې ډاکټر هم راوستي پورا وي پکي ډاکټرانو پورا وي پکي او هر فسيليټي چې ونه هغه پکي پورا وا
2: صحيح
1: او کله چې سيو د چلډرن
2: لاړل وا
1: لاړل نو زمنګ په اسپاټال کې دا او ماتم لسم کال ل چې زمنګ په اسپاټال کې د ډاکټرانو سیټونه خالی دي د ډینټل خالی دی د دغه چې دی دا د لیډیز ډاکټر چې دی د دغه چې دی دا خالی دی نرسینګ چټونه خالی دی پکې فیمیل نرس چې دی هغه پکې خالی دی دا ټوټل چټونه خالی دی دا ځکه چې دا د پی ټی آی حکومت صرف یو ناره وا چې موږ به هر څه ټیک کوو صرف ناری حدا پوری و تروسا پوری زمنگ دادا قوی دا کمزوری وجہ دا چی دا پالیسی دا کمزوری وجہ دا جی
2: ٹھیک نشو ٹھیک نشو
1: او دا غی زیات رجحان چی دے دا پی ٹی آئی دا غی دا ترقیاتی کارونو ترسی اغی صرف دا عمران خان پوری دا غدا چی اغی صرف وی چی خان وی نور ہر څه چی کی خود چی صرف خان وی نا دا غی صرف دقا دا غدا
2: گرانو کتون کو ریدون کو سنگا چی تاس تما وی چی سلور بجو نوال پینزو بجو پوری و پروگرامی او پا دق پروگرام کی را سرا ملمان آستے ارشد خان او کتا سو چری غواړی چې را مون سره خپل غاغ आवाज شریک کین نو د غاغ आवाज د پاره زموږ شمیره 03097118899 یعنی 03099 او یو یو ات ات نه نه د موبایل شمیره را تاسو سپوختنه لری نو هغه ارشد خان نه کول شي مان هم کول شي د سره سره کتا سو خپل میسج را لګی میسج غاړه ته بلار شي یو خپل میسج به ریکارډ کړي خپل نوم خپل لکلی نوم او بیا مونږ ته په 85-83 باندې راولېږي نو هیله لرم چې هغه میسج به هم شاملو ګرانو مینوالو پروګرام به زیات کوشش وکړو چې ململه ټایم ورکو او د الهی د ستونزو والی سره خبرو کې پروګرام دی ولسی ستونزې نو ګرانو مینوالو که د الهی والی سره ستاسو په ذهن کې سوچ کې فکر کې سهمي نو تاسو کال کولی شئ 03097118899 ارشد خان که مونږ وګورو نو د الهی د روډونو هم ډېر زیات یعنی بیکاره حال دی کم مین روډونه چې دي هغه هم ډېر زیات خراب دي مین روډونو سره سره که مونږ وګورو نو لینک روډونه چې څومره دي الان کې د سیلګرو دپاره په الهی کې ډېرې زیاتې مواقع دي او یقینا چې ملک او ضلع علاقه هغې سره ډېره زیاته ترقی کوي ولې نه کیږي څنګه چې تاسو وایي چې یاره حیدر خان چې دن وزیر اعلی و او راغلی و چې یاره ما جیبونه ډک راوړي دي او تاسو وایي چې څه کار کمی بیا دا دریم تړ قوت چې کم دی نو دا خلک بیا ولې نه راپاسي او داسې وده دي څنګه چې تاسو وایي چې دومره وخت نه دغه خلک چې دی نو په دې منصب باندې ناست دی که دی نه وګورئ دې نه مخکې چې دی نو زمونږ د جی یو آی هم یو ممبر دوه ځله په دغه منصب باندې پاتې شوی دی څه ګڼې یعنی د روډونو ولې نه سمیږي بیا که پرس که نه سمیږي نو هغه د ډلې او د جنبې او خالي اوازونو پسې دا خلک څومره پورې به دې پسې منډې وي او څومره پورې به دی یعنی ایجوکیټ کیږي موټیویټ کیږي به جی
1: هلال صاحب تاسو ډېر ښه سوال وکړ تاسو ته پته ده چې کله چې په 74 کې زلزله شوې ده زمنګ د الهی زیات تر روډونه چې دي لکه د تاکوټ نواغله تر بنی پورې د بشام کند نواغله تر بنی پورې د بنی نه تر پښتو پورې بنی نه بټیلا بنی نه گنتڑ او د کرگ نه راشنگ گنگوال دا ټوټل روډونه چې دي دا ټوټل چې په کلا په 74 کې زلزلو شو او د بټو چې حکومت
2: جی جی هغه وخت کې کیڈی پی
1: هغه وخت کې کیڈی پی و دي او کوستان ډیولپمنٹ بورډ کیڈی پی شو
2: جی
1: نو دا د اغي هغه مرهونی مهنت ته چې لکه د اغي هغه دومره ترقی لای لپاره را کړی و چې هسپتالونه او های سکولونه او چې صرف دی به جا به نوم ورکاو نو اغي به التا هغه پروجیکټ
2: منظور و
1: په هر کلی کې په ډیرو ویلج یونین کونسلو کې اغي هسپتالونه بیا چوغانم جوړ کړی دي او لینک روډونه چې دي نو دا اغي رسولي دي تر هغه وخت پورې دا اغي نه رستو بیا چې دي کله چې زمنګا منتخب نمائندگان فاطمه محمد خان بیا زمنګا ایم پی ایس زیات وخت پاتې شوی دی ایوب خان لای چې دی هغه زمنګا به نه پاتې شوی دی دا اغي په دور کې دا چې اغي به د اوبو یا د سکولونو دا به کړی وي پرایمری سکولونو دا ځنه شم ویل چې هغه به نه کړی خو دا اغي نه رستو چې کله دا شوی دی په هغه وخت کې زمنګا چې کله دا روډونه وتی وو او دا روډ زمنګا دا الی بلک ټاپ شوو
2: جی
1: نو الی روډ بلک ټاپ شوو نو په دې باندې با بسونه هم چلیدل دا الی نه په ټبا دا پوری جوټیا هم چلیدل
2: جی بالکل
1: داسې وختو خو دا اغین رستو چی دے نو بیا زمنگ دا علی اغا سسٹم چی دے اغا ختم شو زکا جی بیا والا چا نا بلک ٹاپ کڑے دے او نا والا چا کٹنگ کڑے دے نا چا والا بلس دا کڑی دی بیا چی کلا پا 2000 نا پنج نا مخ کی چی کلا دا علی ہائیڈرو پاور پراجیکٹ لگا علی ڈیم چی جوڑے دا نو دا دی دا پارا دا سکائی وے یو کمپنی وا غرا للا اغی دا روڈ زمنگ جوڑ کدا لئی روڈ کٹنگ یو کو بیا دا اغی نہ رستو اغی اغا پروجیکٹ پری کو بیا دا ایف ڈبلیو ول رال ایف ڈبلیو ول اغا بلیک ٹاپ کا کٹنگ یو کو صرف دا ڈیم دا مشینری دا پارا
2: جی
1: اغی اغا کٹنگ کو پاغی بنے بلیک ٹاپنگ کو چ صرف زمنگ دا مشینری پی دا ڈیم پاس جی دا اغی نہ تر نہ نہ پوری جی نہ نہ پوری لک دا اس پنجل شل کا لو چو دا 2005 بیا زلزلہ چا دا 2005 نہ رستو تروسا پوری پاگی کی دا بلیک ٹاپ چیدن واغا خلق دقاتی آگا کندرو کی روان دی بیا پا زلزلی پا دوران کی دا کون بانر اوڈ چیدے دا دا جے کا دا جاپان پا تاون سرا چی اگوی یار 47 کروڑ یا داسی روپائی وی چی آگا وقت کی دا یو ہیوج اماؤنٹو لگا دیر غٹ پیسی وی زکا چی آگا وقت کی دا یو کلومیٹر سا 1 کروڑ 10 لاکھ 1 کروڑ 20 لاکھ دا یو کلومیٹر اسٹیمیٹو آگوی 47 کروڑ روپائی دا دی دا پارا منظور کڑی وی خو آگا زمنگا دا بد مرغا زمنگا دا کانٹریکٹر دا لاسا آگا پیسی چی آگا ٹولی زائے شولی سو دا نیب والے واپس ریکوری اکڑل آگا واغ استلی او کار چی دے زمنگا آگا روڈ چی دے نو آگا اسم دا ڈاٹسن او دا جیپ ایبل لکا گا ام ندے چی پاگی بنے جیپ
2: لارشی
1: دا زمنگ دا کانٹریکٹر دا وجنا آگا روڈ چی دے مکمل تباہ شو
2: صحیح
1: بیا دا تاکوٹ بنا روڈ چی دے نو آگا ترو سا پوری پاگی بنے بلک ٹاپ نکی گی خلق گاڑی چی دی نو پلان دے آگا زگ زگ روڈ جوڑ دے گزارا پی کی گی خدا دا چی آگا دا مرگ سروی خو خلق گزارا پی کئی چی زکا لگ ونے لند دے نو پاگی بنے زیاد آگا خپل ہم درفت کئی دغی دی وجنا نور آگا ام دا ٹول کچا روڈ دے بیا دا آگین علاوہ کل چی حیدر خان دا دا شاہر روشن منظور کرے دے نو آگا شپک کلومیٹر روڈ دے واغا دا کانٹریکٹر دا وجی نچے کانٹریکٹر کولے نشی شپک کلومیٹر لار دا کن شپک کلومیٹر دا تاسو لار چاہے پا ہر زی کی چی نو آگا پا دریو میشتی یا سلور میشتی دا غی آگا تیم لیمیٹ آوی ورکی گورمی
2: جی بلکل
1: چیر پا دی لیمیٹ کے بعد آکا ہے آگا پا آتاو لسو کالو کی آگا نا کمپلیٹ کی گی نو دا زمانگ دا کانٹریکٹر دا وجی کانٹریکٹر او دا منتخب نمائندگان واغا مجبوری دا چی دا دی کانٹریکٹر دا دغن آگی مجبور دی آگی پی زور نشی راوڑا لے پا دی وجی بنی آگا دغا چی دیا زمانگ پیسی چی دیا آگا زائش بیا زمانگ دا علی دا ڈیم رائلی ٹی چی دا آگا راجی سبارہ 13 کروڑ روپے راجی آگا دا بٹاگرام دا بیوٹیفیکیشن پا فنڈ پا مت کی دا کنڈاونا تر بنی پوری پاگی بنی ٹینڈر شوی دے چی آگی کی دا فنڈ
2: جی
1: دا نان اویلیبلٹی ساڑو سا خبر نشتے زکا جی اغستا دا علی دا انکم یو دا جم دے یو انکم دے
2: کیا
1: اگر آجی یو اگر پستار پر بیوٹیفکیشن ملے دا کنڈاونا در کرگا پورے روڈ چی دے اگر بلکل دا تک قابل ندے پا کرکٹ خور کی گاڑی چی دی یو گاڑی زیو بر ورطا والا دی انتظار کی تردی پورے
2: جی
1: ما دا ڈی سی راغلے دے او دا ٹول افسران راغلی دی ما ورتا پا کولی کچی رو کیوں دا کڑے دے چی یارت دا خو دا دا غیر فنڈ دے دا ڈیم رائلی ٹی دے نو دا والے چی دے پا دی بنے کار والی نکی گی
2: جی
1: دا منگ محکمی چی دی دے آگی دے را زیادتا کمزوری دا او ناہلی دا چی آگی پا سائیڈ بنے ویزٹ نکی وز زما پا سجبیار روڈ بنے او پل جوڑی گی چ آگا دا صحبت چرائے راجی دا شاعر روشن پلارے بنے تاسو گو رہے چی پا آگا روڈ کی وسم لکا دا گراس کارپیٹنگ شوے دے بالکل لکا تاسو گو رہے چی پا آگی کی واخش ہوئی دی بالکل دا سی تکشنا چی پا تارکولو کی سڑے ہوئی چی یرا گراس سنگا کی گی لکا دا سنگا پا آگی کی پیدا کی گی بیا دا آگی چی کم آگا پل جوڑی گی پا آگی کی ٹوٹل دا کرش پزے گٹیا چی دا آگا جینا لوکل میٹیریل راو جی او آگا چی دی آگا آگوی استعمال ہی پکے نو منگا پا دا سوشل میڈیا بنی آواز پورتا کو خو لکا آگا زمنگا پا ایوان بالا کی چی دی نو آگا سوک ناوری دلی وجی نا زمنگا لئی چی دی نو آگا بیک وارد
2: پس ماندہ دا او بیک وارد دا
1: بیک وارد
2: دا سیاحت آوالی سرا رین دا سی دیر مواقع دی او سنگا چی کمنگا گرو گلائی میدان دا دغا سی خاپی روسو کئی دا دغا سی نورم زیون دی ولی پہ کار نکی گی
1: زیادہ
2: دا دے دا پارا کم دا عوامی خلق چے کم دے یعنی پرس کا تاسو شوی یا نور دا سے پاٹو والا شو پا دے باندے مشترکہ یا وہ حواس چے دنو اغن پورتا کی گی
1: آواز ولی نه پورته کیږي جی خو چې آواز څوک پورته کوي نه هر سړی دا کوشش کوي په زمنګا په دغه کې چې بل سړی دې راپاسي او بل سړی دې دا کار وکي او که بل څوک راپاسي نو د هغه سره ملاتړ نه کوي چې اوس ملاتړ کوي منګا په روزانه په بنیاد باندې منګا تابعداري چې لاړ چو په چوک کې ودرېږو د هغې دپاره دا کو زما په دغه چې دي چوړ چې دي هغه په ایشیا کې سلورم پنځم نمبر هغه دغه چې دا چراغا دی دومره خپل او زور تخپل تلی ما ډېر خسته چې هدفزا مقامات دي گلې میدان دی داسې چیل دی داسې خاپیروسو کوي دا داسې په بټیلو کې او بچو میدان دی او پښتو کې دی داسې په مختلفو ځایونو کې ډېر خسته میدانونه دي خو زمنګ ټوټل د هغې د ناکامۍ اصل وجه چې دا زمنګ بنیادی ایکسس چې لکه د تاکوټ نه تر بنی پوری چې دین واغه حالت ډیر خراب دي د دې وجه نه هغه ناکام دي کچرته دا د تاکوټ نه تر بنی پوری دا زمنګ چې کوم ایکسس دغه دی لکه دا چې ټیک شي نو تاسو به ګورئ چې د الی په بټاګرام پر ریوینیو چې دا ټولې هزارې نه به د بټاګرام ریوینیو چې دا به زیاته وي ځکه چې دا ټولو نه ښکلې دغه چې دی هغه موږ سره دي
2: جی که موږ وګورو نو هلته کې ډیم هم جوړ شوی دی پالای کې او بیا چې موږ وګورو نو د بجلی حالات چې دي نو هغه هم خراب دي څه ګڼې لکه ټول مصالستان دي او د دغه مسالو د پاره څنګه چې تاسو خبره وکړه نو دا خلک په یاره کې دي یا دی باندې داسې څه پریشر دی حکومتي چارواکي خو هم داسې نه دي چې یاره هغې به یعنی د چا دومره دغه نه کوي څه ګڼې لکه دا دومره کرپشن دی دومره چې دی نو بیا هم دا خلک نه راپاسي په څه به راپاسي
1: نو دا خو دا سل جی چې زمونږ الی کې 121 میگاواټ بجلی پیدا کیږي په کار خدا وا چې په بټاګرام کې 5 میگاواټ هغه بټاګرام د پاره مختص کړي وي تاسو ګورئ چې په بټاګرام او الی کې چې دی یو ګنټه په سهار کې بجلی راکې هغه کله وی کله نوي دا سي بیا 2 بجې 3 بجې یو ګنټه پری دی یو ګنټه په ماسختن کې پری دی موږ ته په 24 ګنټې کې په 121 میگاواټ بجلی کې موږ ته 3 ګنټې بجلی راکې
2: جی جی
1: دا خو موږ سره ډیر زیات ظلم دی چې کله موږ هغې دپاره آواز اوچتو نو زموږ منتخب نماینده پرنس محمد نواز خان چې دی هغه یو هغه سایفر چې دی هغه نسل یې په لاس کې او هغه په ټولو ته په دې سوشل میډیا باندې هغه داسې کوي چې یاره دا خو ما د چیف سره او دوی سره د میلاو شو ما بجلی بالکل ټیک ټاک ددا به وشي څلورم پنځم کال له موږ احتجاجونه وکړل په تاکوټ کې وکړل په لای کې وشو په بټاګرام کې وشولو هغه صرف دغه راغله چې ما ډیم اپګریډ کړی دی دا ګریډ سټیشن د تاکوټ دا اوس به کار شروع کی هلته پکې امیر مقام راپاسي چې نه دا ګریډ سټیشن چې دی د مسلم لیگ والا وی دا امیر مقام کړی دی دا به موږ دغه کوو هغه خپل سایفر چې دی نو هغه راوچت کی چې دا موږ کړی دی دا به موږ دغه کوو په دومره ټیم کې به دا دغه شي په دې جګړو کې د هغه هغه خلق چې دی هغه په دې باندې تقسیم شي او خلق دې ته ګوري چې څوک وایي چې دا به امیر مقام کوي څوک وایي چې دا به پرنس محمد نواز کوي اوس مخکې راځي د بدکول الیکشن کمیټه والو یو

0: پده ملاو شي
1: پده به ملاو شي
0: نو مونږ ته د هغې په ځای فایدې په ځای نقصان مونږ لا نه د وابړې والا سکول جوړ کړی دی نه د وابړې والو کالج جوړ کړ هغه خو پرېږده خو زما خپل د وابړې ته چې کوم روډ تللی نو هغه بالکل د سفر قابل نه دی او په هغې کې مخکې چیف چې حاجي محمد نوم یو د اول آر یو بیا چیف شو هغه چې ښه دیندار سړی وو او ښه ټیک ټاک سړی وو هغه په هغه وخت کې هغه چې دی په دې کې ټینډر شوی دی او په هغې کې هغه کرپشن کړی دی دوه دوه نیم کروڑ روپۍ کرپشن یې کړی چې اوس هغه ریټایر شوی دی خو د هغه هغه کیس لا چلیږي د هغه هغه مطلب په ذهن نه ده لګېدلی نو زمونږ روډ چې دی نو په هغې کې د هغې وجې نه بند دی نو دا زمونږ د دغه مسلې دي چې زما ایم پی اے ایم این اے چې دي هغه په اسمبلی په اسمبلی په فلور باندې د دې لپاره آواز نه
1: اوچته
0: او که موږ ورته وو چې ته او ستا خبره نه منلې کیږي نو موږ یو چې ته مخکې شه راځه موږ سره مخکې شه
1: احتجاج دپاره
0: احتجاج دپاره موږ تا سره ځو
1: جی
0: موږ تا پسې ودرېږو ته د خپل د ګورمنټ خلاف احتجاج وکړه موږ تا سره ودرېږو نو هغه سې هم نه کوي نو چې موږ کله عوام راوځي نو هغه مخکې کېږي چې بس دا خو ما منظور کړی دی وجه نه هغه خلق
1: هغه
0: ډچ کېږي او هغه خلق حوصلې ماتېږي خلق چې دی نو هغه بس په کورونو ناست دی څوک یې آواز نه
1: وکړي په دغه لړ کې چې دی نو دا کوم سیاسي مشران چې دي نو دا ککړ نه دي که موږ وګورو وزیر اعلی صاحب چې دی نو ستاسو د این پی یو نو دغه خلک بیا هغه ځان سره شامل کی او څنګه چې هغه د الای دوره کړې وه او په هغه دوره کې بیا خپل د این پی خلک چې کم زاړه پخوانی کم لړی مارو د این پی هغه خلک ولې بیا د شاته کی
0: هلال چې به تاسو خدا خرڅوالو کو ډیر خسته دغه دی او دا داس چلو شو چې په دې باندې زمنګ د مرکز کې د خپل د مشرانو سره دغه شوی دی هغه وخت کې یو ډیبیټ شوی دی په هغه وخت کې زه په نېشنل پارټۍ کې زه خو د کالج د وختونه هم خو ما په دې دغې کې لایف کې بیا سیاست نو جوړو کړی خو چې کله زه بیا رالله ما موږ هغې سره دا مرکې وکړلې چې تاسو چې کله ستاسو ګورمنټ نو تاسو راغللی او خپل کارکن پریخو او تاسو دغه چې دي هغه ځای چې کوم واکدارانو زاړه هغه خلک تاسو مخې ته ځان سره شامل کړ نو په هغې کې د هغې جواب موږ ته صرف دا و چې دا موږ نه دي راوستي دا موږ نه دي راوستي دا ستا د جلې صدر راغل لے او هغه دا راوستي دي چې دې سره به زما پارټي مضبوطه
1: شي
0: زمونږ چې کوم دغه منتخب خلق و دا چې کوم په اسمبلو کې ناستي دغه خلق چې دوی زمونږ دغه جلې صدر مجبوره کړ چې زه ستا سره پارټۍ ته راځم او ستا څنګه خوښه ده نه چې هغې دا دغه وکړه زمونږ د کیبینټ خلق لاړه کنه د حیدر خان سره زمونږ دغه ډیبیټ شوی دی دوی ناستې ورسره خو هغوی نه دي منلې هغې ورته وویل چې په دې کې زمونږ اختیار نشته دی دا د ضلع د کیبینټ مسله ده چې ضلع کیبینټ تاسو ته اجازت راکوي نو زمونږ څه اختیار دغه نشته دی پکې نو چې کله کیبینټ زمونږ دغه وخت چې څوک جاوید خان او یا داسې څوک د تاکوټ هغې دا شامل کړل پکې او بوتلل حیدر خان سره میلاو کړل چې زمونږ په اعتراض نشته دی سره زمونږ پارټي مضبوطه شي ناغي راغلل زمونږ په پارټۍ کې شامل شو د دې د وجې نه موږ ته پارټۍ ته نقصان شو په دې زمونږ ډېر ډیبیټ هغې سره شوی دی نو زمونږ د پارټۍ ته زیات نقصان دوی رسول لے او دوی په دې وجې باندې بیا دوی د پارټۍ نه تلی هم دي چیر اباسین ډویژن چې دی دا دوی موږ له منظور نه کړ نو چې ستا دپاره د اباسین ډویژن ته ځان له زردا کوي چې اباسین ډویژن منظور نه کړ نو ستا په تیر سالو کې تا د اباسین ډویژن دپاره څه وکړل تا کوم آواز اوچت کړ چې کله موږ په بټاګرام کې په هاي سکول کې بټاګرام کې یو زمونږ پروګرام وو نو نیاز خان ترن راغی او هلته زمونږ په هغه پروګرام کې کېناست شاید چې تاسو وایې په کې نه وایي
1: بالکل
0: خو په هغه هاي سکول کې هغه دا ووایي چې تاج محمد خان ناست دی او په پېښور کې اوس به د هغې دغه وشي
1: خدا
0: اغي تروسا پوری نوټیفیکیشن نه هیڅ هم نه دي شي ځکه چې اوس دا پی ټی آی حکومت ته اقدام روان دی او چې دا رواني نو تاسو زه دوی ته دا وایم چې یاره تاسو به بیا څه دغه کوئ خلکو ته عوام ته به بیا څه وایي چې اوس موږ د اباسین ډویژن په وجې باندې دوی نه لاړو یا که څه وجې باندې لاړو نو دا زمونږ د مشرانو چې دي هغه بیا به دوی دلته نه ځي نو د دې د وجې نه زمونږ هغه دغه چې دي دوکه وکړي بیا او ځان ځای کې ځان له پکې ځای جوړ کړي
1: صحیح ده که موږ وګورو نو دې نه علاوه د اباسین ډویژن د پاره دلته کې یو مراکه شوې وه او د اباسین ډویژن او دغه سره سره چې دی نو د صوبه هزار

0: دې د پاره سو یعنی ګامونه پورته شو او بیا هغه کې چې دنو د ان پی والا چې دنو باقاعده د هغه مخالفت کړو او هغه ته باقاعده لاري هم نیسلې وي سګنې چې دا صبح هزاره چې دنو دا ضروری نه ده د بډاګرام د پاره
1: دغه د جی اته خو تاسو وګورئ موږ ته خو نږدې ده چې هزاره دغه وي خو زمون ټول دغه چې دي د پښتنو هغه روایت د پښتنو رسم رواج بیا زمونږ د ټوټل د صوبې وسایل چې دي نو هغه په دې پښتنو خاوره کې دي په هزاره ډویژن کې خو هیڅوم نشته دی بیا هزاره ډویژن کې صرف دوه ضلع دي یو هری پور دی یو احمد آباد دی مانچیره چې ده نو هغه نیمه چې ده نو هغه دغه ده د هغې کې نیم د زیات پښتانه پکې ده کېږي نو په دوه نیمو ضلعو باندې هزاره ضلع دغه چې صوبه چې جوړول دي نو دا صرف د پښتنو سره د تعصب په بنیاد باندې دا دغه کېږي
0: تقسیم کې
1: لکه تقسیم کوي دغه په جوړ باندې نه کوي چې یاره دا د ادارې دغه جوړ شي جدا خو صرف د تعصب په دغه باندې نو د تعصب په دغه باندې موږ دا نشو برداشت کولی چې زمونږ د پښتونخوا دغه چې دغه صوبه چې دغه دې جوړه شي
0: نو عباسین د ویژن حواله سره څنګه دغه تحریک د پاره ستاسو ګامونه یا دې د پاره ستاسو هلې ځلې څه ګڼې چې عباسین د ویژن چې د نو دا ضروري دی او که پرس که بیا دا جوړیږي نو کوهستان والا بوئی چې په بشام کې دی جوړ شي دغه سي تورغر والا بوئی چې په تورغر کې دی جوړ شي دې ته په کم نظر باندې ګوري
1: دا عباسین ډویژن چې تاسو وایي جی کله چې زمنګ د عوامي نېشنل پارټي حکومت او حیدر خان د دې د پاره لغه کړو چې زدا عباسین ډویژن چې دا جوړو ما خو پاری کې کتا سو ګورای نو هغه کې زمنګ د جی یو ای ایم پی ای شاو حسین خان او تاج محمد خان
0: جی
1: دا زمنګ د بټګرام ایم پی ای نمائندګانو دا سه دوی غوښتل چې په بټګرام کې د اباسین ډویژن هډ کوارټر دی جوړ شي دا هغه وخت کې کېده حیدر خان کوله خو د دوی اختلاف دا و چې دلته دی په بټګرام کې دی جوړ شي او د کوهستان او د شانګلي دغه دا و چې دا دی په بشام کې جوړ شي نو دا په هغه وخت کې په دې وجه باندې چې د اباسین ډویژن دغه چې هغه نه و چې وي دلته هډ کوارټر باندې روانه وه په دې وجې د دوی د وجې نه هغه مسله پاتې شوې وه اوس راتلونکي کې دا د چې دا پی ټی آی حکومت د جی دی کې تاسو ته پته ده چې زمونږ د الی د ضلع درې پیرې درې وزیر اعلیګانو محمود خان جو هغه لاړه او په الی کې اعلان وکړو د ضلع اعلان وکړو د هغه ګورمنټ لاړه اعلان نوټیفیکیشن دقه چې پاتې شو هغه ونه شو بیا چې ګنڈاپور راغی ګنڈاپور د هغې دپاره دغه وکړل چې زه د الی ضلع چې د زه د دې اعلان کوم دا جوړوم بیا خوشخبریانې بیا میټیانې تقسیم چولې موږ مبارکي ورکړله د پی ټی آی والو له چې تاسو مبارک شه چې تاسو دا کار وکړو موږ تاسو اپریشیټ کوو بیا ونه شوه دې پیرا چې کله دا سهیل افریدی راغلی دی د درې پیرې دا د بهادر ډویژن ممبران چې دي په اسلام آباد کې د پښتونخوا اوس ته غوښتلي وو هلته دوی دي هغه د کیبینټ دا ټوټل اجلاس وشو دوی دي هزارې ډویژن دپاره دوی دي هغه د بجټ دغه وکړو چې زه دوه اربه روپۍ ورکوم باغې کې د دا اعلان کړی چې زه د بټګرام الی ضلع چې دا نو د دې اعلان کوم چې هغه کې اکثر خلکو موږ ته وویل چې ستاسو نوټیفیکیشن چې تر اوسه پورې د هغې لپاره نه په بجټ کې چې کې خوله شوې او نه د
0: ضلع
1: اعلان نه ضلع جوړه کړه نوټیفیکیشن تر اوسه پورې ونه شو نو زما دغه دا دی چې د پی ټی آی په حکومت کې صرف د اعلانونه دي نور عملی کار چې دغه نشته دی نو زمونږ دغه نه لرو چې دا امید او نه تمه نشته دی چې دا به دغه کې او ان شاء الله که راتلونکي حکومت زمونږ د عوامي نېشنل پارټۍ راغی نو دا به موږ په هر صورت کې چې وي له دې لپاره به موږ کوششونه کوو دا به موږ جوړو
0: موږ وګورو ان پی په منصب باندې چې کله هم یعنی الیکشن شوي دي نو ډېر زیات ووټونه اخیستي دي او کال پکې خو السلام علیکم پروگرام چه دیکھا نا نو د ملما دے او تاسو سو غختنا دینا کوئی سو آئی وعلیکم السلام نو دے تک مونگا گورو یعنی د این پی پا ٹکٹ باندی یعنی جان محمد خانو میں الیکشن کرے دے بیاغین علاوہ آیاس خان مرحوم چه دے اغوم کرے دے دغی سرا سرا چه دے نو دا یو قوتو یو پارٹی وا او یو خپل یو سترګل لرو دغه سره سره چې دین مونږ وګورو نو د ترن چارباغ خان چې دین اته محمد السلام علیکم الو
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. نو هغه هم الیکشن کړی دی د این پی په ټیکټ باندې. که مونږ وګورو یو ستره پارټي ده د صوبې او که دې سره سره که مونږ وګورو نو گذشته چې کوم انتخابات شوي دي خاص کر چې ستاسو په بټاګرام کې کوم امیدوارو کینډیډیټ وو هغه ډېر یو مایوس کن چې د نو پوزیشن راوړی وو او تر دې پورې چې ټیکټ یې هم یعنی بیا ضبط شوی وو. څه ګورې او دې حوالې سره بس خبره کوي راته
1: داسې چللی
0: په کې د چا وه دغسې که مونږ وګورو این پی چې د نو ښه یو سټرګل کې وه او دې قوت ته چې د نو چار او رسوله ولې. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جی
1: داسې چلو دی جی چې د عوامي نېشنل پارټۍ چې دا که زمینی حقایق تاسو وګورئ نو د عوامي نېشنل پارټۍ چې کله په صوبه کې جلسې احتجاجونه یا تحریکونه چلیږي نو تاسو وګورئ چې ډېر لوی تعداد بنے په هغې کې عوام چې دی د هغې شرکت پکې کیږي. خو کله چې الیکشن راشي نو الیکشن کې د هغې هغه حالت چې دی هغه بالکل بدل
0: کړی.
1: مخکې ځل تاسو وګورئ چې په 2018 کې چې کله الیکشن کېده نو موږ سره یې د آر ٹی ایس چې دی نو هغه فیل کړ. په هغې کې د موږ سره دا لبه وشوله زمونږ هغه کوم چې ګټلي خلق چې نو د هغې هغه دغه چې دی بدل کړلی شو. بیا په 2023 یا 2024 کله چې الیکشن شو نو په هغې کې بیا د فارم 45 بجې د 47 دغه چې دی نو هغې وکړله. نو دا خو زمونږ د دغه چې دی د صوبې صورتحال دی. که تاسو وګورئ نو ایمل خان په سینټ کې په هغه یو چیلنج ورکړی وو چې تاسو په ټولې پښتونخوا کې نور زه نه دغه کوم صرف زما سیټ چې دی د هغې تاسو الیکشن دی هغه حلقه د کولاو کې زما دغه د کولاو کې که دا ما سیټ ما بیللی وو نو زه به د سیاست نوم نه اخلم خو تر اوسه پورې په هغې باندې هیڅ قسم دغه نه کړ دغه نه که زمینی حقایق چې دی هغه بالکل بدل دي. زمونږ په الیکشن کې د دغې وجې نه چې زمونږ د پښتونخوا د وسایلو آواز زمونږ نېشنل پارټي اوچتوي د امن آواز د نېشنل پارټۍ دی د پښتون د حق آواز چې دی هغه د هغوی اوچتوي د هر څه آواز اوچتوي. خو چې کله څه مسله راشي نو پښتانه دا ټول چې دي پښتانه دي خو چې کله څه مسله پرې راشي نو آواز وایي چې نېشنل پارټي چرته ده. خو کله چې د الیکشن وخت راشي نو دوی بیا د نورو جماعتونو پسې منډې وي د هغې نه متاثره شي دغه شي او کله چې سخته وي نو نېشنل پارټي ورته ولاړې. او په بټاګرام کې چې تاسو وکړو چې زمونږ صدیق شیدای ولاړو هغه یو غریب سړی وو یو دغه وو د پالټۍ یو ښه کارکن وو او ښه تکړه کارکن دی او ښه د خولې والا دی او د خبرې والا دی خو د هغه غربت دی د غربت د لاسه د هغه هغه مهم دومره ونه چلېدلی شو چې څومره پکار وو بیا د هغه خلاف دومره پروپیګنډا وکړلی شوه چې هغه هغه پوزیشن وانه غسته کوم چې جان محمد خان یا ایاز خان چې دی هغې هغه اخیستی وو عطا محمد خان هغې اخیستی وو. نو دا صرف دغه د غربت پروپیګنډا وه چې د هغې دغه وچوله نو خلقو هغه د دولت ته او د مال دغه وکړه او هغه غریب وګڼو نو په دې وجه باندې د هغه هغه دغه چې دی پوزیشن چې دی د هغه خراب شو.
0: صحیح ده. څه ګڼې مخکې به خلکو چې کله هم الیکشن به کولې نو هغه به د دې دپاره یې کولې چې زه د قوم خدمت وکړم او د قوم خیال وساتم. اوس که ګورې نو اوس څنګه چې توا یاره غربت وو او زمونږ دغه چې دی نو هغه غریب وو او څه ګڼې مخکې به غریبانانو لا په خلکو به الیکشن کې به یې د هغه پارټۍ ته به یې کتل د هغه جنډې ته به یې کتل اوس هغه شی نشته. ولې کاروبار دې جوړ شو څه چلو شو
1: سیاست تاسو ته پته ده چې مخکې به سیاست چې نو دا ترقیاتی خدمت چې نو دا صرف د بلدیات چې دا تر هغې پورې محدوده وو چې دا به د بلدیاتو سیستم وو چې دا منصوبی به چې وي ترقیاتي کارونه چې دا به د بلدیاتو وله کول. نو کله چې زمونږ د صوبایي اسمبلی او د قومي اسمبلی هغه دې طرف ته راغلل چې یاره د ترقیاتي کارونه د قانون سازۍ په ځای به دوی اوس ترقیاتي کارونه کوي. نو ستاسو په اسمبلو کې وګورئ زمونږ په دې اسمبلو کې چې چرته کوم خلق ناست دی هغه نه هغه د پالیټکس باندې هغه پوهېږي او نه هغې دا قانون سازی کولی شي. نه هغه قانون سازی کولی شي. تاسو وګورئ چې زما په صوبه کې د 28 ترمیم چې کله پاس شو چې د صوبې حق چې دی دا به د صوبې وي, دی باندې به د صوبې اختیاري. کله چې زمونږ په اسمبلی کې په دې پی ٹی آئی په دې دور کې دی دور کې چې کله پاغي کې هغه یو بل را پاس شو د مرکز نه راغی چې تاسو په دا صوبایي اسمبلی کې پاس کړئ, او د ممبرانو دپاره ډېر لوی دغه لالچونه هم ورکړل د پی ټی آی والو وزیر اعلی دغه ګنډاپور واغه. نو چې هغه بل چې کله راغی نو تاسو ته به پته وي چې په هغې کې په قانون سازی کله کېدله چې دا دغه کوي چې د وسایلو اختیار چې دی دا به د مرکز سره وي, هغوی په ډایرکټ د لپاسه نه یو قانون ناپس کړ چې تاسو دا منظور کړئ نو دا به دغه یو ایکټ جوړ شي, ایکټ به جوړ شي. نو هغه چې کله هغه قانون په بلوچستان اسمبلی کې هغه پاس شوی دی, خو زمونږ په صوبه اسمبلی کې چې د نثار باز چې دی کله چې هغه هغه کاپي وکتلله نو هغه وی چې دا د صوبایي خود مختاره او د صوبې په حق باندې ډاکه ده, زه دا نشم منظورولی. نو هغه یو کس چې هغه هغه ټول بل چې هغه اوچت کړ هغه تر اوسه پورې هغه پاس کېدو ته هغه پرېنښو, دا صرف د یو دغه وجې نه. نو ځکه چې دغه چې دی دلته اوس چې کوم ایم پی ایس دې حد دې ته راځي هغې مطلب صرف دای چې زه صرف خپل بینک بیلنس جوړ کم آمدن جوړ کم, د قوم خدمت دی هغه په اړه کې نه وي. بیا د هغه سره چې کوم خلق لاندې دغه وي دغه کوم دغه خلقو سره چې بډلو جمبو کی دغه مطلب دای چې دا ایم پی ایس شو ایم این ای شو نو مال با چې دې په دې وان.
0: السلام علیکم. السلام علیکم
3: دی.
0: وعلیکم السلام. زما خو ګروسو کم زینا پروگرام اور بیا کال کوي. جی
1: نو هغه چې دې د هغه سره چې کوم خلک د ډلې جنبې خلک دی هغه دا کوشش کوي چې په الیکشنو کې د دغه خلکو د پاره هغه خرچې کوي, پوسټوري کوي, دفتري ولا اخلي, گاڑی ولا کوي, داسې څونه ولا کوي. د هغه په دغه امید کوي چې کله د ایم پی ای مینې شي نو بیا به چې دې راشي نو چې کله دې راشي نو مال به کارونه راکوي. نو د دې د وجې نه زمونږ هغه نظام چې هغه ټول ګډوډ دی. څوک چې په الیکشن کې په کروڑونو روپۍ خرچه کوي دا هغه بیا پروګرام هم دغه وي چې زه به کروڑونو ګټم. نو زمونږ د نېشنل پارټۍ دادا چې ګوره تاسو ته به پته وي چې د نېشنل پارټۍ چې څومره ایم پی بلور خاندان چې د چریاغي په دنیا جوړادو په پیښور کې هغه ورپسې کورونه خرج کړل.
0: صحیح
1: خو بدنامه موږ دومره په دې رغي کې دغه کډلو ادارو دومره بدنامي او دومره دغه موږ وکړل پروپاګاندا وشول چې کله به وي چې بابا ته زیلوډو کوي, کله به وي سوي, کله به په سبا نه راکړو.
0: بالکل
1: تر اوسه پوری زمنګا کو څومره ایم پی دی مینه دی
0: بیانې نظام خلاص نه کړ
1: لکه دا دغه نه کو چې هغه دغه وچ یره دا دوی ته دغه کوي نو پاغي په خپل جایدادونه خرج کړل.
0: جی
1: زما کو نه ځان خرج خلاص کا.
0: صحیح
1: خو هغه په الیکشنو کې خرچه چې د صرف د دې هدا پوره کوي چې پوسټر کوي, ګاډې ځان لکای, خو چاله پیسې نه ور کوي, چاله پیپ نه ور کوي.
0: صحیح
1: او دلته اوس چې نو هغه صرف په پیسې باندې وټ اغستل کیږي نو سار چې هغه په پیسې وټ واغلی سړی چې بزنس دغه کوي د دې مطلب خدای راته فیکټری لګای چې دا فیکټری ولګول ته به هغه نه د انکم د اوټ پټ چې نو هغه خو به ته خامخه چاته
0: خامخه. بالکل
1: نو دغه وجه نه دا خلق چې دغه ځکه دغه کیږي.
0: صحیح ده, صحیح ده. ارشد خان پروګرام خو ډیره مزه کړی ده, انتهایی خوندوري خبرې روانې دي او ټایم چې دنو را سره بالکل پوره دی, یو منټ پاتې دی. تلو تلو کې با اوریدونکو ته د نېشنل پارټۍ غړو ته د بټاګرام د تحصیل علایي د تورغر د شانګلې د وخت ته ټول خلک اوري او ګوري دیم د شیشې په غاړه باندې د سماعت په غاړه باندې سم میسج ورکول غواړي.
1: زما خو به د عوامي نېشنل پارټۍ د بټاګرام د تورغر او د شانګلې او د ټولو ته به دا دغه وي چې تاسو د خپل د قام د خدمت لپاره خپل هر څه توانای چې دا هغه صرف کوي, دا یو عبادت ته خدمت چې دی نو دا عبادت ته. او مونږ مطلب صرف دا نه دی چې مونږ د دې کرسۍ ته ورسېږو, مونږ به دې کرسۍ باندې نه یو, خو چې مونږ خپل په دې دغه کې مونږ د عوام چې دی هغه ته مونږ لاري وخیو, خپل په صوبې کې د امن د پاره خپل کوششونه وکړو, خپل د حقوق او حصول د پاره پاری کې د یو بیداری پیدا کړو, چې خپل په ینګ کې او اوی تر دا نیشنل پارٹی ته دما دا گزارش ته چې دا ورکر تا چیر تاسو څومره چې زمنګ په ضلع کې او په بټګرام او په تورغر او په شنګل کې دا چې څومره نږدې خلک دی دوی له پکار دا چې دوی د عوامي نیشنل پارٹی د پلیټ فارم نه د پښتنو د حقوقو د وسایلو د غوی د امن چې کومې خبرې دي د دې لپاره د پروګرامونه وکي او دا خلک چې دی زیات نه زیات په دې کې شمولیت وکي. زما د ټولو خلکو ته دغه دی چې دا ټول خلک پکې شامل شي راشي او خپل چې دی د توانۍ چې دا هغه خپل د پښتون د حق او د وسایلو او د روزګار او د عوام د لپاره چې دا هغه صرف کینو زما به دغه دی قوم ته دغه
0: صحیح شو. ډیره ډیره یو جهان مننه د ریډیو امن درشل تر راتلل او بیا ریډیو امن لا وخت ورکول. نن سبا خلک چې وګورو نو هر سړی مصروف دی. ګرانو مینوالو ایله لرم چې پروګرام به تاسو اورېدلی څلورو بجو نهوالو پنځو پورې څنګه چې ما تاسو ته وی چې پنځو بجو پورې به هلال یوسفزی تاسو سره نیغ په نیغه د هوا په چپ پورې ټیلیفون په لاینونو موجود. یقیناً چې پروګرام به تاسو اورېدلی. خو بیا هم ګرانو مینوالو که داسې څه خبره وتی د میلمه د خلینا د هلال یوسفزی د خلینا نو یقیناً د دغه د پارنیو د بټګرام د سوکالۍ د پاره د بټګرام د پرمختګ د پاره د بټګرام د خوشحالو د پاره بیا برازو په جمعې پر ازمانه په دغه ټایم په دغه وخت باندې بل میلمه سره کمرګي لرګي نکړو او ساګانی زی راځي نو بیا برازو په دغه راز باندې چې چرته هم بیا بخنه بغواړو که زما د خلینا د میلمه د خلینا یو ځلی بیا داسې څه خبرې شوې تاسو باندې خنی لګېدلی نو بخنه به راته کوي. ګرانو مینهوالو چې چرته هم یې ښاد اوسئ، آباد اوسئ، بریالي اوسئ او د لوی الله په امان.

0: تاسو اوري ریڈیو امن، ریڈیو امن د امن آواز ستاسو آواز.
1: ګرانو اوریدونکو تاسو آواز اوري د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام. موږ سړي اوسئ.
2: ترمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بٹگرام پکم کې چې بس تاسو د هر نا علاج مرض علاج ډیر په تسلۍ سره کولای شي، یعنی شوګر، بلډ پریشر، خونی او بادی بواسیر، ارکل نساء، بی اولادی، د نارینه او زنانه او پټې مسلې، دملا درد، دملا پرک او هډوکی غوخه راوړېدل، د زړونو رګونه بندېدل، د معدې مسلې، فالج، زیړې، ویخته غورځېدل یا په مخ باندې ویخته راختل، نور یو شمیر مسلې. د دې ټولو مرضونو علاج په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بټګرام کې ډیر په تسلۍ سره کولای شي. که چېرته ستاسو ماشومان تاسو قسم مسلې وي، لکه د عمر سره سم نه ګرځېدل، د خپلو لاسونو کمزورتیا، د سترګو مسلې، په غوږونو درنېدل، په پوزه کې غوښه کېدل یا نور څه کمزورتیا وي، نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بټګرام ته راوستلی شئ. درمان هومیوپیتک سنټر ټول هفته کوله وي چې پکې د پېښور دوا مشهور هومیوپیتک ډاکټران موجود وي. درمان هومیوپیتک سنټر ته ډاکټر نظام الدین جلال صاحب له پېښوره تشریف راوړي. د هفتې لومړۍ څلور ورځې پیر، منګل، بودھ، جمعرات، یعنی څلورمه، پنځمه، شپږمه او زیارت د سحر اتو نه مازیګر څلورو بجو پورې موجود وي. دغه شان د هفتې اخیری درې ورځې جمعه، هفته او اتوار د پېښور بل قابل ډاکټر نجم الحسن صاحب د سحر اتو نه مازیګر تر څلورو بجو پورې موجود وي. د نورو معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه کولی شئ: 0331 47 317 0331 47 48 317. پتہ یاد ساتئ، درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
3: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرضونه، د نارینو او زنانو پټ مرضونه، د ګردې کانی، د تریخی کانی یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 84 33 878.
4: د بټګرام خلکو د پاره خوشخبری، استاسو له ابتباد، مانسيري، اسلام آباد، پېښور ته د تلو ضرورت نشته، ځکه چې استاسو په خپل بټګرام کې په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینیک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل او پی ډی کوي. د دوی او پی ډی با هرې میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پورې کیږي. که چېرې ستاسو په معده کې زخم، السر یا تیزابیت وي، شوګر، بلډ پریشر، دمه، رسولی، بواسیر، خونی بادی نواسیر، د جوړونو دردونه، دملا دردونه، انزایټی، ټینشن، ډپریشن سره سره د ګردو کانی یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وی، نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب په زیر نگرانی کې به کیږي. نو تاسو پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک، گٹ موڑ میدان. مزید معلومات تاسو په دغه نمبر هم اغستلی شئ: 0311 84 33 878.
1: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سره اوسئ.
5: امن د روح سندره ده.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن دروح سندره دا.

امن د تیرو مشال لې امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 87.4 بټګرام.

امن د تیرو مشال امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وټیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن د تیرو مشال لې امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 88.4 بټګرام.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن دروح سندره ده.

امن د تیرو مشال امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 87.4 بټګرام

امن د تیرو مشال امن زمنګ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

بټګرام او خوشا سیمو کې د ماخام د اذان وخت شوې دی. د نورو علاقو اوسیدونکي د خپلو علاقو مطابق د ماخام مونځ ترسره کړي. بټګرام او خوشا علاقو کې د ماخام اذان.

امن د تیرو مشال لې امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوړی ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف گپ شپ پیو سره. ډیرا خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلمه هم حیران شي. نو نور

زکه مایوسی په خپل غټه نه کمیده هغه خلک کوم چې د نور خلکو زندگی کور لګوي هغه د زما ریکوست درخواست التجا اپیل دی خپل په زندگی باندې فوکس وکي او د نور خلکو زندگی چې دا هغه بالکل متبا کوي کله چې دوه د پاره لاس شته وي زمانو تاج الرحمان دی دغه نه خپل په دواګانو کې لازما یاد ساتي کله شي زما سره خوشالي نه غاړه ساتو د دواګانو منتظر وي که چېرې دغه بیا وفاسا غانو یو ځلې بیا وکړه وفا پروګرام گیم شو کې با یو ځلې د لسو بجو نه والے تر 12 بجو پورې بسو خدمت کې بیا حاضرېږم تر هغه وخت پورې خپل میزبان تاج الرحمان لور کې اجازه ده خدای په امان.

د بنگلادیش خلاف اولنی ټیسټ میچ کې سلو او ریډ باندې کومي ټیم ته غټه جرمنه ورکړې شوې ده. د کومي ټیم برهنه تا هم پوائنټس هم کټ کړې شوې دي. انټرنیشنل کرکټ کونسل سلو او ریډ لوجی کومي ټیم باندې غټه جرمنه لګولې ده. آی سی سی میچ ریفری مقرره وخت کې اور ستداد کم کې دلو باندې پاکستان لوبغاړو باندې میچ فیس سلوي فیصد جرمنه لګولې ده. د آی سی سی طرف نه بیان کولی شوې دي چې پاکستان ټیم مقرره وخت په دوران اته اور کم کړی دي. د کومي ټیم نه ورټس چیمپیئن شپ پوائنټس ټیبل باندې اته پوائنټس هم کټ کړی دي. اولی بل خو کومي ویمنز ټیم دویم ټی ټوینټی میچ کې زیمبابوی ویمنز ټیم ته شکست ورکړی دي. کومي ویمن ټیم دویم ټی ټوینټی میچ کې اول بیٹنګ کولو یوسل اویارنس هدف ورکړ. د زیمبابوی ټیم اته وکټو په نقصان یوسل درې رن جوړ کړی دي. کومي ټیم دا میچ کټلو سره سیریز دوه میچونه په نوم کړی دي. او سورو د موسم حال. د موسمیاتو محکمې تر مها تیرو سلویشت گھنٹو په دوران کرک لکی مروت بونو او ڈانگ خوش ځینو علاقو کې نری باران شوی او زیاتره علاقو کې موسمو چو گرم. د موسمیاتو محکمې لخوا ویلي شوی دي چې کرک لکی مروت بونو او ڈانگ خوش سیمه کې به سبا موسم اوچو گرمی او ځینو علاقو کې د نری باران ورېدو امکان دی. دو موسمیات محکمې تر مها کرک لکی مروت بنو او ټانگ خوش سیمه کې نن زیات نه زیات درجه حرارت 34 ڈگری سینٹی گریڈ او کم نه کم 20 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کړی شوی او په هوا کې د نمای تناسب 20% او د هوا رفتار 3 کیلومتر یو ګنټه ریکارډ کړی شوی دی. اولې د سره کرک لکی مروت بنو او ټانگ خوش سیمه کې بنور سبا سهار 14 منټه د پاسه 15 بجې سیروهي او مها مت منټه د پاسه 9 بجې به پریوزي. داود ریډیو امانټ 3.4 نیټورک هم خبرونه د نورو هم خبرونه اوریدلو لپاره ریډیو امانټ 3.4 کرک ټانکو پټګرام فیسبوک پیج لایک کړئ. اوس د نیوز ټیم سره ماته راکړئ اجازه. دلوي الله پامان.

0: وی خالص د محبت خالص د محبت امن د پاره چرته زو رضا د نفرتونو د دې خار چرته زو او پوه نشو مخپل سوري ته می ټولی گیلی وکړي پوه نشو مخپل سوري ته می ټولی گیلی وکړي ما ویک ز او ته دواړه په لار چرته زو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. گران اردن کو امید لرم د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام ډیر زیات محترم او معزز اوریدن کی با روغ جوړ خوشاله سوکالا جوندی گرندی تندرست او توانائی اوریدن کو غږ آواز د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام دے او پروگرام روغ صحت لوی نعمت دے. پروگرام روغ صحت لوی نعمت سر عظیم ستاسو رور ستاسو کشر ستاسو دوست حیات اللہ حیات او دغه پروگرام مونږ تاسو ته پیش کوو د نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک له طرفه. دغه پروگرام کې مونږ سره ناشته کوي مونږ سره موجود دي د هومیوپیتک ماهر ډاکټر او د هومیوپیتک تجربه کار ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریشی صاحب په دغه پروگرام کې مونږ سره موجود دي. بالکل لایو پروگرام دی د امن ریډیو د سټوډیو نه د اواز په لیکه باندې زمونږ او ستاسو ملګرتیا کیږي. کچر د کی تاسو غواړی د ډاکټر صاحب نه خپل صحت حواله سره تاسو معلومات حاصل کړئ نو بالکل تاسو هم راتل شئ دغه پروګرام کې مونږ ته کال کولای شئ. تر لسو بجو پورې زمونږ او ستاسو په دغه پروګرام کې ملګرتیا کیږي. دغه د اویرنس پروګرام مونږ تاسو ته پیش کوو چې کوم ستاسو د صحت حواله سره ټچ مسائل لی مرزونه دی په دغه باندې مونږه په دغه پروګرام کې خبرې اترې کوو. نو که چېرته تاسو هم د خپل صحت حواله سره پریشان یې یا داسې زمونږه رونه خويندې مشران کشران دي چې اغوی په مختلف بیمارو کې اغوی مبتلا دي او مختلف اغوی خپل د هسپتالونو نه خپل د صحت علاج کړی دی او اغوی بالکل نا امید شوی دي او صحت ورته نه دی ملاو شوی. اکثر مریضان ډیر زیات علاجونه او کی خواغوی ته صحت نه ملاویږي ډیر زیات میډیسن استعمال کی په ډیر زیات ډاکټرانو باندې وګرځي خواغه میډیسن استعمالی او صحت هغوی ته نه ملاویږي. نو بالکل تاسو به هومیوپیتک طرف ته راځی ان شاء الله تاسو ته به مطمئن علاج چکم دی هغه به ملاویږي ځکه چې مونږ ستاسو ته پاره د یو داسې ډاکټر انتخاب کړی دی چې هغوی په هومیوپیتک په دنیا کې ډیره زیاته تجربه لري. نو که چېرته تاسو هم د خپل صحت د لاسه پریشان یې او ډیر زیات تاسو د وین استعمال کړی دی ډیر زیات په ډاکټرانو باندې تاسو ګرځېدلی یې ستړي شوي یې نو ضرور تاسو زمونږه د کلینک ویزټ چې کوم دی هغه لازمي وکړي. نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کوم چې په ګټ موډ میدان کې دی ستاسو لپاره بهترین چانس بهترین موقع ده چې موږ سره یو داسې تجربه کار ډاکټر هغوی ستاسو خدماتو دپاره په بټګرام کې موجود دي او بیا موږ ستاسو دپاره چې کوم دغه زموږ اداره ده زموږ دغه سوچ دی زموږ دغه فکر دی چې یو داسې تجربه کار ډاکټران ستاسو دپاره موږ موجود کو. تو که موږ ګورو ډاکټر اکبر قریشی صاحب ډیره زیاته تجربه لري او بلا په زرګاو مریضان هغه دوی سره ښه شوي دي نو تاسو هم د دوی دغه ډیوریشن نه د دوی دغه ټایم نه فایده اخیستلی شئ راتللی شئ زمونږ کلینک ته او دوی نه خپل تاسو علاج چې کوم دی د هومیوپیتک علاج هغه ترلاسه کولی شئ. اوریدونکو په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې به تاسو ته د مختلف کمپنو چې کوم ریزلټډ کمپنۍ دي د هغوی میډیسن به تاسو ته ملاویږي ځکه چې ډاکټر صاحب د داسې دویانو انتخاب کوي چې هغه ریزلټډ وي. یو خو هغه ایک نمبر دویانې وي ټوټل او بل د هغې ډېر زیات بهترین ریزلټ چې کوم دی هغه هم ملاویږي. نو همدغه وجه ده چې ډاکټر صاحب مریضانو سره ډېره زیاته خواري کوي او ډېر زیات مینه ورسره هم کوي. نو کوشش وکړئ تاسو د ډاکټر صاحب کوم ډیوریشن دی شل ورځې د میاشتې پای کې موږ سره د هغوی صرف او صرف 15 ورځې پاتې دي ځکه چې شلم تاریخه پورې دوی به په بټګرام کې په نیو جرمن کلینک کې خپل پیډي کوي شلم تاریخ نه بعد به بیا د دوی واپسي وي. نو کوشش وکړئ چې تاسو د شلم تاریخ نه مخکې زمونږ کلینیک ته تاسو ځان را ورسوي او د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه تاسو د خپل صحت بهترین علاج چکم دی هغه تر لاسه کړئ. اردن کو ڈاکٹر صاحب مکسر ہم دغه پروگرام کې ناشته کوي مکسر موجود دی مونږ باغی طرف ته زو پروگرام کې ورته مونږه هر کله وایو. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما د طرف ته ټول ریډیو من ټیم او ورسرا د دې درنی پښتنې زمکه ډیسټریکټ بټګرام ورسرا تړلې خوشاله کې سمرم چې دی او دی وخت زما आवाज اوري اکه زما مشر دی که زما کشر دی ټولو ته په ډېره درنه پښتنه مینه باندې د مینې او د خلوص نه ډک سلام وړاندې کوم ورسره لاس په دعا یم چې الله پاک دې مونږه د هر آفت نه د هر مصیبت نه د هر قسم مرضونو نه په امان کې وساتي.
0: ډېره زیاته مهرباني, شکریہ, تھینک یو سو مچ. بالکل اردوونکو دغه مونږ سره زمونږ ډېر محترم زمونږ سینئر ډاکټر پروفیسر ہومیوپیتھک ڈاکٹر اکبر قریشی سے پدغه پروگرام کې موږ سره موجود دي موږ سره ناشته کوي. نو تاسو هم راتللی شئ د ډیر محترم او د سینئر ڈاکٹر پروفیسر ہومیوپیتھک ڈاکٹر اکبر قریشی سے تاسو بهترین معلومات چې کوم دی هغه هم تر لاسه کولای شئ. کال وکوي موږ ته په 0997310400 باندې تاسو موږ ته کال کولای شئ. کچره کې تاسو د میسج د لارې باندې راځي خپل مسله موږ ته په میسج کې لګئ, نو بیا خپل موبایل کې کریئیټ میسج آپشن ته ولاړ شئ. هلته بولی کوي آر اے بی بیلک شانتی سپیس ور کوي, بیا خپل نامه ولیکي خپل د زی نامه او دغه شانتی تاسو سره مسله بیا غو مونږ ته په 85 83 باندې سند کوي. خو کوشش کوي کله هم تاسو ته مونږ کال او د میسج د پر ټایم راکو, نو په هغه ټایم کې تاسو مونږ ته بیا میسج کوي کال کوي نو مونږ بس تاسو کال چې کوم دغه هم ریسیو کو او دغه شانتی تاسو میسجونه به هم مونږه د ډاکټر سره مخې ته بیا ایګدو. دین علاوه زم چې کوم کلینیک هیلپ لاین نمبر دی په دې باندې هم تاسو راتلی شئ مونږ سره رابطه کولای شئ. د کلینیک هیلپ لاین نمبر دی 0311 84 33 878 0311 84 33 878 دغه زموږ د کلینیک هیلپ لاین نمبر دی. په دې باندې تاسو موږ ته میسج هم لیږلی شئ او د کال په ذریعہ باندې هم راتللی شئ. اردوونکو د ډاکټر صاحب مخې ته موږ نن بیا یو داسې مهمه بیماری چې کوم دغه راوړې ده یقینا چې ډیره زیاته ده او ډیر زیات مشران کشران زمونږ میندې خويندې زمونږ رونه زمونږ باباګان په دغه بیماری کې غوي مبتلا دي چې هغې ته ویل کېږي شیاتی کا درد النساء ارخ النساء. په دغه باندې به ډاکټر صاحب نن خبرې اترې کوي. تاسو به هم دغه ډېر زیات غور سره به اورئ ځکه چې دا ډېره یو مهمه موضوع ده. په دغه باندې مونږ بهتر وګڼله چې ډاکټر صاحب په دې باندې خبرې وکړي. ډېر زیات مریضان چې هغوی په دغه درد کې مبتلا دي خو آیا هغوی ته دغه پته نشته دی چې دا درد د څه د وجه دی, دا د څه شي درد دی او د دې څه زموږ په جسم کې داسې نقصانات دي. نو هم دغه ټاپک مونږ نن راوړې دي ډاکټر صاحب مخې ته یو ډاکټر صاحب په دغه باندې زموږ منوال زموږ اوردین کې چکم دي تفصیلا پوکې. جی
1: بالکل, شیاتی کا ارق النساء چوت ہوئی یا رگ النساء دې بارے کې بمنګا نن یو سو خبرې تاسو سره شریکی کوم. اسې خو کتا سو ګورې.
2: شکریہ.
1: نو د دردونو قسمونه ډیر زیات دي. انسان په جسم کې د دردونو قسمونه ډیر زیات دي. سو کوئی په جوړونو میں درد دے, سو کوئی په ملا میں درد دے, سو کوئی په سٹ میں درد دے, سو کوئی په اولو میں درد دے. دردونه ډیر دي. خدا غي بیل بیل کازز دي, بیل بیل وجوهات دي. نن شیاتی کا ما دا ضروری ګڼلا چې پدې باندې اوسو خبرو کو ځکه چې مونږه د کلینیک ریشو ته ګورو او پاغې باندې بیا تاسو سره خبرې شریکی کو. نو شیاتی کا کم ارق النساء چې وته وي یا ارق النساء د دې مریضان مونږ لا ډیر زیات راغلی دي او راځي. دا پر یاد وروړي چې زمونږه یا کم رائٹ سائیڈ لکا خیچ وتوئی یا لفٹ گس یا دواڑا دا درد کئی ہوگی گی. زو گرزی دی نشم, پاسی دی نشم, حرکت نشم کولے او کل نا کل پک دا سمرازی چی دی سر زمانگ ملا ہم ہوگی گی, درد کئی ہملا با سر ضرور ہم ہوگی گی. زکا چې دا شیاتی کا دا یو نرو دی په جسم کې د ټول نه لوی غټ کوم نرو چې دی دا شیاټیکا دی او دا شیاټیکا نوم هم داغې دی. دا راغلی په دې ملا په دې تیر باندې او کم ځای کې چې دا کم ران پتونان چې دی دا دغه چې کوم دی خپې دا جدا کیږي دغه یو دې خواتلې دی یو دې خواتلې دی. نو کله چې په دې باندې سو دباو راشي سو فریشر راشي زور راشي نو هغه کې انفیکشن را پیدا کیږي سوزش غوندې را پیدا کیږي. دا د سن را پیدا کیږي که تاسو کتلی وي نو ډیر زمونږ داسې رونه شته چې هغه ناسته ډیره زیاته کوي ناسته او داسې سخت دیوال ته یا کرسۍ ته هغې ته ډډه واخلي وي نو په مزه مزه په مزه مزه چې کوم دی نو دغه رګ هغې کې انفیکشن پیدا کیږي یا په دغې باندې غوښه هم روړېدی شي. بیا که مونږ بل طرف ته وګورو زمونږ د مزدوران رونه چې دي ډېر ډېر نو کله چې یو انسان دا هغه امیون سیستم چې کوم دی د هغه سترانګ وي مضبوط وي نو هغه ته خو څه نه وایي خو چې کله دغه کمزوري شي نو هغه مخکې همدغه کار کړي خو بیا د کمزورتیا په وجه دغه درد بیا هغه ته کاسټ کیږي راځي پی او هغه ډېر زیات تکلیف کې مبتلا کیږي. دین علاوه یو انسان قرآن اود شي نو هم دغې نه راتلی شي بل د ډېر ګرمایش د لاسه هم پکې انفیکشن را پیدا کیږي او د ډېرې کمزورۍ نه پکې هم انفیکشن زخم دا را پیدا کیدی شي. تاسو به کتلي وي که نه زمونږ دا ډېرې خویندې میندې لکه څوک ساروي ساتي کارونه کوي کور کې نو هغوی کله ناکله بالکل دروند څیز اوچت کی د ځان د طاقت نه زیات طاقتور څیز چې اوچت کی نو دق ځای کې کوم دا نرو د چې کوم دی دا شیاټیکا دی کې انفیکشن پیدا شي سویلنګ پکې پیدا شي زخم پکې پیدا شي. دا په مزه مزه په مزه مزه زیاتیږي. نو دغه زور سره دا شی راتلی شي یا یو انسان دی لار باندې روان دی او هغه ارتو شي نو دا هغې سره هم دا نرو چې کله هغه اولګي دې سره نو دا هم کیدی شي. دا ټولې وجوهات دي یا چې مونږ مزدور رور لاړ شي کور ته تاسې بچی وي هغې ته وایي مونږ ته په دې ملا باندې وګرځي زمونږ د ملا دمه شي دقلته دا رګ راغلی دی ښه نو هغه ماشومان دی خو نه پوهېږي نو هغه دغې خپې د لاندې چې کوم دی دغه رګ راتلی شي او دغه زخمي کیدی شي نو د دغې د لاسه چې کوم دی دا هم کیدی شي. بیا که مونږ وګورو امارایو کی وی رګ دی بند دی دی به آپریشن کې دلته دا خبره زه کومه چې اول خو آپریشن نه دی پکار. زه داسې ډېر مریضان مال راغلی دي چې ما ته وایي چې دا کال دوه درې وشو چې دا کوم ارقنسا ده رګنسا ده دا مونږ باندې راځي.

0: یارا غلی دا او منگا تلیو منگا رگ والی دے او دا دین نو استے دے عزت مندو منگ سر استاسو غمی استاسو دا صحت غمی استاسو دا تاوان غمی را سر ولی چی دا حالات تاسو گو رہے کنگ سمرا گرانی دا چی تو رگ وے نو تا تا دا پتہ لگی چی دا دے رگ سائیڈ ڈیفیکٹ پسی دا دغینا دیر سخت سخت مرزونا روچی تیگی چی اگه کی یو کینسر هم کی دیش نو دغا رگونا چی کم دے موا ہے دغی طرف تا مزے زب دویم چی دا اپریشنز خلاف نیم خو دا خبر ضرور کول غواړم چې د دې قسمه کم چار خو نسا دا او ټول خلق تقریبا دلته زیات تر خلق په دې کې مبتلا دي او په داسې درد کې مبتلا دي چې پوین پینې دي کم ځای کې درد دی خدا خپه به دا پنډې به میږي میږي کیږي او جلن به کوي سوی به کوي دا د دې علامات دي قدم نشي غشتي ګرځېدي نشي ملا وسره خوږیږي دا ټول علامات دي نو د دې اپریشن ته ضرورت نشته ولې چې دغه رخ خاصم زخمی دي زه به دوی ما چې مال داسې ډیر په دې سیمه باندې ځکه چې په دې سیمه دا پهاړی علاقه چې دا په دې باندې دا کیسونه ډیر زیات وي او زموږ دا مشران وخت سره سره چې کوم دی هر انسان کمزوري کیږي اوریدونکو په یو حال صرف یو الله دی انسان چې کوم دی تاسو وګورئ که نه څومره ښکلی ځوان وي پیغله وي ژوندی وي عمر تیرېدو سره هغه څنګه شي تاسو به خپل ځان ته په خپله حیران شئ چې یا الله دا موږ نه څه جوړ دي نو الله پاک وایي چې ماشوم به دې پیدا کوم ځوان به دې کوم او بیا به دې بوډا کوم دا شکل به چې کوم دی ستا ورور بدلېږي په یو حال صرف او صرف زیمه واقعی چې په یو حال صرف الله دی نو موږ چې دغه سټیج ته ورسو زیات تر اولډ ایج ته موږ به ډیر زیات احتیاط کړو ډیر زیات کړئ د خوراک باندې به نظر ساتو په ګرځېدو باندې به نظر ساتو لایف سټایل چې کوم دی لکه د جون طریقې هغې کې به موږ لږ شان چینجز راولو ولې چې دې خوا ته موږ کمزور یو نو وخت تیرېدو سره عمر تیرېدو سره انسان کمزوري کیږي نو دا مې مطلب دی چې تله اپریشن ته مو ته لاړ شي نو دا ډېره زیاته خطرناکه خبره ده زه په دې باندې ډېر لوی فخر کوم په دې خپل هومیوپیتک طریقې علاج باندې کوسو کې منی او کوسو کې نه منی هغه اس اثر زموږ په علاج نشي غورځولی داسې ډېر راغلی دي عمده ارکونسا شیاټیکا مریضان راغلی دي او موږ ولا ټریټمنټ کړی دی الله پاک ولا شفا ورکړی ده زه بار بار دا خبره کوم تاسو ته چې موږ د بهر نه داسې میډیسن راغواړو چې هغوی موږ ته حیران وي دلته کوم سټور والا چې هغوی موږ ته حیران وي ډاکټر صاحب دا دوایان خو موږ پیژنو نه نو دا ځکه نه پیژني چې زما لینک بهر سره دی نو هلته خو تجربې کیږي نو هغوی نه چې زه راغواړم دلته کې زه استعمالوم نو الحمدلله زما ډېر ښکلی ریزلټ راځي او کار کوي نو دلته په دې بډه ګرام په سیمه باندې هم ما سره موجود دي شته ما ډېرو خلکو له ورکړي دي الله پاک د دې ارکونسا د شیاټیکا غوندې درد چې راځي الله پاک د دې نه خلاص کړي دي نو زه تاسو ته وایم چې دا کوم رګ چې والي کېږي دا مو وخی اپریشن طرف ته مزه بل څومره چې ستا طاقت دی دا هغه طاقت نه زیات بوج هغه مو چې ته وه سر ته مخې جوه زور مکو ډیر خپل ایج ته ګوره خپل پوزیشن ته ګوره د وخت مطابق فیصله کوه چې وخت سه اجازه درکئ نو هغه فیصله کوه نو بیا اله حرکت کوه او له په هغې باندې عمل کوه د خبرو نه سونه جوړیږي خپل ځان چې کوم دی هغه سیف کې محفوظ کې خپل اخلاق هغه سیف کې محفوظ کې د غلطو سوچونو نه ځان وساته د غلطو سپکو خبرو نه ځان وساته ځکه چې انسان په دې سپک کاری او انسان الله ډیر ښکلی پیدا کړی دی په خپله ګورئ ولې دا چهره ده الله پاک وی دا ما ولې په خپله جوړه کړې ده نو موږ ولې دا هغه جوړ کړی کوم مخ چې دی ښایسته ولې سپکو که سپکو دا به د دقې د ورکوټې د غوښې عمره لوتله چې د ژبه چې وته وي د دغې د لاسه بیا موږ سپکو او درنو د دغې د لاسه به موږ جنت ته ځو د دغې د لاسه به موږ دوزخ ته ځو د دغې د لاسه چې کوم دی موږ ته به فساد راځي جنگ جګړې به راځي زموږ کور کې به چې کوم دی لوی خفګانونه به هم راځي نو ولې نه چې دا دومره لوی دنیا کور موږ روانو دا لوی رشتې موږ روانو داسې نه ده چې موږ دا خپله ژبه کنټرول کړو دا خو زموږ په واک کې ده که نه ځکه چې الله ته وایي چې اخلاق ښکلی اخلاق ښایسته اخلاق ځکه چې زموږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق تاسو ته به پته وي څنګه موږ د هغوی امتیان یو موږ لهم په کار دی چې موږ په هغوی نقشې قدم لاړ شو او د بدنیتۍ نه والله کې چې ټاکې وړم جوړ کې بیا ته معافیانې غواړي نو ویدا څنګه وي دغه روستي خفګان نه مخکې خفګان خو که څنګه داسې متل دی نو احتیاط کوي او ځان باندې چې کوم دی نو نظر ساتي په خپلو مشرانو نظر ساتي نو د دې شیاټي کا غوندې د دې ارقنسا غوندې د مرض نه به چې کوم دی تاسو الله پاک بچ ساتي او ستاسو صحت به بالکل ټیک ټاکي او که څوک په داسې ارقنسا شیاټي کا مرض کې مبتلا وي نو دلته زما ډیوریشن کې دغه یو څو ورځې پاتې دي بالکل تاسو راتلی شئ انشاءالله علاج به زه کوم دا درته مخکې ویم چې شفا ګورې الله سره ده ښه زه بار بار دا ویم داسې خلک راشي چې ما ته وایي چې زه به ګارنټي غواړم نو ما له خندا راشي زه ورته یم تا سره د خپل جون ګارنټي شته چې ته به ګینټه پس کم ځای څه به کوې شرپ تی داسې مو آیا د وی به زه در کوم سنت طریقه ده شفا به هغه لوی ذات درکوي هغه الله به درکوي نو که دا د ایمان وي نو انشاءالله تا به الله پخه کوي تاله به الله صحت درکوي او دغه ایمان زمام دی چې زه د وی ورکوم یا الله ما سنت ادا کړل هغه شفا ورکول ستا دي ته ولې شفا ورکې نو انشاءالله تاسو راشئ الله به دل صحت در کئی او اللہ با تاسولا جن خیستہ کئی
1: جی ډیر زیاته مهرباني شکریہ تھینک یو سو مچ بالکل اردوونکو تاسو د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه د ډیر زیاتی مهمی او معلوماتی او ګټوري خبرې چې کوم دی کینن هغه واوریدلې چې کوم ټاپک باندې دوی نن خبرې ترې وکړلې په شیاټی کا چې کوم تا ارګون نساء ویل کیږي هغه باندې دوی ډیر زیات تفصیلا خبرې ترې چې کوم دی هغه وکړلې امید لرم چې زمګرونه زمګ خويندې زمګ باباګان چې هغه دی وخت خپل ریډیو ټوین کړي وي خپل ریډیو وی کولاو کړي وي او دغه پروګرام زمګ اوري هغه به هم پوښي په دغه باندې کې چرته کې آز زمون اوریدن کې هم په داسي بیمارو کې مبتلا وي یا چا ته داسي تکلیف وي چې هغه په ارګون نساء په مرض کې مبتلا وي شکار وي نو بیا بالکل تاسو د هومیوپیتک طرف ته راتلی شئ الحمدلله ډاکټر صاحب سره ډیر مریضان چې هغوی په ارګون نساء په مرض کې وو هغوی ته دغه تکلیف وو هغوی ته دغه درد وو هغوی دغه فریاد کوو نو الحمدلله ښه بهترین رزلټ چې کوم دغه هغوی ته میلاو شوی دی هغوی ته الله پاک صحت ورکړی دی نو تاسو هم راتلی شئ د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه د خپل داسې مرضونو ارګون نساء یا نور داسې تاسو ته مسایل وي نو تاسو د دې د ډاکټر صاحب نه کامیاب علاج چې کوم دی هغه ترلاسه کولی شئ اوردونکو دغه موږ تاسو ته بار بار پروګرام کې ویچو ډاکټر صاحب ډیوریشن موږ سره ډیر کم پاتې دی یعنی ډاکټر صاحب چې کومې رضی دي هغه موږ سره ډېرې کمی پاتې دي پنځه رضی تقریبا پاتې دي پندرہ تاریخ سبا بل رض دی 16, 17, 18, 19 یعنی دغه 15 ورځې دي. نو کوشش وکړئ چې په دغه 15 ورځو کې تاسو ځان چکم دغه ورسوي کلینک ته, نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کوم چې په ګټ موډ میدان کې دي. څنګه تاسو ګټ موډ میدان ته راشئ, او د چکم د وشنه هدي ګاډونو نوې دفتر دی بالکل هغې خوا کې زموږ کلینک دی. سبا به ان شاء الله کولاوي سحر اتو نه واخلا, مازیګر 4 بجو پورې به ډاکټر اکبر قریشي صاحب په کلینک کې خپل پیډي کوي. که چېرته کې تاسو راتلل غواړئ نو بالکل تاسو راتللی شئ, او د ډاکټر صاحب نه د خپل صحت هومیوپیتک کامیاب علاج چکم دغه ترلاسه کولی شئ.

0: اوریدونکو یو ریکارډینګ دی دا به مونږ تاسو ته اورو چې ډاکټر صاحب یو مریض دی هغوی ډاکټر صاحب نه خپل علاج کړی او د خپل ماشوم چې هغوی ورسره ښه شوي دي هغوی هغوی ته صحت چې کوم دغه ملاو شوی دی نو دغه به زه په تاسو باندې اوروما تاسو راسره هم دغه واورئ چې دغه مریض خپل په خبرو کې خپل په وینا کې دوی سوي او د ډاکټر صاحب نه دوی څومره مطمئن دي او څومره خوشحاله دي راځئ دغه ریکارډینګ چې کوم دی دا راسره تاسو هم واورئ
1: بالکل گران اردن کو دی وقت کی موجود ہم پا نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک کے کم کے چھ ڈاکٹر اکبر قریشی سے خپل پیڈی کوی دا میاشت شل رزی او دی وقت کی دی اغوی یو مریض سر ولاڈ یما چا اغوی دیر زیاد خوشحال دی خپل مریضی راوستے او ڈاکٹر سیب نے خپل علاج کرے دے نو الحمدللہ اغوی دا دیر بہترین ریزلٹ چکم دی آغا ملاو شوے دے منگ بزوی دا دوی طرف تا دا دوی زبانی چکم دی آغا بتا سو پخپل آو رائی چی دا دوی سوے نا دا او ڈاکٹر سیب حوالی سر دو سوے الواڑی السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام سنگا لی جی خیئے
1: بلکل شکر دی جی روجان دارا تو ویتا سو کم جی سر تعلق ساتے و نم سے دیستا سو
2: جی منگ دی ترنیو او نمی نام اللہ دی
1: خا انعام الله سی په تاسو مریض په خپلې تاسو ربل سوکته
2: نه نه ما زړه دا ماشوم دی د می رويسته مخ کې دی ډاکټر سیب لا نی شو ګولې
1: خا جی
2: او د موږ د وی وړل ان شاء الله موږ تیر مود مې نیو خبرې کی خبره بر دی اوس بالکل سټ دی
1: خا جی او د خبرې مخ کې بالکل نه ګولې
2: د کولې خو لکه خبرو مې بشړې په دنه یو خبره بده سرو 15 زله ګولې بالکل خطر پګي
1: جی جی
2: او اوس برابر شې دی بالکل خدي لکه
1: خا جی نو ډاکټر اکبر قریشی ابن تاسو سو پیر خپل لاش کړ دی ماشوم د پاره
2: یاره دی خو موږ په اول زله وستې دی اوس دا بیا رالو کنه او بالکل سټ دی لکه خمت مینی امتی نا ڈاکٹر صاحب نا
1: خاجی خاجی چه داسی نور مریضانی اگوی ما شمان هم داسی خبری صحیح طریقی سر نکی نو اگوی تا بتا سو سپی غام ورکوائی
2: یرا پا کار خدا بارو بار خونن سبا طول لگا تا سو پتا دا لگا کار کی گینا سڑی لات شی او مطمئن نی لگا
1: جی جی
2: او زب پاول زل لغلی ما انشاءاللہ خمت مینی امتی ڈاکٹر صاحب نا لگا دا ما شمان لمنگ راویس تی پا خبال داسی مخامخ ناس تی رسا بالکل سیٹ ٹیپ رابر دے لگا
1: جی جی دے سمر بخشی ہوئی سو کے بس 100% دے ٹکشی ہوئی ڈاکٹر صاحب علاج سرا
2: یارا 80% خدے لگا دے وقت
1: خاجی 80% دے خشی ہوئی دے صرف یو پیرا ٹریٹمنٹ سر جی
2: یو پیرا اول زلمانی آو
1: خاجی خاجی سسو ڈیرہ میرو بانی شکریہ جی
2: تینکیو جی
0: نو بالکل گرانو اردن کو تاسوی دغا دا مریض چکم خبرې وی چکم دی غوی وینا ما تاسو پخپلا اغه وریدله چې غوی خپل په خبرو کې پخپلا دغه وینا کوي چې غوی ماشوم را وستو کلینیک کې موږ سره نن اغه موجود چې غوی ماشوم صحیح طریقې سره خبرې چکم دی غو بنی شو کولې نو دوی خپل علاج چکم دی غا ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه کړو تقریبا یو پیر دوی غوی نه علاج کړی دی یو پیر دوی میډیسن چکم دی غا استعمال کړی دی ډاکټر صاحب لري وستو دغه ماشوم نو الحمدلله اغه ټیک ټاک شوی دی ورسره کو ګورمګا ډیر زیات بهترین رزلټ چکم دغه ملاویږي خلکو ته د ډاکټر اکبر قریشی طرف نه ډیر زیات تجربه چکم دغه هم دوی لري نو کچرته کې تاسو هم په داسي بیمارو کې مبتلا یاي نو ولې نه چې تاسو دوی نه فائدہ واخلای ته ډیر زیات قیمتي وخت دغه پټګرام خلکو ته پر راکړي دغه تاسو ته موږ بار بار وایو چې دوی په هومیوپیتک کې ډیر زیات تجربه لري نو بالکل تاسو خپل مریضان راوستل شي نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کوم چې په ګټ موډ میدان کې دی راتل شي ته کې تاسو د ډاکټر اکبر قریشی نه بهترین علاج چکم دغه تر لاسه کول شي اور دن کو راتل شي مو ته پروگرام کې کال کول شي په 0311 84 33 878 باندې بتا سو راځي مو ته کال کوي او میسج بکوي

ډیره زیاته مهرباني، شکریہ اوریدونکو. راتللی شي کال کولی شي موږ ته پروگرام کې میسج کولی شي. ډاکټر اکبر قریشی صاحب موږ سره په دغه پروگرام کې موجود دی. دین تاسو د خپل صحت حوالے سره پوښتنې کولی شي. ډاکټر اکبر قریشی صاحب به موږ سره سبا په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې به خپل او پی ډی کوي. سهار اته نو واخله مازیګر څلور بجو پورې به دوی په کلینک کې موجود وي. که چېرته کې تاسو د خپل صحت بهترین صحیح او پراپر علاج کول غواړئ، نو بیا بالکل تاسو راتللی شئ. ڈاکٹر صاحب مکسرہ موجود دی.

0: بالکل ڈاکٹر صاحب، دا میسج پہ لاری باندې موږ ته یو میسج راغلی وی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: وی ڈاکٹر صاحب نا زما دا پختنه دا، زما والد صاحب دے اغا روټی چې اخری نو ډیر زیات خېټه پړسیږي جی وی، دا څه وجه کېدلی شي؟
1: کړه جی، یو انسان روټی اخری او خېټه پړسیږي نو دوی دوه وجوهات کېدی شي
0: جی،
1: یا خود ته اچ پی لوري وی کم جراثیم چې د معدې وی، یا دتا پټ کم آی بی ایس چوت وی دغه کې دی شي. نو که درد وسر راځي نو آی بی ایس ته، که درد نه راځي صرف پړسیږي بیا د دو په معده کې جراثیم دی. او د دې علاج موږ سره ډېر خپل علاج دی، ډېر خلک موږ سره خوشو دوی دی تشریف وروړي ان شاء الله، الله ولا صحت ورکي
0: جی. جی ډېره مننه، شکریا، تھینک یو سو مچ. بالکل تاسو راتللی شئ زموږ کلینک وزٹ کولی شئ، راتللی شئ نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک ته. بل میسج لګل هم تر ډاکټر صاحب وی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: زه ستاسو خور یم وی ډاکټر صاحب، زه چرته هم لاړ شم نو ډېر زیات پریشان یم، گنیت نشم تللی، دا څه وجه کېدلی شي؟
1: جی بالکل، دا مائنڈ ایلنس ته دیتا انزائٹی وی، او دا د ډیرو وجوهاتونه را پیدا کېدی شي. دا کازیز اوس قتل غواړي، وجه قتل غواړي چې څه وجه دا. نو دا سر ډیر مریضانو له الله صحت ورکړي دي، دوی کراتلی شي الله بولا صحت ورکی.
0: ډیره مننه جی، بالکل تاسو هم د ډاکټر صاحب دغه خبرې واورېدلې. تاسو راتللی شئ زموږ کلینیک ته، چې داسې ډیر مریضان چې هغوی په داسې بیمارو کې وو اخته وو، نو هغوی ډاکټر صاحب نه خپل علاج کړی دی، الحمدلله بهترین ریزلټ هغوی ته هم ملاو شوی دی. نو تاسو هم ضرور زموږ د کلینیک وزٹ وکړئ، که چېرته کې ستاسو نږدې د هومیوپیتک قابل او ماهر ډاکټر وی نو بالکل تاسو اغیلو هم تل شي، ځکه چې د داسي بیمارو په هومیوپیتک کې بهترین حل چې کوم دیغه موجود دی. نو کوشش وکړئ تاسو هومیوپیتک طرف ته راشه، که چېرته کې تاسو زموږ کلینیک ته راتل غواړئ نو زموږ کلینیک اډرس ته نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینیک، ګټ موډ میدان، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینیک، ګټ موډ میدان. څنګه تاسو ګټ موډ میدان ته راشه، او د چکم دوش نه هدي کارډونو نوې دفتر دی بالکل اغي خوا کې زموږ دغه کلینیک چې کوم دیغه موجود دی. ان شاء الله بابا هم کولاوی سحر اتو نو واخلا مازیګر سلورو بجو پوری به ډاکټر صاحب خپل پیډی کوي. تاسو راتللی شئ، دوی نه تاسو د هومیوپیتیک کامیاب علاج چکم دی غتر لاسه کولای شئ.

0: نو ټیک شي د دې د وبو استعمالو کې ان شاء الله گزاره به شي او کنا بیا هم نه کی بیا برازي علاج به کوي الله وسیحت ور کوي
1: جی جی ډیره مننه جی شکریا تھینک یو سو مچ آ بالکل تاسو کلینک تر راتل شي دغه سیسټر ته موږ ویو ډاکټر سیب وګوري چې آیا تاسو دغه صد وجه کې دلل شي نو تاسو زموږ د کلینک وزټ چې کوم دی هغه ضرور وکړئ خپل داسي بیماریان چې کوم دی هغه لایټ مګنئ ځکه چې نن تاسو د دې داسي بیمارو علاج خپل اونه کوي ټریټمنټ اونه کوي چې کپونه کوي نو سار تاسو ته دینه بیا غټي مسیری چې کوم دیغه پیخیږي نو په کار د چ په وخت باندې تاسو خپل د بیمارو علاج چې کوم دیغه وکړي اوردونکو تاسو د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه د هوميوپاتیک بهترین علاج چې کوم دیغه ترلاسه کولای شي په نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک کې دوی خپل پیډي کوي د یکم تاریخ نو واخله شلم تاریخه پوری کوس موږ ګورو د دې موږ سره ډیوریشن ډیر زیات شارټ چې کوم دغه باتې ډیر زیات کم ورځې د دې موږ سره په کلینک کې پاتې دي یعنی شلم تاریخه پوری به دوی په کلینک کې موجود وي شلم تاریخ نه بعد بیا د دوی واپسې دنه کوشش وکړي سمره هم مریضان دي سمره پوری هم اوریدونکو دي چې هغه شلم تاریخ نه مخکې مخکې راشي او ډاکټر صاحب خپل علاج چې کوم دغه شروع کړي ډاکټر صاحب پروګرام وخت موږ سره تقریبا ختمېدو کې جی پتلو کې په موږ سره شریک کوي جی
0: جی بس هم تخم دغه شعرونه غواړي نو
1: بس مون سترګې مې هم دغه ته دی جی
0: منصور سه وای
1: خا جی
0: چې بیا ګور چې نه بیا ګور چې پزړک کې دی زایې ګمو کنه او تراشه چې ولاړ د نظارې ګمو کنه
1: با جی حد دی
0: وی ډګ جام یما ډګ جام یما د صبر خو بیا هم ستاده خاطره ڈگ جام یم د صبر خو بیا هم ستا د خاطر او پز مکه می گزار کچی تاوی گ مو کنا
1: وا وا جی وا وا ډیر ښه
0: او بیا وی چی دا ستا د تلو نفس بزو هم داس لیونی یم دا ستا د تلو نفس بزو هم داس لیونی یم او پتش لاس با د وخت سره جنگی گ مو کنا
1: او هو جی اعلی
0: بیا منصور وی چې منصورا چې متل د زړه په تل کې وساتلې منصورا تل چې تل مې تل منصور وی چې متل د زړه په تل کې وساتلې او اسوایا چې پتلو به دردېګمو کنه
1: ډېر خج ډېر خ
0: جد وړما الله پامن

0: रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: अलहम्द इस्लाम।

0: الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول بٹاگرام لتیر یوشمار کلون نا تعلیم پہ میدان کی خپل خدمات تر سره کوي نقام بچی خپل بچی گنی د دور حاضر تعلیم ورکول سره سره په ماشومانو کې اخلاقی کردار سازه باندې هم خصوصی توجه ساتي کم چې د تعلیم پہ میدان کې او بٹاگرام کې د تیرو درو کالونا ٹاپ پوزیشن ہولڈر اداره ده الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول پٹاگرام زمون خصوصیات د دور جدید تعلیم ورکول په ماشومانو کې اسلامی اقدار راوستل جو صفا ستھرا او تعلیمی ماحول ورکون کے ادارہ د اسکول خپل ٹرانسپورٹ او د سیکیورٹی بہترین انتظام کمپیوٹر لیب او د لوبو خپل میدان خمشتا نو د خپل اولاد مستقبل روښانه کړي مونږ سره د پلے گروپ نوالا تر نائنتھ کلاس پوری د طلبو طالبات په محدود سیټونو باندې داخلی شروع دی نو پتا یاد ساتے الحم اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول نست واڈا آفس گیرولی بازار بٹاگرام مزید د معلومات د پارا د ٹیلی فون شمیره دا 0997310444 موبائل نمبر دی 0345-9472-137.
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام پکم کچ بستاسو د هر نا علاج مرض علاج ډیر په تسلی سره کولای شي یعنی شوګر بلډ پریشر خونی او بادی بواسیر ارکل نساء بے اولادی د نارینه او زنانو پټې مسلې دملا درد دملا پرک او هډو کی وهر اولیدل د زړونو رګونه بندیدل د میډي مسلې فالج زیړې ویخته غورځیدل یا په مخ باندې ویخته راختل نور یو شمیر مسئلے د ډیټولو مرزونو علاج په درمان هومیوپیتک سینټر جیل موړ بټاگرام کې ډیر په تسلۍ سره کولای شي کچرتا ستاسو ماشومان تاسو کې سم مسئلے وي لکه د عمر سره سم نګر زیدل د خپل لاسونو کمزورتیا د سترګو مسئلے په غوګونو درنیدل په پوزه کې غوښه کېدل یا نور څه کمزورتیا وي نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپیتک سینټر جیل موړ بټاگرام ته راوستلی شئ درمان هومیوپیتک سینٹر ټول هفته کولاوی چې پکې د پېښور دوا مشهور هومیوپیتک ډاکټران موجود وي درمان هومیوپیتک سینٹر ته ډاکټر نظام الدین جلال صاحب له پېښوره تشریف راوړي د هفته لومړی سلور ورځې پیر منګل بد جمعرات یعنی سلورما پنځمه شپږما او زیارت د سحر اتو نه مازیګر سلورو بجو پورې موجود وي دغه شان د هفته اخیری درې ورځې جمعه هفته او اتوار د پېښور بل قابل ڈاکٹر نجم الحسن صاحب د سحر اتونا مازیګر تر سلور بجو پوری موجود وی د نور معلومات د پارا فدی نمبر رابطه کولی شئی 0331-47-48-317 0331-47-48-317 پتہ یاد ساتئی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام
2: د ضلع بټاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سینټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټاگرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي یعنی د هر میاشتې وړومبي تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض بلډ پریشر شوګر دما ارکن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزائیٹی ٹینشن ڈپریشن سٹریس د سرمنی مرزونا د نارینو او زنانو پټ مرزونا د گردے کانے د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې نو د هر میاشتې لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپیتک سینټر میدان ته ځان را رسولی شي پته یاد ساتي نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سینټر نوی نادرا دفتر سره نږدې

0309711999 باندې بساسو کالز وی او دغه رنګي په 8583 باندې بساسو اس ام اس دا بم د پروګرام اسا اغا جوړيږي کالینګ نمبر 0309711899 0309711899 موبائل

فلی فلی ورتا هر وقت رازینا پما خو گراندا غازیڑ کے

بالکل آسان پوښتنه به تاسو زو کوم زموږ د افیشلی موبایل نمبر څه دی کوم چې تاسو کال کوئ دغه موبایل نمبر څه دی دا به راته زر زر وایه صحیح ده زموږ د موبایل نمبر څه دی کوم چې تاسو کال کوئ زه نه اخلم صحیح ده یو خو 0997310400 دی کنه او یو دغه 0 بل چې کوم دغه نمبر دی دغه نمبر چې دی دی مزه به راته وای دا دغه نمبر زمونږ سره دی ٹھیک ده زمونږ سره ګور مګه پولیس تاسو می سره کوم دی هغه راغلی دی تاسو ورسره زمونږ د پروګرام برخه جوړو چا کال چولې کېده هغه به وینر وی صحیح ده نو ګورو جناب چې دغه وینر با سو ګرازي هغه پر زه ترتیب مرتب برابر کما چا کال چولې کېده جناب